0: acaba da hien o gott och ditt den BIV unna lavar dakan det är dag att gott och ditt unna lavar dakan och nästa dig se kula målin vars i bofta dig i Sara Marielle Balto jag mig dig så väl programma jag dig i Kaja Länsmanna dig tjövars kula matimoj Kaja skalle dedos nocka jag radio vår och norka bälle oftsis jag så väl lojis. Nelle illo päivi kun norka de piessa i viita ja taas pohtte. Te osse kullan lahka ja saate opna saatteis. Illa aver jäfti meil täljo muistali mii kullu saatteis, mutta tiette kalle leinu illu oda saatte, mutta kall täljo muistalin tämän. Mutta en tällä kohtu tästä ehkki, että musta meil parikin faarus. Pöre iidit, Kaja?
1: Me latti. No, Liine, lähkö niia kohtaan tämän spabba tsekkiä mä tihtiin?
0: En läht. Mä ei fiinai me saadaan kehtämin teie spabba tsekkiä miitä, kun norka tsevtsäi, ja te maanai me utella, niin ja te teus piei me kestän ruotakampaa johtui, mutta te kall riivahin nohkia. Ja arvidemme saadaan mä ei nohkaidassa. No, vai on, lähkö on kehtsän?
1: Mun ilävä tjuvu vähän tämän spabba tjekkiä. Mä tavallat mutta ikte mun määriin ahte mun verten kehtsät. Ja kehtsänke varra päälle tiimotan. Alko soruin nuun lahtas, että tiedä viikki ja siis kehtsä ja mihki tapahtuu.
0: Joo, no tähän alkuankin oli välillä. Slow agilokt. I tappa hovan kalolu. Ja det mulle kindes chokkalle min jes mihti herran leo chetlis kamp. Det är lights kamp. Na ja det sära lokan where tal ve hada il da lave på att fara ta gå det da la hod jun chads i jok ja det da många det. Det är lite åt mig sära lo. Jag bodde igen på fara ta. Amala nu vi har chats.
1: Läädi ett takkel raavamman kännetta chovu tai chovuvassa tuon kampaa ja aikea. Ikänne hälläkin kähtsätän spialu outalkotahla tuollaan tuon juhkaan pottu.
0: En tiedä. Aina kun mun kehtsin tämän franska kampaa. Frankriikka vuodesta, kun Norka Tsevtsä vuodesta. Te kalle puolella ei fara, että joo, puts maatte minuutsio. Että tälle niin mun teille mun jääkivien kanssa tätä jobbut.
1: No, tällä saattaa miettää maailmi tottuu sinä, että kun Norka piirke puurestan spabba tsekkiämistä olomat tsohkani hälki suhkaat, teo suhkaat, te kalleo koutakin, jos oinui suhkaan.
0: No, tapkalle.
1: Tapa tuo ei hotella lainas.
0: Ei, mutta mä fiinä, mä tappen tämän doppla hotellus nuppigirtistäkkär större lagna ja doppleima ekkär större kärama ekkär tv-kärama tinga ja tohko leikki tjahkana vaikka man olu olu mutta det här är suhkan kall mutta det här lohki kall den ruu ja
1: munnassa kamera okta vuotta tän ei teoske tuon kultaleetji tietä, mutta Jorkalmasta ehkä tämän kamera kuului. No? Minun säähtämäkkär päiti musla.
0: Oi, oi, oi! Tässä tehty alt for Norge 2026.
1: Joo. Musta mun on astan hirva tihtiä täkkär päiti.
0: Oja. Tämä
1: on tihtiä, kun musta onko laas olmos. No saattaa naamuhti ähtsi. Se on vaasuutta norka, kun la saakka valastallamis.
0: Mä oon niin.
1: No, tjoikalla lahtasko norka ääli pirke ja tällä ollu siiva mahto ulkekitta Mika Myllyllä tjoikan äikirä. Ja sitten mun on aipa tantihtii astan tämän päittiin, että mun saattan härti ähtsi. Anna on soomäs männä.
0: Tuokalla soomäs männä. Mä mun kaksin. Såg Manchester United drafta ja man är det här. Det här är lika Liverpool. Om man har nätt det.
1: Nanu, tiellä muistaa tälle tästä mun jättämään majahtaa luovaa.
0: Joo, mä fätin parkataan pahtavaksi kodellaan ruoftus. Mutta tämä fätin teos luoikki ikäisenä otan drafta, mutta sain hiljakaan takkeella.
1: No, ja tämä niin varra käännehän asti haittoo.
0: No, ei mun tehdä.
1: Jakan tällä tiurassa. Täällä on jo halppia tähtää norkkapäittiit.
0: Oh jaa.
1: Joo, tällä on jo.
0: Kosta on? No, hyvinen. Mä en voida sähtää tekkar hommaa, en muista.
1: No, mä saattaa muistella, kun mä oon kauppuis mun fiin.
0: Joo.
1: Mulla on jo noutal mistsamaraide, vuolikin nahtoppe ältää lahka, ylimmähtoppe pierrasin laikohtanosta viesuja. Ja tämä on otettiin jo finaimahtan. Käyppäkohtaa siis mun kehtsöntön päitties, mistä ai mun raske, vaikka mun hääliä tehtsöntön. No. No, tämä päiti vuortjaa mun vahkulahpa, ja te kovulkimme fas roktohon, että ei musta pakkovin haastimen. Ja no mun ostan ton.
0: No, musta ei lääväni, kun olen finan kaupassa, minä kiehtsän vielä makkanut hinkin, ja sitten mietin, että ei mun varra tarpeeksi. Ja palaan rektiin, että ei nauha heittis mehtä, minä hinkin vielä referimaan haastita.
1: Mutta teillä on jäseltäisi tuon pari raavaa, että smehtää iä pohtiolla, että tarpeeksi mun tuottaa.
0: Joo, vaikka ollaan. Tässä on ihan päivä liikkeellä, että minä en tarpeeksi.
1: No, ja se astaa vähän ruudaa, kun tuon iäpäärä ostas miidalle just orro, että hoitaa mun tarpsan ja te ihton tuotas puhrimoramskui tarppas.
0: No, takalla tuota. Mutta mä kai täällä kiillä tiedä.
1: No teikö orro pahti me leikkaa päivi. Päivätä ja itseasiassa mun pahten parakuite tahoruja. Orru ja talle liikkaas kuhtan blokraata leitakko muuruftus liikkaas. Inteem on ollut tälläs.
0: No, tähpä kuehtykennissä kalioi niin palava, kun mun kertsetään olkos. Mutta täitä kal palva, mutta just tähkö kun mun tjohkan ei oinu kali palava. Mutta oinu kal päntä peikkaan, että no, päiväs kal lihka varha kuehdetään sata liikkaas. Saavamis.
1: No.
0: Tämä on aika pitkä johtui näin vuosi Suomessa, Katariina Barokki, tie vuotsi tie.

0: Magnus Jonsen, die Vaimo Juleki Guata. Ja tämän tiimus, kuule jäädä hiera aviisa paljallisi, kun mä ei ketste ne mai aviisa challet. Kuule mä ei taie taalikki tiedä huussa jäädä lävel missä ässi. Mutta tämän piirrä tiedä tuon embo kaja.
1: Joo, mi kuulla laasi ja tärki loppu siltai piirrä. Ko pata suu mii, vaikka norkkaasta ja ruotaasta. Tuon vastamontsan annetakkar silta, maslohkä Lappi, Sämi. Mutta täällä Sämi killaradi la määräänä, että siinä ravi. Jälleen mä koittaa se välti eeretän Sämi sääni Lappi siltai. Oktavuotas amas olomuita pahto ättejummi. Mutta ties laasi, tuolla vähän mangelas.
0: Joo, outalle tante mie kulta lähte Eva Liisa Rasmus Moilanen suongan äle kiertamangas.

0: Kopahta suumi Lappiite vastamuntsan ton anja kalpa mas lohkea Lappi sämi. Täällä sami killaradilla määrään keskahtesi ravi jälleen fatma kuvittaa savalti eere. Sämi sääni tai Lappisilta tai oktavatas. Oma solmuita puhet puasto äätti jummi. Sami killaradi varra saatalli leena niitti vuopio jämsä muistala. Maasti ette sämi sääni eeresi kun juurta vulki.
1: No tähän lähtiuske tänne. Tänne raitseiko outomerkka tihtipuolta kärräsjöväs kärjysnärkiide ties oinoa tällä Lappi ja tällä Säppmi. Tähän on kuoppasjavat rekta, mutta ihan tähti enää tähjäävälät nuo synonyymet Lappi, Iljät, Jorkaluvan, Säppmi. Tätä halkkasi tästä olla muonu, että Lappi, Jenankotti, tai outtas Jenankotti, muonu, Tienalahka ja tästä Säppmi. Ja säämme Jenan on suomakin lisäämen maa. Tämä kautta, että sihkari työkkiä säämällä tjolamme jähtä. Tällä nuo pitjon, ei sitä nuo tässä arvoisa, että on tähän siemmä sääni oiviltit.
2: Lojuks ollakin saa tästä eteen kuodatsi tuon Lappisääni möttäli ja tuot Säppmisääni pisotsi.
1: No taas sähtäisi muun mielessä nuo kuoppasavat, mutta tota kalkkaisi muunulla sierratti, jos taas lohkaviet Lappi, ja taas tuon sähtäisi lähaippa sierra nuo Säppmi ja Saamenmaa. Katsokaa, tällä tuottaa, että tällä on Lappikoulu, jos nuo mehtä just Lappi puhutse Tikson piirellä ja Puuresvetjen koulu ja Viiso Lappi universiteetta ja tiet, mutta tähän äijä mitsitä nuo Säämi Puuresvetjen koulu ja Säämi universiteetta ja Säämi kohtaiskirjaratju.
2: No mihin tallistot Säppmisääni ikeuttuu? Mitä on sajan puolatsi?
1: No tälle ei mun teille tarpeeksi, että lohka maiti, eipä tälle rehkä, että puhta suupmii ja kieltä kalapahte koko isto, ketä ienan kontti jäi siihen semmalahkaisahten liehtaa, että tällä pärenuotat tihtokuoblut. No haltahusa ektui, mutta tuon saava sinä te ankela säpmi tohko chavasi ja maittai taas Lappi maittai, että munin tällä iimas, kun manka sataa tjahti, ei tjaava, mutta kalhan tämä tjaake, kun perre pitää palttala vaihtaa, mangala vaihtaa, ja tiedä, että tahalla perre taas kiittää, että man at nää tehdä.
2: No tommeritko, että mä tästä tjuokkimista, että makkar savastallan tämän ääsistä loitoppeeni?
1: No tämän ääsi ektui, ei nuu Oululen savastallan, että puhkailet jo ofta vaivillistaa sahte, että tämä jäljä nuo seamma ääsi Lappi ja Säppmi. Jampo haalistemme taas tuon ierakeinokalpa äsin.
2: No tälle takkar, että mun viidestä nupästus lii. Kun joututtu sä lii, että toh kolpah mutte, mohlää staa tai raajin. Mutta kalkaa uotamerkkan laapi, kun autas pöötseiviä su kolpa mutte. Taas ulkuupellähän loha, ette säämi kouttas pohtseviessu.
1: Muun mielestä kalkkasi. Mulla on tämän aivillista, iljat säämi kouttas puhetse viestu, kun tämä hipalval erää, kun Suomas ässi Lappi, oltaisi Lappi liena olomuista. No tietysti tämä kalkkasi lähti jäähte, tämä liitsi Lappi, Puuresvetjin koulu ja Lappi, puhetse viestu.
2: No kien parkotot lii mutteet, kun väylävirasto olomuus, tai että tuot iilahteko sii ässi, tai puhetse ei vie sui kolpa.
1: No varra, kalkatoko Lappi, Puuresvetjin kuuluilla tästä oktavuodessa, että toppehän lähdä säämme osa tahte varataan pokte. Sähtäisiin äsi. Tuolla puhuu viitasavut.
2: Liukka takka.

0: tuo maittaikäinen kalppa jo nähte tästä tiihtopäikkistä kulle säämä ja tällä säämistä teuske tämän ferte sinua, että niin arvus ja tjäijätti tämän arvu ja tämän päikki historiaa ja täällä ikki. Että säppi nuo ees naamman ja maittai puhut kolma säämme kielama suomas hallojuvujihte alkaiset jo oinot kalppajon viitaseppot.
1: Ja niin kuulemassa säämi kielä raati värre saatua Leena Niittuvuopio Jämsä ja Suule Jarahtalan Kaisa-Maria Poikela. Minä jatkin ja fät tämän talan Chovovas musiikka mange ja tahlaa Tryngve Misvär ja pihtanaamalla Nils Rampera vuolle.

0: Ja mi jatki on siltajon. Arapuhta mi kuulaimatta saatte saa mi ikillä raddi la keska määrän rävet. Jälleen mä kuvittaa se valtissa, missä ni eere lappisiltai oktavodas. Tässä siltalla oktasiiva tasamanin olema jähkehahte Lappi ja Säämi la Säämä koulu. Säämi kella radi lahtuu Petter Morotte ja muista lahte. Säämi kella radi merrei keskahahte siitua tai ravi vältihtan Säämi sääni eerätei Lappi siltajon. Ja Morotte ja mielas Säämi sääni eerä vältin tsilkas mahtaa tiili.
1: No tästä liitot ässi tuo väest, ette tot Lappi ilas semmos ässi kuin Säämi. Ja kun Lappi liitakkar, no tietysti tuu Lappi tää välikielast, no tot lii vähä takkar episelkosuppa, mä et tot uäivilt, no kun vaikka suoman kielast, ette is kiinni vaikka Lappiin, te kustuu valka, valkaks tot Laapi maakuntan. Mut kuittakka taat Lappi, tänä oot virkeäliikiaatust liitakkar haaltatlas, kuollut ja vist Säämi, taikka Säämi annan. Tothan lii, en nyt siellä, kun sun pohtavaa lautta tuo viltoon, mä sajeekosta sämmili ääsi, taikka ärpivavalla ääsi. Ja tot sämmili viita sun pohtiustuuko, vaikka lii Lappi, taikka virkää liikiautusta. Ja taat eromassa, tot lii viho oomas, että istun puhuta vaikka taajapel Suomen. Ton rääji rastalti tähän talleen tuon pelohan, että tuun täältä tulla puhuta tuon säämän. Ja tot lii tot suolma tästä ja taat pyydät musta suotusta. Vaara lii lamastot, että täällä kun kauvat laitot Säämi, kun tästä muutoikin haalit, että Lappi ja Säämi, no oma

0: mat niin sotot si synonyymin lupitis.
1: No liuks mat niin puotimin tohon sajan, tohon sapni sääni sajan.
0: No toi tietoi mieltä, että mihin me kyllä räätistä on nuu tietäjä, että meitäkin päästä, että me oikeasti meritetään taas, että kun tuolla ta kolpo ääsi lähtäkare, nuu on nuu meitä stiure jumtoppeen, miksi tuot leikin vei yli virkeä tuohon ja grafiikko. Tuot mihin tuohon lopulla se täytyy puhuttiin, että taas ihminen tietää, mutta ohtajautus löi tuota juttu, että välti aannakkiautun täkkär, kun sämmili päikki kuulu kolpo, mutta tuothan itälle se on taipas jämmäin soojii, välti hän nää kun kustuttunut, kun Lappi kolpo oli outin puhetta. Tämä kun taat mieltä tuossa oli toinen oli, mihin outo kertaan, että tuon Lappi kolpo ohtovuotosta ilahin, niin tuot sääni säämmi, tai mihin edeskin säämikielen säämmi saa niitä. Mutta miksi puhattelen sajan, jos tuu anaruskielessä tuu Lappi lii, vihomankin Lappi, outis Lapin lääni, eli onko tukka niin, kleminkin. Mutta tämä oli Laapi lääni, että täkkäri lamas ja lili laapi annan kotte.
1: Liu juurten ulmen ätetut säpmi sääni iila innik kosten vai litjuks tos usaje motom kolpain tai kostni?
0: No varoitus, että toi naalin, että jis tuohon saattaa tot sämmi liipäikki kuaulu. Ja miten te saattaako tuohon tusetakkaan, että säpmi, taikka säämi annan, mutta toi naalihan tot mun liitot. Tehän olla säässeet, että olet maht niin lisi sielkas, että täällä niin siirto tei sämmi liipäikki koulun. Tuossa oli tehty meitä takaa liipupia ja sämmi liipu tuossa, että tehty oli valasielkas upe täällä. Taat liitot sämmi annan täällä.
2: Ja tie kuulemme sämmi killarati Lahtu Petter Morotta ja suu järähtälai Kaisa-Maria Poikela. Stahtaa johtolahtoimahtaa väylävirasto Ashtouti Tuomas Österman melte si vigges chovut kellaradi raapai. Ja lasit on sattan Ashis lohka ylesämi nähtä siittujon. Ja tämän musiikkavuoru Niko Valkeapää ja Käsipäiviä.

niinku valkea päiviä, kesse päiviä. Tässä mai hui farkaa kaijan lohketun ja äviisai. Mutta tämän autalle kaisa valtuu ja motti suongan mieräriiksi.

0: Te kuulette Kaisa Paltu ja Motti Suongan Mierra Riikas. Tälkalle muita lasteita hie lohkeduun ja avisa paille, tjallusita ja avisa. Mun alkan avire nähtsitun, aina toppela mun lohkan ofta artikkala. Ja taas läpäin tjalla, bara ku Tromsa saami vie sun outana, mii lähtä lahka tjoudusa. Kohtamaan ole Tromsa saami vie sun lämmössä laanja ihan alla laikohaatti ja kada kilvu turista ielahusain. Kaara kilvoturisteilla usein tahi tahtella saadaan vättisin kaunat säämi tieivadan päihkäi heivolas visti. Tromsa saami viestuu päivälas jodi häki jil abelsen ulsen tatsa tatke. Lä tuiva färrette siisa oda vistäi tjaktsat. Tromsa fylkeltä, Tromsa suokan ja saamme digi lähtee, Tromsa saamme viesu eikkälät ja siitä olle maanan vahkuus tjahkima viesu stivran. Tämän kiitos, että tjahjil abelsen ulsena, että suus lää tuiva pies färre siisa tämän tjahtsa. Son tjahtsa, millä kuhki häikki lämmössän tämän tiilisahti mi oots heivulassa päihki min tuimaita ja muuta taati paaput. Lää Tromsas nudivrassa laikuit ahti prosessa tjöggsa. Millä kalle kaunan tjuujuhuussa mi orru heivimin, sikki mi parikit stiura ja kevähedje lautakotti. Lää hui mielas tämän pistäin millä shipper kahtas. Millä tämän maangimus kvekte jai aravala makkar viesu mi talpsa ja shipper kahta vihtolui kvekte a orru heivimin puuris. Justa min tuimaita tänne. Son lohke. Olsen muistelahte vaikkumaanan vahku lei eikkäät tjahkin te illät välle prosessa damutsahte best färret siisa. Ja son lohke, missä hui puere ofts parku eikkäät jofkun ja siljätte maidan vaivillis ahte missä tarpu täällä kärkotanje prosessan ja färre siisa irjamme vistä jodanamus laimelte. Siksi saamme digi fylkkelta ja Tromsa kelta lää ofta aivillisse tanektui. Son lohka siis maittai huipuere kuulaskuutan tutal eiendomman mi engirussa tän tjujuhusa. No te misla tuiva pies färre siisa tän tjavtja. Suonjumelte lähtee täällä luahpamutse tän prosess ja lahka tjoutusa. Tietyllä maailman lohkin äävirissä napaie kaiamaan pidä tuntekes lohkan.
1: No muu tjallamai tarvani täkkär odas, että ruuhkefi noita LKAP, tätä haikuu katju kirjonakilta ekonomalla stiili. Ja tahvastella pohtsita tämän fuola toppe, että tämän ruuhki stuora ruudalla storjaa kiltiin, että lasita fitnota välttiä tjuhtsa maittai kieltä iesmierriitä mai tienla challan yle SVT tietuimelte. Ja tuo päältähän tämän äsjys liian taht, kun kiironakauppotan tällä kartan färre tai ruuhketuimai ottaas eire toppelappu ja täällä kieltä iisuhte. Ja ampusahten tjotahti tämän färre, kun siis vailu sulli tjodi käksilö miljoona euro. Ja SVT tietui meiltä tämä LKAP ruuhkilla fallana, että sisähte mäksi tien 20 miljoonaa euromia kilttaas vailu. No tienko muhtun kiironakauppoa haltatusparkit kuulle, te sillä challan reive massi faaruhtit täkkär oftasparkkus, että sähtää simmelas namalla si tjuhtsahtan kieltä iesmierriitä mai. Ja tätä kirjana kiltastivra, tätä kietahtalai, kietahtalai tämän äsi käsimano koeftelöi ohtsapäivä. Ja muhtun pelota vastalasta tämän suopamusa, että ruuhki mafsasi kiltii tämän ruuta mii vailuutan kauppos sirti mii. Mutta tässä suopamuskoistakin tohkitu voiko tusokta jena pääsi vailuutta sahte asse lyftsö mahtsan kiedahtalla mi. Ja de tuon nubbi man tuon loastin taas ja pääsen vähän smehtattoon nirana saht. Tietti nahla suomakilli punkki ja tarokilli la flott. Tietti tibrit. Te, tai jälliima tavaratja sähtä johti jo suodekiili on muena suulaajon ja nie arvala Turku universiteetta dosanta Tero Klemola Tunturi Lappi aviisi. Tähän viisalla järähtällän olomuitoppi muena se kolariskia pianajon latahtä nirana sähtä kaunon. Mutta tahtä dosanta muistuttaa, että taas suu arvallusta saatte, että nirana sai jälleen rätjää lyhtsä jo nietavina, että saa teki eli muonaa suulaajona, että hiljaa mihkiä virkkäläs tutkan puoltuu saatte. Tämän Turku universiteettisella virkkäläs tutkan pähki, että otsiokievuus ja kilpesjävres ja kuktui pähki on lähtiässän lahkani ja tekee vilkes lahkani ja nämä mieltä, mutta ofta ei nirana saa äljävel aistaan toppe. Tienää tielletse mahtuun mai mun näsi käynnän.

0: aslake valkea päädie voi vielä chan. Tega laiki muistelasti te tälläkin tiedä hosa ja mi älki te norka välte. Östlantse molse shoddi heima rittuus mangel kaska päivä maata ja maata uoria heima. Pelaki palvei ja äska päivä muhtin arvi ofti tava päälle inlanne ja muutu jopa tälläki. Mangel kaska päivä pidukse arvi ofti ja päihkälasse baajan tälläki. Agderis uoria ja tave uoria heima, rittus uoria heima. Mangel kaska päivä uoria mahta tjauka pekka, nuorta päälle lindesneessa ja se karra pekka. Muutu ja kehps palva tälläki ja oppa tälläki. Mangel kaska päivä muhtin arvi uoftit täitä maittai ja paajan tälläki läppä. Tröntelags... Mosso shoti heima palvei tai belohaki palvei. Muutuja muhtin arvioftit muuttudan ienasse mahta päälle trendin vuonna. Nuolantse orja mahta karabeikka mide kehpetis kohta mahta päälle kes heima. Muutuja palvei ja arvioftit ehkidis kes firette kohta. Tromsas rittus orje mahta. Tai uudia mahtaa karabekkaa ja kaskohai rittu muutui palvei ja arvioftit. Finnmarkus rittus ja vuotna kuovluin uudia mahtaa karabekkaa ja kaskohai rittu. Tuettaris ja maittaja nuorta päälle Finnmarkui lähtiä ihan hieman. Muutui arvioftit ja sisjätnämis ja nuorta päälle kaskohai päivätät. Ketstaatte väl temperatura i röftlåta mattas Oslos tjärjamblåte lägga djehki tröndimis njäljamblåt på dodjus oktamblåt tromsas loji altas kolmamblåt kvautgenjus kolmamblåt karasjås vihtamblåt ja tjärnorsaldis njäljamblåt ja kirkonjarkas vihtamblåt lägga djehki makkar eller däläki sommarväl.
1: Anari ja osiokilja vartimme sähkerratjai paikkuin arveuehtit. Päivi alimus liekkas graadalla suli käftsemloh graada ja luetses festarpegga. Äno taas ja kietta kierraismai arveuehtit temperatuurat oftanbloh ja kudanbloh graada kaskas luetses festarpegga toppeje. Sadekilis pelohtohki palvei ja ferehtuu päivillä liikkaas kudanploh ja köfteloh kaskas ja loetses festarpegka. Ravenjarkas melaka ja lahkas ja ferehtuu päivillä liikkaas köfteloh graada suulajon ja loetses festarpegka. Oulus pelohtohki palvei päivi hänen mustaa köfteloh graada liikkaas ja Helsis mai pelohtohki palvei ja rittussahtala liekkaas kuektelöi njäljekraata. Ja luotses nuorahta peggatoppe helse ja kuoplus. Ja tästä onko alkan kähtsä tai alimus tai temperatuuraimalla mihtituvan taas njäljemiin tässä. Te njörkkäämis liää njäljemloh rihkuu tjiechakraata aittaa. Täällä otsioas njäljenploh rihkuu ohtsi graada aanääris vihtenplohja päälle nellimisla njäljenploh rihkuu tjiecha sadakiili vuohtsus maittai patjelas njäljenploh graada ja kilpäsiä pristoppila no aitolta patjelas loji graada liekkas ja hiehtas njäljenploh graada ja te kätsetään vielä ravenjarkka ja tahtsa ehtoa, että ravenjarkasla vihtenploh rihku käftsi ja heillä siis liää jo patjel kuektelo graada, nämä lasi kuektelo okta rihku kolma graada. No mun tummelas liine on ruuta tällä hetkellä on tämä vuostunne.
0: Tätä kalaa puerra.
1: Tuon liikkuu takkär tuon käsipäivion, että kuas laapui kuektelo graada liikkaas.
0: No. Mua tuon mielessä on.
1: No, muu mielä meillä käsipäiviä takkär, että enemmän musta takkär vihtomla graada liikkaas ja tina pohka sitten pegga tilata mas mun liikko, mutta jos vähän epätel kun eftelo krada manna te tasa mun in liikko kun infall in vähän ja
0: no mun fertikin judsi vähän mai mun tuolla ei liikkun, mutta fertikal mietiä että mun kallan tehkär mei liikkun as lä hirma pahka tai hirma ja hirma, mutta aktiankin ja kolmalo leikkat siihki ja inu hirma holu pegga teillä illu päivi mun.
1: No meille, no aipa ja rala on olomottosto.
0: Joo.
1: Mun ihan niikko ässiä vältimen päivässä.
0: Iikko?
1: Ei, Tää on hiljaa vähän muu homma taht.
0: No on myös kallannut finnis nautsi välillä ja saada pruuna ja oi. Kultali te jiena. Entä oli just miera kättis kultale, mintä ei miera jiena.
1: No miera jiena, tämä on kalkille se, mutta in tämän päivässä.
0: No mun kallannut nautsi on jällimä, kun ja pahka.
1: No tämä on orruhte kärvilkes varahto, olmoste ikon läve puolleet.
0: Siis läve hän ehkä ruskata te iuni not ja niellä is vädekar ruks innat där mi kochu liiki no mutta munnan paino nahti liikai not där satan brumna att alla finnis
1: ja munlan inte mia salada riftessa ni iella jo shaufka ke mutta talin fahtetan saani mutta että musta takkar liikkiä, että mun puolään huijalket.
0: Oja.
1: Ja että mun on aipa roksa. Tikkar nuo räppä.
0: Oho.
1: Manka päivä takka tahiljas suoma.
0: No takka liian.
1: Tätä loktasi, vaan manin munin tuonne. Tän päiväsis nu liikko.
0: No mun kan lävin veit tänne päiväs sudjin kräma. Tuu käike.
1: No, mun ei rähki jopa tahke.
0: Ei toima.
1: Ei. Millä me tämä mättäkässä tässä tuon kolman ustipin norkkaassa vuotimen ja ne pohti isturas pahkapäivi.
0: Oh,
1: ja tämä, no tämä ehkä jos mä oon aika tuokko fiinja saatto kätti ja tämä häli teikko tuokko vuojati ja nautta sitten päivää siis. Ja mun tahton tuon mun skihparakien piljaan, millä mä joutuisin, että mun ja piljaa chau tai että mun pian tuo täältä piljakin vai possuutan kalama aimu. Ja mun on tuolle tällä fiinan toppi piljassa, että aah.
0: Onko olla tuolla ehkä tavääsi?
1: Joo. Tääkö juo pieral väkki, että olisi se mun huiparra päikki assa. Mun mulla sorru, että toppi äälipenkkä ja äälillä vähän tänään juotsuus. Juotsuus tähän jolka kalmas.
0: No, että ei ole liemiä. Stoppilaamme ja aalu penkkä.
1: No joo.
0: Mm.
1: Kanske mun kalkan färre tohko.
0: Ja färre fall tohko. Mun sagt sin färre tohko mättas. Väl mun satan bruna.
1: Tal munin kullan ko sagt sin färre.
0: Sagt sin färre tälle mättas satan bruna. Tal mun juts.
1: No alla fall mento kuhkas pölkki.
0: No. Mutta ei mun vara färre, det är lite vähän ehkä suomalaiset juttu. Ei tapsa, että nu finja tälki ja pahka ja liaks ja pysää laukkoti ja vuojati ja stundset. Mutta täällä kalle pitää moni mun suonga tämän tiimui. Täällä Sofia Jannokki ja Arvas.

Petortur i de telefoner lohti ja den timus kuulate odas kartsa kode bitse säädän johtu ja mun yde kaijan. Kaijas lä kvekte tjöke musla okta not shata spenta läse hui farka. Kuule maita jäte ikte timme ju vekke nuora posanku garnisonas ja vese palvadu. Palveluvun erittäin militäärässä manga kohtamaan odotte. Ja välillä kuulette ikteleijä tuoda istuja päiviä Norgas Babba Tsekjan Dafus, kun Norga vuhti kuekte okta maailmanmestari kilvuin kuudan blotte OS-finaalis Elfenben Rittu Westä. Odan deasi musiikka ja tämä kuulla kistesuuleen Piera Nurval Arnulf Talavara Luhati. Mikulat.

0: Timme juveke nuorat norkasse posanku garnisonas ja besse palvaduvun edette suotselusse manga kuhta maanu doppe. Meillä hierahallanne kolmas saamme nuora Kristin Trosten antaa mahte utsi ja Mikael Johan Häntarat Eira. Ja järanne siis päässä usai birra toppe ja mai tälmeini palkko pootit rektut. Alkos Mikula te Kristin Trostna juuretai taas.
1: Täällä on olemus huisoma, millä ahpan hui ollut ja mun mielestä täällä on huisoma ahpa. Meillä on täällä on taas, millä olemus soma musta täällä ahpa, kun mä en millä ahpan.
2: Mä ei ole kvahpan, te muita mun.
1: Millä ahpan mun mii piirik olkuun, täällä Finnmarkuskolla Galmas. Ja joo.
2: Ne mä lakka alka piirikti.
1: Det har varit karvig, rekt av viktig. Jag hade färdigt det med den här... Nej, med den här karvig. Jag gått den här färdig. Jag med Birk Holgun, Dalkin, ja. Ni
2: måste alla riktigt spitsat.
1: Nej, lägga viktig och lägga allmast. Jag har viktig och arva.
2: När det är... Nä läivä kokea, että käy sami piksi, kun oikki ja kolme puolas.
1: Kun ollaan ruhtuus, joo, mutta tämä militaarista ja millä hajun edes piksi.
2: No, mutta lau vuori piksi.
1: Joo, tämä on kalmielas.
2: Kuka tuolla tämä militaarista täällä?
1: Kuhtamaan on täällä.
2: Kuka sinun timiteerit?
1: Mun timiteerin on.
2: No, mä ajan aiku varakta.
1: Mun on kun ruhtu ja varka. Kuitenkin ruhtuus näpis. Tämä on kuin näyttäisit.
2: No mulla ei enää kai pähtsä, pähtsä, täällä ei ole pähtsä, mulla ei ole.
1: Täällä on Suomea.
2: No lääkö skarpsyt täällä?
1: Ei, no. Ei ole tänään vaan meillä.
2: No vielä, mä jo, jos eikö skarpsyt, mä en ole tiedä tälle.

0: Ila Marianne Luudin tie. Och tal musiikka kuulemma i Kristine Trosten eller Ahpane Socialus tai kuhta maan oikoson leidoppe, ko ikte timme juvo sii posan kuukarnisuunas. Täällä antaa mahte ytsi vuoru muisteli itse väsä usai pirra posan kuus ja makkar plana täällä te jällimis viitasaput.
1: Täällä kyllä soomalla on mos. Herra vai on kivis muu mielessä.
2: No muu, mä oon herve.
1: No et kyllä. Oulu kun lähti Oulu, mutta ei voi. Tätkö olet Suomalaamassa?
2: No kun asti mitä nyt?
1: Oulu.
2: No mua ei aikut. Varako tälle?
1: No onks meidän jalka rakkittu? Mä annan hieman paron kuin Joanaamassa lähin. Tein nyt.
2: No kuhka mä leikki lähemmässä on tappaa?
1: Kuhtamaan.
2: No mua ei voi varako tälle. Kuhki iht, ne kun lähti järjakana.
1: Nätkö olet? Aks was rekt man. Pääh mä te päivä voinasti. Ja aika paro kuin man. Saa he muora.
2: Muora ei saa vaat. No kun osa muona saa muora.
1: Tää on niin muus tehty. Tää on niin hoitsa muus tehty. Ja tästä man ja siitä man.
2: No kun makkar oora haki kuulat.
1: Marpoulu siitä.
2: No niin kun vois mentaa rakka lälkeä. Määrä kukalla.
1: Nä, tämä meidän laiva on Chakcha. No se kyllä vielä puhuin reikin. Chakcha äsken meidän rakkuun.
2: No mulla täällä ei vittua, että puolesta täällä on patsakanta, lunta ja... No pitäisi kokea vai et koihki jopa?
1: No on kapeasti. Niin täällä on kyllä mihki vähän puolesti. Tuota oli toutunut. Se on täällä päivä.
2: Tuo niitä on ahpat, karvuit.
1: Joo. Äppäin siitä, että mä en tunne näitä karvuit. Mä sitä kalot mua vielä, kun karvoin on tosi hito.
2: No mun puhut nolle. Tää oli karve käänne.
1: Karvoin näin. Pakku.
0: Tie kuulemme, että antaa mahti ytsi täällä vielä kuultelat ofta suonga outa, kun kuulemme Mihkalle Juhan Häntä, että Eira Muihtala.

0: reviesuongan mainas. Outolle musiikkakulmakkaare planata antaa mahte utsisellä täällä manga ko timmejuvui ko ikte timmejuvu siihen posankuu garnisonas. Täällä kuulette Mikael Johan Händerat eira väsäuse pira GPS ja suu planai viitat.
1: Apkallam suots, ahpoi allollu apkan, hui lollukun vaatit.
2: Niin täällä muuten joulukun.
1: Joulukun kallam, parkkan hui lollukun, tämän kallam.
2: No tapsi voi lähtölle.
1: No.
2: No mutta tapsi on tällä ahpa vielä holkuun.
1: Holkuun. Holkuun kallin tappu lähtöä. Mua ahpa on mikä holkuun parakit. No. Tällä on kolla meillä kassikin parakun.
2: No mä ei ole kahpan. Mä olen ahpa holkuun parakun.
1: Mä olen ahpa holkuun. No. Nää oli just sohti pohti tietysti. Ahpa on mikä kun parakit.
2: Tsehkäit.
1: No tsehkäit. Mokka kohdi ja mokka karvi sohti. Mokka no, pidekin kufka holkuun.
2: No mua hakka karvi.
1: No ei kala, ei nyoska. No on lähtöskin.
2: No pitää tsehkä, no mä nyt tsehkä jalka.
1: Tsehkä, no olen rogga, tai jos tuolla raikki, no miekin voikin muori huoli, joka ne rissi, pitch, patch, joka laki, teki laira nyskit. Täällä on millä lakimus.
2: Ati ei pahtu.
1: No, että ei aina olla kohti.
2: Voi jos lähtee laira, riivut jäikkä, jos ei voi ihan aina olla.
1: No ei se, täällä on aina vuokki, se on nyskit.
2: Nälläkö kähtsän?
1: Kähtsän. No me sattimme hokti kähtsäli. Laidis vähän huijatit.
2: Laidis vähän?
1: No.
2: No muuli.
1: Tällä ei. Tällä ei tuolla sen joskus. Ja vähän kalmasta joskin. Jotka mä ne viimat.
2: No mä ei erälle kvillu ahpana, että ero on rahkani suhti. Millä tärä lähti just väri rahkani suhti?
1: Tällä lähti joskin. Kuhta mä oon appi lähtit. Parak färma ja hodat inkaat. Nolla paatsi lähti ahpan. Tämä on lähtenyt hullu ahpa meitä ja muotkaa näysmiä ja muotkaa näistä stritstekniikkiä. Tämä on ahpa meitä hullu.
2: No millä stritstekniikkiä? Mulla on ihan läpsä, millä
1: tässä? Just on bachelor, että on tehty meitä kaikki parakta. Että on ei tuossa Georgia, se juttu meitä tämän. On kaikki kautta, mutta ne on maissa. Tämä on kaikki tämän parakta ja vihkalit, parakta ihan alit. Ahpa hullu. Että
2: just bachelor?
1: Just bachelor, no ahpa on kaikki tsehkaa, että aika bachelorista luotta vihkaa.
2: Mä just on tiivalla laattas, laddin, ne muun tälle ja juelekei
1: muokas. Tämä on hahmo, minä sekä raa, tornikeikit just ne mielellä. Ikka paatti mä pidän hjulkipyrä just patsalle hjulka. Ja ne bandan siellä, eli mä ei häivä mieltä, kun olla vaatti siinä. Minä lähtenä ei ole klar.
2: Ate tälläkään ei vaata?
1: No, jakki varit, det går, no, stänge varit, nu man olkset. Ja bandan siellä hyl birra, kan man ne puolista.
2: Onko lite shotten här i alla halmulakaan?
1: Ei minkä lähtenä hyl päässä, kun lähtenä. Eikö ne harjoilla niitä ahpan tämän? Tämä minkä lähtee paljon?
2: Joo. Minä olisikin, että se on ahpan julkki vai ehkä
1: tämän? Minä lähtee paljon. Täällä on näkö ne muotkakaan. Teikö ne maks? Tämä lähtee paljon. Kun lähtee oppia lähtee öövelsiä kunnia.
2: No kun sitten joudut pettän öövelsiä vasta?
1: Joo, huuttis. Että näkär kukonga. Mä minä lähtee täällä huitaavia rahkia. Täällä on fjällyyhkän. Ja pitsi minun patsen. Det går dagen. Jag lämnar inte kastora, det kör stora lakatältet, men som låg i manka så att. Nå plåvols lakatjack säger så.
2: Nå må vi ju alla bättre lägga så upp.
1: Nå minns jag om man med mina mot mina topp den tält sista. Må vi kalla järven du. Kan mig att du ser jag den där gå lik korvin. Gå annat nå.
2: Då må jag ha på den där på militär som bara häuking ge vet. Bes häuking ge fast du. Nå. Harga bäst.
1: No, så är det ju så galma sorgen. Det är mätt nega på rökt. Det är lika att jag är gara ut. Ante kalla, ante kan bäsa allt nytt. Bäiva lötskan.
2: Mahten och appen gara ut uppe.
1: Nej, gällde det. Ante kallar ju mahten uppe gara ut. Det må kalla appen och lämna snurra.
2: Det må kalla pixat uppe i militärs.
1: Ja, det kallar. Det kallar dåkigt. Det kallar råkt och skallar på rätt. Allt man börjar att bäsa kökra. Eller vad borka med mig appadst. Man kallar det kunna börja tjeka ut. Halki på lika ut. Tämä on tikkäl.
2: No mua älkit liikaa, tai pikti no manne.
1: No kähpä se on ne kuitenkin, hui kähpä piktast. Tämä on tikkäl. Mikä on kyllä klaari, jos kertaa, jos kertaa vihkä oli hakta, on tänä kohta. Jälle nuolu pikti se halda mit. Tämä on minä mielestä, oh, puhuu lukaa, uudni mus pikti, kun kaa vaat siitä, kun ne on näkö liikaa.
2: No mulla on oot, ne on dimiteerit.
1: Joo, on, no vaan.
2: Ne mua jääkäpark tälle.
1: Aiku jääkän?
2: Joo.
1: Ei kyllä rokit vuokit. Vähän feirä, vaan kolla rokta.
2: No, muu on näkö feirät?
1: Tänä idea nohkisti varva. Niin tappu pääs valmiin nullu.
2: Eikö se hän hävi militaari?
1: Niin musta alkaa. Mun skalle paru kuulit. Mun muuta tehty näyvilsi, räppäyvilsi. Mun kanssa jättän tiiä skuu kiuokkia kirohtilotta.
2: Mä oon käy paru kuulit.
1: Eli snihkal paru kuulit.
2: Tuolla var era snihkin Oulujen jakipäällis, kun on lämpsän täppä.
1: No lähe hollu nallu ollu. Ja koppukas mun barkan, että kalli oli hallu ollu parukut. Mä kun mun taa pääsen, kun mun kaa barkan fas rihka joanit, kun on häärän jäng.
0: No muista liie Mihkalle Johan Händarat Eira. Reporter Dajasin Leih Nilsjone Porsonger.

0: Ja niin kuulemme piirapalto normu joomna. Täällä olko rihka uudasi äiki ja mun muistalan aina katsotaan, että vaikka tähillä jolka olko rihkaasta pähtuvan, mutta koska kal olko rihkai ja suomake. Aina ho, ne pahtava muita oda tuolla maksu, että just on tinko olkopelte EU-a tinkkai nihtas, te pahta oda vierru. Ja tämä tarkoittaa, että just on tinko vaikka kinjaa nähtä käyppis loi euro te päitti, te tasapahta 3 euro vierru aala. Ja tämä vierrulla on niin 3 tinko, nu ollu kinjas. Viisi kalvoja ja tänne vierun vinkkeet saakkaan perhaa tinkoma. Ja just tinkokin ja taas tuokkoja juo kalvoja ja tässä pahtata vieruuteen tuon vieru kalekäyttä vöytimäksit. No ja te kätsitin vielä Helsingin Sanomat avissa ja muistellaan aina katsoa, että Unkaras, mihti, että ikte oda olahtu saa toppelii ofta kauppuis ikte näljelöi kuekte kraada liekkaas ja tatanla pärä okta tai olahtu saa on. Mä en lähe mihtiä miehtää Eurooppa, mangi mus päivii äikeä tutkilla arvalan, että tähtö pahkahla Eurooppaa puhe verramus pahkat. No tiedät, että mä mun häptin. Te Napaliin.
1: Mun lohkin tämän pirahtee kirjoitin fiina tässä sasselää tinkun njäljelotte oda kirjoitin muistali aivehauta Anku van der Werf pressakonferanss mange parka. Tässä saakka Airbus A33 lojen neu kirjoitin ja sulla saas kirjoitin modellassa A33 lojikita 3. Täällä finnolla stora mustinko juttu meikä siellä tahkujuun ja maksaa patsi loji miljarda dollara. Ja puhutte just se puhumaan nää planaimelle, että saat saat kaikille vihta tuo, että oda parku saa iitaan muistalaa paimus hauta. Lohkin maite, että arvostalla juvo, että vihtaloja käftsi tuuhat käftsi tjöde tjöde lohti visti uolähtä ja muhtu muuttui pilasuvu koko ekti kaara ienan tuorkastuussa tähpähuvu Venezuelassa manan pahkus. Tänne tjäiit NASA satelliitta tiedot. Analyysa lähti tjadahan kaikki tuski Oregon staata universiteetse tämän tiedihan Sky News. Täällä kaskapuotsas analyysa ja bilidemi äljä velhe tuolestaan iätnama iskademi pokitte. Tänne lähti tuossa arvostalojuvun. Venezuela riikko tjahkima presidentta Jorge Rodriguez tiedihi USA-kahte käfti tjöde vihtolle vihta visti ankelekki pilasuun maine tjuodi kaksilui oftsist lekki uolähtä kahtsan tjahkai. Tänne tiediha NTV. Ja luokki maite, että Kiina olkoriikaminister Wang Yi kalleta taviriikka ja seinämaanu alkuus. Tämä on tiediä Kiina olkoriikadepartementa mange parka roihtas. Tämä on tiediä. Seinämaanu nuppakita kaftsähtä päiviä kalleta Wang Danmarku Ruotsa, Suoma ja Norka. Mätkis on tiivata taviriikka ja olkoriikaministeriön erhiera Espen Bart. Ei tee parkiipelua smoittella Kiina olkoriikkadepartementta. Te ei äsi mun lohkin NRK-chokkis NU-finjusärkis nyheter. Te saat topema ei finna lohkaminen bodasi just lämmiällä lantakta. Te kalkuntelastit kikki aikiu ja kaitsa.

0: galle manna godi to varu desse lopa golu je kaja mi belle kullo doppe som bel desse od skolu.
1: No dallo jäikke mis äläkää jälli arkiivan nappoutta kärra. Arkiiva saattaa tähän arkiiva saavaa jon johkejuvon saattaa jätee. Teoske samme musiikka kullat ja tästä tapahtuu pinnaa pottuu ja kuehtäikke miitasta vasten äläkit saatte samme kelat siis tuolu.
0: Ja Mikalle jätkitte täppeen norka päälle ja tässä luopsoon päälle kuulla vielä Nils Mikael Hattahansen suongan bängir.

0: Norka bälde, ja täällät, odasat.
1: Okta omisla karsis rasmuhuvan tuodellas johtolahliikkuis vuodessa E6 kiinju senalanta pahtsel mangin parka mangil kaska päivä. Olmos kirti voi ynni, mangil ku biila kulideri trailerin, tandatsa Finnmarko kultia operasjona jodi hädji Martin Marum. Son muistrette bultia ja statelunta duima haali kuis voi yäkulla lämmas päihkis ja dahkin kurahalami. Okta vuoden lämmai valtiuvan haldui viidesi kurahalami vääräs. Politia i sätet är motsvälld att man det är en polikvisvåda siva bidra där är molikvisvåda däppahovar. Mot att det är lastbilvåldet i läppala huvud där är sig duftun den ässis. Dessa dos jag vill ha hos äter där jag härliga lägde gå efter timmarsars dessa dos bai upp i det samma jordskolan Karasjås jag gå efter gängestan tjafta. Karasjås skola lägde om ett av fina mig tjaktjamanus gå efter då gå efter godast. Pai fäddan la soka bälä polarisere nuorai kasks. Aita dädje härida kuulla nuorai ja jäse färsa husai birra makuski soka bälä vuorita museide. Olkus tämä ja digitaala birra siitä. Ulmilla hallasin kun ikätusisin birra almulla saastallamis. Ulmilla asehis vaatjepa sai, kos ohpi säht ohpid härihalla ovdan bukti, jäädä se onjui ja gedahalla äpä ovdan mielellös vuoda ei riittu istuuri teemi haa. Nuutjalla saagat. Tänjai sähtä hasta, tai ja ahkanjalka gedisillu evnäsis olahi patsil miljoona matkustetji. Evnäsi kovdas pelota oivildahti gedisillu läju mento unni. Tui bildi ati viidide mi planen fyrt alka huvu falka muusat või girdisilju karva, seamma vattisvuodai, karva, seamma vattisvuodai, mollet romsa girdisiljus tjalla i hasta. Girdisilju hauda Björn Isaksen lohka ati viidide mi sadda aigikaudil juslasane mi jatka huva. Uustas jakki päälle tänne ei lähti tiedän roholmo tussan viitavan rovi liikvisvuodan astaigufaatna siun norka mieran. Tonja ei mera johtala direktoraata loovut. Lohkula alimus, millä registreerivu muistas jakki päälle smangimus loi jäi. Puosige tussa eläsi tiedu ja ienas siis lähti vatsil kunjaini loi jäi. Oktamroi siis äge vahan katsun vesta dahi eragudun reitui kulikvisvuoda dähpuhuvai. Så bohliks både tappa huvudsmava, ravas och stegifatnesing. I det lär jag ådelse.

0: Mun lohkineske, että dollar tjuoli käftsi, mutta detkalla paragraf tjuoli käftsi, den är sjunganama, ja danne laulsti, det är ju ikste i måse. Min kassareporter Jon Einar Eira Junior fina i ikte vekta tjöpi lohti, ja sån det ger i vekta tjöpi med att Helene Eira gässigvessin min sadda i.
1: Talmonen vuokta johpi luhte, marheleen luhte läämässä istu johpamu vuofte. Ja minä sain, että radiosta kärkeässä, kun minä olen ollut muut. No, minä olen ollut muut, joskus ollut muut, kun ja tämä alkaa te arvo liittyy kolme ääraa käyttää. Minä saat ringiä, hakeen sen haastella ja marheleen, minä olen tällä kässä parakammin.
2: No, mun angal finaalan jo maskis Kristian Sannas. Fitnen doppi dyre parkas ja festivaalas, konserts, ja. Ja det är människan som jag har gjort det. Vart är bilen? Må min unna var en bilen. Hur sa man vart är bilen?
1: Men att Kristian Sannas lämmer sig där kallt. Smavvå låg mot leid uppe.
2: Kristian Sanna kallar hui fina kauppa ja toppeli hui pahka ja pääsi jäänne sulkramma.
1: Tän älä filmi laappi päässä, mutta on loka voi siis peilin, kos on te jutsa huolkit?
2: Me liikkuin isiin hui puudessa vuotsi tappe norkkas. Ja täällä me kysymme fasvaitni vähän shampoo Finnmarku. Täällä kuksäikin faskulet no lämmäs Finnmarkus.
1: Ja kos te laa Finnmarkus, toppe märraka, et nuorette Finnmarkus?
2: Joo, me no lämmäs miehtää Finnmarkus, mutta me laa vettä no fannas, mun on se eitsemme fannas ja lennä fannas maskis me lämmäs, nuko loppa öijäs ja vaatsi toppe tämän miehtää tänne sullo. Hui finnis.
1: No, ton hän vuokta juhpia, ton kalvarra parkkuusen, ei tol tontaako nuuma häärää, valti ne jäljävahko luomu.
2: Ei ole, mun on vähän säärälläkään kuin äärät. Seinäkältä.
1: No tuossa niin muhtominen tuossa taas.
2: No, tuolle tallen valtan luomu.
1: Muhtomissa on maatte kajaltakaan, mä ei mihin järjät. Mille juoka, mä et on verran, juokke käsi parakat?
2: Saatanko mun vastii grillit?
1: Tänne saa.
2: Joo. Tämä on kyllä pakku takt.
1: No just on niin tämän takia teille käsi.
2: Iäkälle käsi.
1: No mille tupuormus se käsi muistuu?
2: Jos mun tein jutsa länkittää tälle kollekin manna, te mun mielestä huisi omalla haahtsumpara kumimisi. Tälle takkaan romanttisk oassi, vai takkaan oassi, vai mun takko muistant.
1: Mä kaan parako tällä on kaverttua ajillik, mun kuin india te mieli.
2: Ah, suht. No, sulla on ne pitch suinnit. No, ah, sai koihkat.
1: Aha.
2: No.
1: Ja tämän laivi ehtii paraka keesi.
2: Tämä laivi me paraka keesi, ja.
1: Mie on ollut juihka maailmis, tivri maailmis. Lähkuus puri ravvakat. Moo, mie tai juihka, kun kalka pirikit.
2: No, tii perustik.
1: Voitko porahalla?
2: No. Joo. Kähtselin ja patsin kähtsetit.
1: Joo, kyllä tässä saa tämä toimia.
2: Joo.
1: Mutta lähtöksi on tuossa. Mie näin te kodalle, että tunnu hommaa tämän kanssa on tuon haastalle yksi särvässä. Minkä se kuessiin kolmolmat? Lähkön jutsella.
2: Ei mun jutsa, mutta ohtomai mun saatsin jutsissa haastalle tällä. Mun sokta takkaan mennä mun laivikin reivä challit, tälle kun mullekin manna. Ja mun se porrokta vuotta tänä en jäädä horru teanus, tällä maadit jörikin se mun kaimi.
1: No mikä se oli sun rinki? No ollut kiihtuu, kun se rövi käsi kuin ja aina porra käsi tuu Marjaleen.
2: Kiihtuu porra käsi tuu ja meitä.
0: No, muistelin jäämäärät Helene Eira ja reporterasis Leijun Einar Eira.

Se oda suonga die Ivan Byljus ja Sara Lea se suonga namalla Alekki. Tässä oi farka kuulette tälläkin tietä mutta tämä on molet, muun molet ja don la suonga namaa.

0: Kalle Urheim, det är sjungande dottera Barneja Laulu, jo, jo, jo. Mutta kan liikon den sjunga, det är uppe är det sjunga.
1: No joo.
0: I tuu mielessä, det är uppe är det sjunga.
1: Uppe är det.
0: Mutta tuon läpahtan studioi fasokti ja tuossa ei makkanu äsi, mä oon häälle kvälti paajas.
1: Joo, mun kauni on hänä kohannossa artikkala, mihin mun mielestä oli hui mielenkiintävässä. Tällä että unni student, täällä on Norges olguriikki, kats uhpu, kun on nu alla hattit. Ja että tämä student, kun man olguriikki, on hoitsi tuppelgerente studiin luona ego, takia kats uhpu Norges.
0: Lähä tuota?
1: No joo, tämä mun kats saattaa niin muista.
0: Tähkiri. Mutta on tänä väitän olkuriiksi, tai katsotaan uppu olkuriiksi. Lää on hirmaa tiivrastoppa. Mie lään on miljoonu tiivrastoppa?
1: No, vuosi jättiin te lää. Esin tahti skuuli, fyrt mäkti skuula ruuda. Fyrt mäksi väl uppu.
0: Lää tahti tiivrastoppa, mä annan olla mäksi.
1: Joo, muuta lei. No, pidäsi. Koekti tjöti tuo jahke.
0: Oi! Mä saan riivahin karrui.
1: Joo, näillä on sulli tjöty tuohon semestri saistin päälle.
0: Oi, taakkalle ei vieka naana hatti.
1: No, mä oon jo pöydä vahvu, että just jäljellä.
0: Fertu vettikä golle vahvu.
1: Joo, ja tämän artikkelsen tjöjo of the Gwekli. Gwekli jakkas, että pidä rikke. Kiila aito kärgään väsluruohpun Londons. Ja täällä aiku man Danmarkui kats masteruohpu. Ja äsi pidä lähtöllä unni studentke man holgriikki. Mutta se on mielessä kalla liikke. Tää väsä hos mä jonaat studer holgriiksi. Ja tämän uohpun mä jonaat stoppaa tällä. Esin... Ota lää vielä mäksi tai. Joo. Adjettien uppu. Ja mun mielestä mä tein. Mun sanaa lausunut lohka mun ja tälle kun mun alkus. Arvosta oli muillekin Havai, välttäpäisellä uppu. Te musta lohki tehty Dabsa, kun tuodin ja kuhkas huillekin. Että tällä mäksä oulu mun lohki naa, mutta tähän ei jätty saa vahvoa hyväksää. Että mun asian ei ruudan väsää, kun sä olet maittain. Ja tähän ei saa te rekenastu ne ruudan.
0: Rakkalla tuota. No, kaadako?
1: Ei. Mutta mun fördinkan lukka, että där mun bokstavligt talat maxifinna i väsa hundar. Och där går fördin maxit i låna i fast lånekassen.
0: Jo.
1: Ja, det handlar ju tjöntjöt uppe att den skulle jag gå till då gå till vita, gå till goda där lätt kolman blir du här studenta och då Tuo oli luonnonkastis, mä oon vähän katsoa polkuriiksi ja täällä on huolimuslohku, millä lämmäs kaikki tuo off-siraajassa.
0: Mutta ei ehkä lääret, jos on niin tiivras. Olemme varmaan tuosta, että mä oon nähtä olkuriikkiä.
1: No, ja te, mun jakkani tjuutin juoga, mä jätän iljetystä tätä ruuhta, mutta ajatellaan tiivras. Mutta mä ajattelin, että on ollut äpsikkeluvuotta, mä en saisi ne politiikkalaisia ja ehkä tinkai maittain.
0: Mä hakan tuota.
1: No, mutta mä olen mei tuosta. Ja kanssa juuri, että no, kanssa just niin ollut mäksä, että ei vielä.
0: No.
1: No.
0: Jäällä kuhkin eri piirre siis, jos mihinkin tähpää on vaan.
1: No joo, mutta tämä on hankala mainio. Pärässä on mietitietin.
0: No.
1: Kiiritikalman.
0: Mutta go or Havais. Läus tehdä eri hos Anu Boramushaation doppe, kun tähpää?
1: No, mun fördinkan mieli, että olenko mun färdikin Havai, mun hän ei näin ollut kaupsi ies, mutta mun ei tehtä, vaikka mä oon ollut porumus
0: mä. No, tuona hiellä.
1: Tää ei jätti luhtoa. No, mun ei tehtä, että mä ei ollut maani mäksä, ammanu. Mutta tälle ei kumminkin Havai, se varata kolme jahki. Tälle ei, mun tehtä, mun jahkan ei liikää vaiulikin maani, eten tälle vai maani, no, että tälle mäksä 20 kronaa, ofta tekee kaikki mulla pakkaa. Pahkamassa kaikki tämmöinen moni. No, voi liikkuu käydä tämmöinen. Mutta onkin 20 kronan maksi. Mutta tämä on kaikkein diittiä. Tämä on kyllä diivris.
0: Joo.
1: Joo. Mutta tämä on ihan lämmin suolu. No, että tämä on maksat oppia. Yönset, kun maailmassa on lähtenä maksajan po suului buktikalvi.
0: Joo, takala tuota. Napa ei edäpä nuppipäihkis, kun on ollut mielellä. Leo San Diego.
1: San Diego, Kalifornias, joo. Ja Kalifornia on maita ei ofsa tai tiivillisem staatain toppe. Amerikassa, Hawaii ja Kalifornia toppe. Ja ne on lohka, musta ne huidekään dyr smak.
0: Expensive taste.
1: No. Det har man gått satt en låg mot om man liker en toppe. Dyr smak. Jo, jeg tar på meg deg en av dyr stoppla. Nå, og lulle, vi er råg om jeg liksom... Både mor sa jeg nå en måte bomelsk i land, bomelsk halv, for nå skal det ikke alle lage Norge hatt ditt. Jeg er også med like, nok altså ikke i Max, vi har Olo.
0: Gå båt, Hawaii, strøkt, det var det å finne deppe gav på seg, men det smittet, åh, lukter gratis.
1: Da må han båten, det gikk til Losa, fast nå har han veldig gratis.
0: Princess treatment.
1: Ja, ja, ja. Men jeg hadde også, men jeg må være vinn, det er del amerikansk, der går det så at jeg er ikke i toppe. Och det är Iran. Det har en bensinhattig. Chatte nu. Alibo.
0: Ja.
1: Hon vill ska leva här av ett. Måste han lära upp i bilen. Och då måste han lära ner stopp som bensin. Ja, måste alla där var lärt sig det. Maxi, Sulli, Ofti, Willo, i rum och lyckten. Ja, väl. Det är nog isr hos alla hattig. Det är Maxi, kolla man på rum och lyckten.
0: Stakka. Jo, ja. Oli skolama kruunna ja en voi dollar.
1: Jo, mutta mun juutsan päränä, kun liittyy hattiin Amriiksi. Mutta amma nuo siis, että täällä härjänä on voidaan hattiin bensiini. No, että siksi teillä voidaan huidimista, mutta muun täällä juutsan tai nuorka hattiin. Mä olin muistu, kun olisi tapla lämmössä vuodella, kun ehkä ruunna liittyy.
0: Tämä on kyllä tiivrys.
1: Joo, no, mutta tämä on mun lämmin juutsi, kun tapla on täältä minun tankkeerinä. Okei, no, mutta nuorka ehtyy hankalla alla häälepi.
0: Joo.
1: No, että
0: Nå, nå, måtte dollar, han leder eller alle batching eller noe.
1: Nå, men, ja, takk alle. Måte ned, måte just gjort seg oppe i sin hatt. Det er fortsatt herpig og norsk.
0: Ja.
1: Nå. Nå, da vil jeg nå være i munnen, jeg kan, måtte si ikke det, jeg kan gjøre alle her igjen.
0: Nå. Klokk, kom til Norway, you will change your mind.
1: Nå, må lenge til ikke gjøre alle låk. Altså, Norsk, det sånn er det så ålig jo, men det man ikke sånn er det. Hvis man har noen dager, så kan man ikke feste det også.
0: Fortrengt de politikere i det gjør det.
1: Nå. Nå.
0: Det kan bli ikke så mye gjort, og Jørgen Stenberg, ja, hvor er jeg med herge? Ikke er det låken korrekt, da. Sjall og sånn.

0: Joo, te kalvas, älki kässä, että tätä ajattelu nuijana, kun kaskava kuja. Olla mannumalla ja rahvas onko täällä, soin mannu vuostas. Päivi, tässä studios karasos lämäilu, Antti.
1: Ja läppö uslus, Irjan Balt.
0: Joo, mä aika pitkä hoitaa tuossa, kun puori suonga johtui ja tämän, ja mukaan tähän hälystäfäs vähän päästuun. Hei, kata, nyuhke, aina.

0: Joo, ja sanoo, että man tiehtee lohti suokkaan, eikä nyikke farruja.
1: Tom kuuldra hänne po sämeraatio kässat.
0: Tahtee käsi saatte tuonne kultalöhtöön. Just eli kuulla mun vuostosalkka hemmeen pääs karasuslän lämäilu Antti.
2: Ja uslus Sirjan Balt.
0: Joo, ja soina maana vuostospäivi läpano ne kalaha taakalla moalla oppataali karasuus. Tapa teppus.
2: Tapkala päivästä täällä, kaikki tulee näällä leikot jääkin. No, tapkala kiesi tuolla.
0: Tapkala finnä täällä. No, maalle. Mä en saa täällä sähtä muihtia. Mä en sähtä muihtia, että on vuostas tengus. Tehän kai teuskis, että sähkäs pappitsekkimis. Mä en nyt ole kaikki kukku. Jo ehkä sähtis tämän samaa päivää. Se on sähkäs pappitsekkimis. Mutta täällä VM. Mä en mielestä kivus pappitsekkimis. Ja ikki tähän näkki maittain tsekkimat. Norka. Amali ikki tämän Norka, joo. Norka tsehtsä ikki tämän. Ja tämä on ajalle puhdas. Ja mistä hän elämästä vahkus, että mä sanoin, että pappa tsekkiä näisi touti football-expert, outtis häri häkki, FSMis, Altas, siellä on mai muistan isä kuule hättä pahtas tyytyviä, suula ei loipatsin päätkuoftis. Ja myös häälisti tämän jäftä tsekkiämis ja se kansivän tänne muuta, kun sotna päivä tsekkiämä tällä. Hän norakat ei vaan Brasil.
2: Wow, sieltä spänta.
0: Täällä on Irjan tuon ilkkailla okto ikkitelämisen, kun kehtys pappi tsekki. Mä toppeen tuon aihtais naamuhasta, että kolmalla ei muhtun tuo holma leikti tjahkana nostus tuo ylvolli, koska päärällä ei kehtys pet.
2: Joo, just on kuullut, että mun tjoddis, mä oon vähän huikkan ikkite, en jättä alleen uus pänta ja soma. Muitko mun lohkin ikkitelemailu, kun mä aikon mä arvitan pohtsa.
0: Joo, on lohkat norkat häppi kuekkoukti, mun lohti norkaa vaihta kuekkoukti.
2: Ai, ei tu just tän jäkällä, mutta mun onkin lohkin, että voi saada kuekkoukta. Joo, tää saada kuekkoukti. Tää meni mai huusoma. Mun ei saada nää lohkradio, sanoo, että on ihan jääkki mulla. Mutta mun lohkin, mun alama on katsoin. Nyt sä vaat, what smaller bitch, jäle bitch ja hollanda nuppi.
0: Mun mäljutin ja lohkis, lekin mun ei muista tätä.
2: Mutta mun saankin lähdä, mun lohkin radio siktä.
0: Joo, lohkin teille siktä.
2: Yes.
0: Puris ennustuu.
2: Joo, ja jos mä aiku halla, mä alan pidä, mua neilu.
0: Mutta tämä on pitkä täällä käsi suokka mieltä pohtaa. Täällä ei liikalla saami joukku, mutta täällä on norka joukku.
2: Pia jot.
0: Teillä on näistä sommerna.

0: Joo, tiekalle, tähten kähpä joelikki ja sierradoppe, täno välte, antes posanger, suongain stallu. Ja täällä, täällä mun choitju tässä sierva aina saatte ja mahalaikko tsemälle. Ja oli kolta läikkis, ke tsehko iftä spappa tsekkemaan norkka ja elfenbens tsestna kaska ja koske tsehtyt.
1: Sama kuullut. Ja mukaan vartin tosiaan, kun kokoista on kehtsit?
0: Mukaan kehtsin istun ruoftus.
1: On kehtsit ruoftus? Lekon oktolle vai?
0: Ei, mihin kalli mä mankkastoppe.
1: Okei. Okay. Mulla on fuetman, mä sitä oi mun jien. Oi. Mulla on fuetman, mä sitä ollut suhtsä kehtsit ei kampen, kun lää jära melda. Okto. Mä muistan mun kehtsin tämän Senegal-kampan. Tämä oli ihkumane. Legol, nej gofta gicko. Men jag kan inte se sig gätchen. Det är ska gå skåre. Det är ju så men jag mot mot valja hinden att då plä i rätt kan jag satt istan avvodet.
0: Jo, det ska Leipzig ko era en oftasta Leipzig era energi ja Leipzig era sohtu era mokta. I tällä tajun täällä on mokta.
1: Nej, jag tänker.
0: Just white hallan.

0: Noaid.
1: Mulla on Anders hade 8-0 Norge. Brasil-Väst.
2: 8-0, okei. Okay. 8-0. Okei, okay. Mun kavetin tien pirä vähän välissä miettii.
1: Joo. Tähän sä et... No?
2: No, kuulteleekin. Sä et mun noita aina stoppi tiedu NK Radio Appos. Tääs varka pääs kuulla muontantaa. Mutta mä jäljimme tehtä kehtsikieftä tsektsimä, koskehtset ja makkaduai vuosa pahti tsektsimi. Tänne kähtsätässä finaali Brasil-Västä.
1: Yes, men det är också ägva hall med må Ullevåls lejen. Han har blivit faga gult. Och varit en tjej, men han var filmen då uppe. Det blir skola, man. Tjafta lej.
2: No, kun se läkki pääsä kuulla, mun saitte myös vain.
1: No, men ja.
2: Joo, mutta tämä on chillikistä hui älki. Mulla on serva. Mun on saatti.
3: Serva min saattaki. Fina älki hienostämmin. Tai chalis mitside NRK Radio appabokte. Ota bära saattaka NRK Radio apps. Ja därtill sen in. Då jag serva genast att mig mjölksadigis. Måste fall raka ditt NRK-gavhedgi. Alla fall hädas mån. Då hela fattis.

0: Yo, Diego Lee, owner of a Lonely Heart. Suongas namma ja jofkust kalle yes. Ta namma ja yes. Ta kalla mai dan mai tai vai maa erjan.
1: Joo.
0: Täällä juomas on hillu efteräis jo.
1: Tää kun me mä sen saamme, mä saatan kuulettu jienas. Kun on liikaa. Mun kuulet on hienosti, tuolla hilloa minä taas. Niin täällä pitäisi tuolla vähän chime mus ja vähän pilkkiä.
0: Mun en lähde pilkkiä.
1: Ja niin on suomu, että en tässä tämän laukka kuulta läheltä. Ikti minä sekä vähän tekniikka, eli vähän suomalaisuudet, niin minä lähden suomalaisuudet, vaan meiltä kuoftegge. Jolla on, että suomalaisuudet laukat oldesi jo ekki tiimu päälle. Mutta minä sekä vähän suomalaisuudet hikti. Ja minä hajun suomalaisuudet gitta. Nu att mun chadin loktai dai odyssey. Ja, tala heivu hon suoma suomani. Nu att mun ile hui vattis loktan. Ja, ja min mor irriterade. Låt lem hajle li chime in jamas. Dan dit är inte ha ni mun stresselovidas. Ja, det är stan la hon i det chacken som är färd bett man kuldle i det han och vart li odyssey ikte. Jag måste det var smäll bara.
0: Men jag menar inte att man kuldle man borsta mojt. Det är man borsta.
1: Nå kall man han borsta kan sagt. Mor jag på gille man kuldle man så helt. Jag
0: läs för den där ska man inte kall jag la sig att Erjan Ilan Gerkan i tärkistikke den till Charles i mig och tjuta han på det medle bokte. Ja mun tuomaan on Erjan niin tuon vettä tällä lohkalla teidän manjumusrollesi, missä lähten takkar, missä juon mä täällä.
1: Nej, mun gulli mä inte på lock mannu dat. Ja mi han lock, dalla han mi lock Vessara gammano. Ja mun inte mun äligin lock nää. Jo, mannu dat, Vessara gammano. Mutta, nej, jäs, nu mun äkki vinkin on puhdas, kun sä.
0: Ei, jätkä, mä näin mun mielestä puhdas.
1: Jos mun ilo täällä bitchin, ei ääretti saa, det är inte det mun. Näin on muuttu. Mä aiku teo saa hallat dalki pyrä mai. Mä oon min riiks läädäst. Mi sä et häälig gikk ut av Finnmarkus. Vargais, toppla vihta mulla. Lägga tjecki. Veha arvi. Samola chat sullus. Jag kär och njags alaga vissa arvi hujollu där. Jag älgen blir lägga tjecki. Nej?
0: Ja, mun ägnen toppen alaga hujollu arvi.
1: Yes. Dien och all disla oft som blir lägga tjecki. Bela haki arvi. Bej värs. Åts jag as njäljan blott. Det är som i färd går i la Finnmarks hujlakan. Det är så att man hade. Men då. Gillivånes. Kväkten blott. Honnesvejs. Sämma. Kväkten blott. Lämnes. Doppla alla graf är läggsat. Doppla gaf som blir läggat sig. Karasjö är sämma. Doppla maj. Istan duscha bela haki. Bej värs. Vi har obbad alki. Allt är skolan blott. Det är gottan blott. Läggat sig. Sämma doppe. Doppla vi har obbad alki. Vi har bej värs. Sämma la gått gäns. Det är gått gäns. Njäljan blott läggat sig. Nu att Finnmarkus maj år. Och na. Det har du så lite sämma.
0: Joo, ja just tämän mannen, että en rittu kätti, kun hän sä kättäi stuusletta tärkilli, oppa täällekin toppe kuhtan, oppa leikka kräätä. Roomsa kauppo, no oppa kaltala arvi, mutta ei nuu ollut arvi, oroko tuomme on nimetty kirkonjärkös, nopplot leikka kräätä, tromsas. Ja loppukalla karra arja luulaa lähteä piakka taapus. Änttäin järki, no loppukalla riddu, loppukalla pousolla vähän. Oppa täällekin tuosta vähän arvesta nuplos leikkakraata. Kanjarkast kalla näitä nuplos leikkakraata pelohki päivät. Tees minä monna tälle tjärästä, että potajuraitsi muoffi miettää. Brönnäisyn, vieppalo päärä oppa täällekin ja äänomusa kolmon nuplos leikkakraata. Pahti tälle tuohkukitta. Steinjärpelle ja tiehko Trantinpelle, Namsus annan tuo ja Namsus tänne jähtä ja Riikka Tjohkin, ei patsi ollut mun taito päälle. Trantin kauppis, pelaakin päivät, käyttänyt on paljon leikka graata, ne ei piakka taafusta liitteli hallan vielä jällä taaville. Röyrus, tekee plasse, toppelon pelaakin päivät, samalla Haamaris, samalla Kongsvingeris, tekal vähän po liekkas, kuekteli kolma leikkakraata. Uslui tiehko alkaa irja, no ne pajanasti haittaa.
1: Mun tää mun oilina. Ja liekka sama jolla.
0: Amala hui liekka, mä lähtsää ja vihtukan mulla leikkakraata. Taita saihti hämpaa. No mä oon vielä viitasä, että aina se ei, niin mä pajanasti.
1: Joo, jälle det hos Kristian Sanne stoppa kalla alu bjeivers. Jag bara lär väl åkt alla detta. Jag vet inte vad som är. Jag tar ju att karasjåk alla detta satsa. Jag går så en mot bjeivers lämmers. Jo,

tukahtuvas maa tavveli paa. No te tiedä taita kalta täällä kiilät oo. Ne taas räiskittä chiacharache väikäi. Tän mä kalle pitchu vahon kalle suonga läkala. Paatsi nyär poja hänning antti June vai June. June talavarra.

Nuhtabottu kuulla raadius Juhke Päivä. Tiimu kuudas, tjärjärätsäi.

0: Joo, Diakalle, nuukai, Petra Marklund, suona mit järta en rebel. Jaa, nuu mä jo eskille naamuhanne. Tehän ei okay, saa tällä teillä akkaji, missä vähäs pappajäkken sahkaa ja isä kuulee, että akkajille meiltä saattis. Kyllä, mistä pappajäkken äsetouti. Ja mä en eske, kulluku käytökeino. Haluu kulluku käytökeino.
1: Joo. Oja, nice.
0: No, kaal kulla. Välä häl tee. No, minä olen mielä äälikin tämän somassa tällä maailman. Voi moi herjana.
1: Joo.
0: Tuo on tällä hyvää kiiraa vähän sama itse.
1: Joo, mä saan hui somis hulla mieltä. En tällä hui soma kulta nyt. Mä saan ofta eksperta. Ja mä kautan, mä sijaan, että mulla usa doudu on.
2: Nää hiirat mä puhre. No, että tällä ei nuku mun jutsin, että tässä on tällä tasalla tsektsän ja lihkus ei mannen teistä liikevuoroja. No, että Norka pääsee itse voinnasti teistä liikevuoroja auta Brasilia pohta nupepälle.
1: No, mä oon jak täällä viidät. Täällä ei puhere kampikte. Så att det oss kvekta okta Norgi. Måste det oss janavi med skor tälle luops. Men vad det så gör? Läkko nervös i mangos min ofta.
2: Mun nyt sen hui oatsipas. Tein jako, tässä ettei vähän puurekkoa, että Oscar Bobboi sisään. Se ettei enpo lähtuliekko ja vähän po vaaras. Ja tätä leike Oscar Bob ja Pärkama tällä takahikkaa, että tämä peissä diakko on lahkaa muualla ja hoolaan pääsi just se ujallekin, että se hokkali tämän muualla. Mille outo kiihti jo raahkatuvun nuo, että onko päässä kouden. No, että tämä oli huisoma vaini, että ja riuttei vähän manjelkota, että pian ihan poppa sisään.
1: No mun ensin mä en ole lämmin, että oli aivsrektaa sörlöt välttä holgsien. Mutta musta miettää, että mä oon jaakka täällä viidellä. Mä oon alkoi Brasilia täältä eivät. Sonne mä vielä luojakin. Jaakka on täällä kännahti välttä holgs sörlöt. Ja bitch bobba siis. Vai jaakka on, mä oon jaakka täällä Börmusten ja Jofkun pohjattu täällä.
2: Tämä on mun mielestä, että bobballe vähän, täällä on purjehku pohjattu niin sisällä. Että teille vaipan tällä, että fosfarspillare ja poppilla huisnahpis niin lihkas takas pappan. Ja mun jahkan, että teille vähän taktiikkalas jurtta. Ja Brasilian haip säralaikan joukku mun jahkan. No, että, ja tietysti, tai tietysti lihkostuvun vuoris ikte, että sööluotta, mutta olla kampas otna päivä, että saitte aipa säralaikki ja kanssa te Stolle Solbakken gjort cirka lite hop med ja måta kaka spille för jag såg låta så att det borde inte det spille ju jul och jula gick det såg låta nu att det hit hade den nog då att sån lik och att det var inte ett spape med hemmos.
0: Ja men när man ja alla ofta i vilken skall isa kulen att lihkus immanen leikvuorut. Jopa vähän ja siellä tuolla ja vielä sotna päivä kerrokse. Ja teillä maitte ja tänne Sörlot. Tästä on alles toerra alme ja mun kalin nyt se, mun in loja, että täällä on tänne tyyppisk tämä rautatsekki. Tämä ei lähnu joulaan kuin Oscar Bobba ja Nuusa ja tietty. Että täällä tässä on tässä pentain, mulla alle istun ne sotnapäivässä, että mä ajattelin parakaan, että stoolin sulpaakin. Sihkari pitsä säämälähkäjä.
2: Joo, mun jahkan tämän pitsä kautta säämälähkäjä. Ja tietysti sihkarit vuorotaan, että annetaan tämän spiskompetanssa tässä erälähkäjä. Tämä on hyvin vaarallis. Mun jäin kooneri, kun Norkossa kooneri, että tämä on vaarallis. Ja mun jutsin, että vuostasvuoro, kun alle, just alle, ei välttä olkoista sööluotta, että kanske te pitää kuokkita spissa ja pitää poppa rauti ja tai päästä just kämpo inlääkkä, että poppa kohti suoraulamaa vastaan. Mä lähen poppa sisko päältä 7 metriä. No, että, mutta ei tahka nuo, että reutte ei ära laitseta, että tsekstän.
1: No, mä sanon, täällä tämän miipa, että ei voi ofta mä emme pöydä minusta johkuun. Ja erinomaisesti Vinicius Junior, kiljas joodan tällä Jäppi Bahtien. Ja mä oon jaksi suu alkaa bissit.
2: Tämä feltika on samanlaista tahko kuin elfenbenskysten takai vuostosvuoruuden nyysauvasta. Kun nyysa ei, tai ei ole jo nyt hillen, mutta outmansko on jo laina, tällä lailla, että alle vaaralla siellä. Nuu takai on jo puori aikki ja pääsi siskopäällä kuhtumplohmeetteli ja paati ja molli. Vinius just sulli samalla kanssa pillaa. No, että tämä hikki ihan puhuttu peruluvan tämän lanjaa toppe siskupäällä seissä. No, että tuolla ei tämän vähän olkupäältä ja teko lasse tämän tohko. Että mun jahkan, että tien takal tihti tämä lähtee analytikkeli just te mohti tankakapis siitä.
0: No, jos mä tällä minä puhuttu tahti tänne Elfenbens Benschestnä Jofkuun ja Brasilla. Lähes on tehty Elfenbens just ne aukkoja. Se on tähän paljon rävää se. Äänpäkkä fyysalas joukku, kun puhutaan tahtamaan Brasiilan.
2: No, monin Brasiilassa on kalmaitin just takar alle fyysalas tjekki, teko kasku sillulla takar, mille tällä raavis, no, että tämä hiltä sämmä Brasiilla, mi outan lämmöstä. Niin vähän esluokan, eskuudellakan tjekki, ja tällä vähäkar nuoja naa, mutta mun jahke Brasiilikal puoreko elfenbenskyst. No, että taas tjekstin sieltä, mä ei hui mielläkin tevässä, hui taas salakaan. No, että mun ja mun hui puore toivoa, että norko tahka puori kampo vasten ja just se puore tuura ja että puos tjekstille, että odolokte olles voiminalte. Mä teko ikte illen kanssa min spissa aippas puore vuosipuoru, mutta vähän puolessa sitten nuppivuoro.
0: Tämä hourui hui tässä valtsemmin. Itällä täältä ei ole tämän kiihparan umotelta ja outti tsekkiämme jo.
2: Ei ole tämän reutussa kiirras. Mutta ei saa tämän reuta tai päivä. No, että sotna päivä saa, että aip säära on meidän baanaltella.
0: Mutta oli kalle oktan mäki kalle ouroilla alle riftis kiirrasta. Eikö koehtsa jutaan, että täällä olisikin Hammerfestalas, Holmgren Pedersen, ja Patrick Berg. Tahti on mun mielestä kallon alle puhdisikin.
2: Joo, norkkaas letse, kun ne vielä maito namua, että tämä letse tuolla ei puhdit, mutta tietysti tämä alkaa liittää, että aajer maito alle kotuihalti. Tämä kaikalla on alle puhdin kamppalana ja vettä kautta, että raami vielä kippri.
0: Joo.
2: Me valtii tämän frisparkan. Ei sieltä sopilla, että se muhtin tsekti, mä olen, vähän puolen puhko äära hikti ja teko lähti ja kohdat mitä takaisin. Ja tuon oma perkka, se nuppivuoru perkka, eli äära noomas puolella. Tämä oli noin vuosivuoru, tähän hui unnaan tämän. Tätä hui ollut tjekti hohti tuossa tämän öötökoura ja öötökoorajus paappa ja tämä siellä on saada minun oluun. No, nuppivuoru, kun perkka pääsee ämpö styyrit, ja teko reuttiin vähän.
1: Alltså det Fredrik Örsnes han har lärmers dackle lärmers Valdo att han har halagan tack i Tjeckien ja mot allt han har det att gå Patrick Bergbo eller så det Ibsera dynamiska Norge jag och jag kan då på att Ståle Solbacken välj Patrick Berg och Odal Fredrik Örsnes.
2: Jo, den kan jag kan det mo jag kan det Fredrik Örsnes le hur backup på den Majabelt det på kostat Holmgren Petersen tjuvti, niin kuin Östnässä tässä vähän rutiine, ja tässä päivällä spille olla taas siis Portugalassa. No, että täällä on puoli tjekti, ja hui puoli niin defensiivt, ja hui jakkar järjämmäs tjekti.
1: Mun se okta välillä kaadja tähän suuri. Asi mun tämä mielestä saa teimä täyttä, se on se oma kuulla, mutta minä siellä on vain räikin. Mä tuossa jäädä, moi Jaakman Brasilvasta.
2: No, musta aallottaa, että musta vuhentaa, että norkkaa paitialta ja musta tätä, että norkkaa brillaan alta. No, mun jahkan, että Brasiila vertikalle reise ruokkut, että manja kamppa sotna päivä maittain.
0: Mä en näin josta pohtsa.
2: No, kallan tiedä, että sieltä taas alkaa, mutta missä on hoolaan, että pikkistä tietysti norkkaa päälle vuhentaa.
1: Ja, det kändes spänt om jag kan hålla låg om hyllorna, men i solen hette två kitor på ett mälde. Men jag kan förtvara för spåd, stod jag. Många sådana, baby.
2: Det är skit.
1: Ja.

0: Joo, kuulemme, että Emma Eliane, suomen sielu, suola, soul, sizer. Ja, nämä jäkälle, että maailmaa se oli irja, niin kalle, nuohte äänhaala, vel vähälän, efta tsek, tsemako, ton irjan, tonhan, no, mutta hän eski naamuhasta huijana, että ton piina tekee vähän, ton ihkalle rohtus kähtsem, eikä suufas, eikä teveskal tänne, efta kampa.
1: Aa, just on vanha paikka, mun saatiin viakrekt, borra johda niin pitsi, noga drafta, että viakkali hyllyvolli. Mun en ole lihkus, no kuhkin eri hyllyvollis. Mutta mun onkin mannin tokko kähtsen kampa, ja lähti, wow, don väsa, usan kanssa tämän lukki. Tällä varo ofta suom, juus i, tai mun saatan täydä lukki. Sama mus kamp mun kanssa sen gähtsän. Det var stande inte mig weightit sen mass. Jag gick dock där elfmatchisten. Mäidä att alla mäilmässä kilvot. Mutta det var stade att alla noraga midan dagka. Mulla det var slams angris. Vad var gärna kvist. Babba Berostad Jodal. Gähtsän hui olla Manchester United. Damt alla nu. Talla nu fone mannen. Att mulla lilla kär gähtsän olla spabba tjäkstjäm. Mutta det var stalla nu sama gähtsä spabba tjäkstjäm. Ja mun ainen mä ett dagka noraga latsan. Ja alla muin. Mä oon ollut tämä merkissä olemuille. No mä oon naaman oudan, missä saadaan mä. Tällä olemuille, kun mun doudan, mä hän kiehtsäs pabitsäkseni, tai perustas, mä kiehtsäin kampaa. Ja mun teuslekin, mä oon större lihku, mun viisin kiehtsä ikte ylvols, mä oon mille mä tiedän, että ihpärä kiehtsä minä ikte. Ja tällä ei nuu erinomais doudu, tätä väsähus. Eli kolmalla ei kuhta duha norgalatsa kähtsä minun kampi. Juuristaan, riefti meillä välttä ylivuol, kun ehkä vihta duhat. Välä kun ehkä kuhta duhat olomui. Mutta teus, tällä ei biitsä nuu, että on saat sitten norgalavi tsekts. Tiepä maljekki tälle stuolu ja vietti ja nuo viidät. No, tällä ei, asa, mulla on aina nuu ollut olomui barokumin ikte. Kun Norga vuhti. Mosi väninä oli tjärjumin, kun olen puoseidan kampaa. Ja deus, tämä on minä ofta hui suomessa väsä. Tämä on bottu, kun Norga tjärjumin, deus olemattan laulut. Ja tätä, minä täällä saadaan hui pekkän Norg sagla tätä, mä går till ro. Tämä on hästän suhkan. Ja mun färdin tjej, mun sa video, det här som hon hade en film. Kolmolla är gott att du har hållit mig suken. Och att de bästa är att ha gulmål, eller gulad där.

0: sitten Suomen välttä tällä teimu kolma. Ja kohtis neljä rätsäi, kolmas vielä rätsäi Suomas. Tällä kässättä Stötius Karasos, Lemailu Antti.
1: Ja Puslos, Irjan Balt.
0: Joo, na, tälle meillä pitchpas, ehkä mai pitchi suonga vasta, niin älä nuja, no, go! Huey Lewis and the News, stuck with it.

0: Han suolu de suongain käässä itse. Ja takalle nämä erjänin vähän rahpalan tai iätämme nähtä sitten. Ja mai anna ko saamis mi oppilaalle paimusässi irja.
1: Täältä lähe kessi puoli Täältä lähe jo kessi. Aga sahta lohta. Ja mirkse deus festivaalat. Ja me sokta artikkel masla nama festival garvut. Täät pifts vierrutla täällä kessi eikä bivnuat. Ja la deus mis challon dalle, että mi lähe mai olma kievi festivaala. Sa inte la hui olla olma mann festivaali. Miehtä norga ja lädjal ogubel norga. Ja kos lähe muuttu da milja täällä hui bivnut. Lähe da kargobous. Alla cowboyhatta, tjugsivnit, jag glitterladdi. Ja det är hos morgon Ersma och Aina. Det var det kom dem höll med allt att... Vad heter det namn? Vad är det så? Jorts. Det kom jag alla.
0: Jorts?
1: Jorts. Här står något givande.
0: Alltså,
1: i för shorts. Ja, det är som var Jorts. Jag måste ha något givande. Jag måste ha något skate i något. Det är något.
0: Mun en ehkä skeittinkään. Mun on vähän kähtsillä, mutta taas iätä saattaa mihinkään ja ämmä ehkä taaskaan. Nämä on muuten mai.
1: Okei, mutta tämä hankilee vähän ehkä muuten oudan tällä oftsilusolossa. Täällä jeans, mä olen chuhpun tässä chippiratsai. Läkö aina näkärä oudan?
0: Joo, tiedä lampi.
1: Joo, tiedä fall. Läävä slämmästäkärät.
0: Ei kanske det är match i ratchet mot att kallar kicket och skoa i ratchet.
1: Ja, kicket skoa i ratchet. Är det där här problem? Man är här i ersättarna fast det är man så så behaglig. Vad ska jag vara tuff för mig? Jag har ju så man måste all my law är den där. Zoom är alltså inte att tuffa. Det är chat la law i munnen. Det kommer jag all my. Då har att han har ju skro en bil jag vekra norg svärst.
0: Men så att våras han med och titta upp min orohas. Toppoi noppi vätsäkä kaljas pousään tällä hieri. Kun osaat räppä puksamaan näin. Me räppäärä tämän kievä itsekään kaljas pousään.
1: Joo, tämä lähe hui populäärässä.
0: Mä oon horvillut mielessä, mutta tämä on näht hui. Tuon teillä mä oon sokka poitsini konkaarava. Tuon huijakaan muuta on meillä. Mä oon meillä soruja, Irja.
1: Mai.
0: No niin, mä tämän käsin festival muuta.
1: Mun kai leikku, mä en saa hui chaffi. Mun on hui, että mun leikkuun go olma tust lähe iäs. Mun on aalu lämmäs, että just on leikku vähän erä ivni, kun erä tähän gevat pikti, me puhuu kerä gevat. Mulla on mai hui niä. Mä en saa hui chaffi. Erinomais festivaalin. Tällä hui saaman, että don lähe vähän, että mä ikkevat Man bokerar kevitt. Man ställer hoj på ära. Men just härliga hänen lågt där när jag börjar. Just den här festivalen här är inspirationen. Annars man har min ätts i då är det alla vårt särskilt med gammalt.
0: Jo, ja mun on tälle yleisäämin ähtäsi turahpalan doppelpaimus ässi tähtiä avvilaa palavalan tallulla otsun kohtsumme tivut väilevä suotai tifsus. Lohpe ja perrei kehtsu toimma hat kohtsu läpi pures pirken koulu oren, että menik palavalan talu palvelu se laamelte. Palavalan talulla on arkeltas avvilis ja lohpe ja perrei kehtsu toimma ha merratusas ässi palvelu sakalikelet ornis outal porkimano luopaa. Nuo muistellaan toimimaan tänne tiedä huusasti. Just ties häälinen hämpölohka. Tiedä on teuske kamna, että paimutses yle nähtä seittui. Ja kalle suonga vahan kalle vuotta säämin härvitämme täällä norkajauhku. Rängvär, suonga namma lä syy fri. I

0: Rangver, svangana ma syy fri just jana kaje jorkle saame killi. Are vita karves tälki ja jalahas. Voi mo irja.
1: Joo. Kiitos uopat. Kiitos.
0: Erjan tehti konta monin tehtän, kun muhto munnus tän puori melparikin täppä ja okku tällain naamu ja että ne hanna soin man uostus päivi ja tallevissa taima kohte, että oda laat. Mä olen haaravallut vuonna, no heistun täppä norkkaas.
1: Ja kun mulla on kuullut tämän verran, mutta mulla on kevää vaeltuut mutta kun loot, joo, mun muistan tämän.
0: Kun kalinnan kuulla, niin velin muoramehtskin ja virran. Muhto, mun on tällä vähän finnan snoikka, mutta laitan sitten outo merkatiitten nättäviseni challan, jolla mä ettei kiehtsään teiltä ei louvtaa tai viedä ei seittu. Ja jolla mä vältän muhtun oltalaima tällä alikä toimokohta hoppareijas. Ja okta tällä turistavirru. Sainamaan vuostaspäiväräissä sähtikieltä käypidit kiittää 3% itseään tivaa huutellain. Leirapäihkin ja Iera Anisaikki itsetemin. Ja tämä ruuta tekalikin kievohuvat. Äsit on omaa, hiusita, päälläkkäitä, takka pisanan päihkite, ruuskait, tjohki. Ja puhemielinen on koska turisteita, turistahommaita. Ja tämä on näillä äkto tahtelussa johonkin kilti. Mulla on ruutumielessä.
1: Joo, sitä on näitä kalla taarapulassa. 3% ehkä varmaan nuollut. Mutta mun mafsat on tivalla.
0: Näyttäkällä varmaan...
1: Tai kessu varmaan, kun pumpengai
0: täysin. Näyttä varmaan vähän tiurassa, että jo ehkä sais.
1: No, sait.
0: Maksutapaa kohtin päihkeitä, että paljon laasian haattiin. No, just mä tälle aina, että turista soit ferit mäksi vähän sen, että itse tämä auttaisi. Juus keltä, vaan merretä. Keltä ehkä suohka merretä olla turistavieru. Täällä mä itse olla nuppilla mineraalilahkaa. Just mä haan, että te olla mineraalilahka sähtä, miltis puktitte storramirkosuumi sihkeen ruuhki toimii ja säämi perustuumi te jain auttas koului. Ja lähti olla mineraalilahka ja pohtaa tänne jai kuehtu tuo hohti laa satsai. Täällä suokkis lähti nyorkkailu samakkaalikin haan aina huussa, että säämi perustuumi tai täällä kustui, että olles ääripivirillä säämi koulu ei ole se Finnmarku. Mutta siellä on ollut säämmäitä uskin koskevassa.
1: Mun mielestä mihtelle, mä olin vielä vähän täällä kulttuurilla. Mutta täällä on ollut maailman matkustit. Ja hui on ollut vähän vaeltuut, että se ei ole saanut nolkus. Tuolla aivan siellä laat. Mun avjohan, jos tuonne huolikin kulttuurilla, kun on ollut leggariikki tai olkuperäinen nolkua, lähtöä suhtemmin, kun on lähtöä. Vältä chat-GPT:n tai Google. Lääd oppi mahki laima ferret läve valras. Oda märkati, et muidu kõlema elu tän Frankriiks. Ta pilja fisa lohpis nuusevält mälde.
0: No piljaka pisse.
1: No te teala avjus tunne. Just on aiku jära reikade hoidan. Ja Google ja kietse vähä, millä tähällä steet.
0: Joo, läpäällä enää. Täällä välillä käyttöpäin jahkassa, että rekryteerin täällä rekryteerin tohko rihkulla suhtii. Tässä on tässä sierra lahkari, kun että just on tämän, että muhtun voi lahkaa, että fille, täällä voi olikin tunne vähäkin suolaa ja houhtaa piljaa, tai ehkä vannu. No täällä mä itse ei louvi, että me täällä lähtee, että on tällä äistun viettä nuoraisi sierra vähäkin.
1: Tämä oli vielä sata parka.
0: Ja te pultiman, tämä on jäukka lain. Näräis la pultiman. Historia norkkalain. Täällä maittaa ei puhutti ja tjänestämään, namsman, tiepuhte jäuhkiet, ja saa tämppuudekkaan sohkaa päälle, että neutraala tittelä pohti satsa. Mutta maahta lähtee on invelteitä. Maahta on vielä läkkär, mä ja kannahan muistelit tästä. Mutta astaikin faalalta. Täällä on joskus saakka SFU. Tässä on vaikka vuotta. Porkomaan on vuostaspäiväräis. Tämä hiljakkaan tämän onnapäiväräis. Okei, tämä ei ole puhuttaima onnapäiväräis. Mutta tämä alkaa Porkomaan on vuostaspäiväräis. Te olette puhuttu vuostas ja kun mä sähkin ahpi. Laas nannijuvun vaikka vuotta. Kaikki tämän tiimuun nohta astaikin faalaltakin vahkui. No, että tahtaan kalapuolella taas maittain. Ja täällä mä itse vuorohuvon Raunelaktin. Jos aina että muhtun prosjekta sähti, tärpiä sähti optimusi Raunelaitus. Jos mä suunnallis sihka vuolla ässi tankaipidit. Täällä oli uskati elfa muu.
1: Mä en tiedä, aina niin, okei.
0: No te vielä vähän mä jällekin kaunan teille tälle olla laulma tällä, tällä puoli ja jos ei lähtsä jo toimimassa.
1: Lää on vähän ääritty, kun on heidät VG-ssä TV-tuossa äänet äsibyllä.
0: Tätkä varapohtikalle istun oppnä päivämäeltä huisihkärit. Tämä on ainoa jo jällimi.
1: Okei.
0: No te mä en pitää kalle suomalais huifarkkana hoidasat, mutta mä saanko Sigri ja Jellyfish.

Ja täällä otetaan saamis puhe päivi. Lohpe ja perreikehtsä toimma hahko, tsulappi puurasvetkin kovlu, ornet aanara palvalantaalu, männikko, ässit palvalusait laakamielte, houtal porkemanu lohpa. Lohpe ja perreikehtsä toimma haht, alkahi perreikehtsä palvalantaalu stammanga, ko ota ja kimanus palvalantaalu hässähästuussai. Toimahaka tsilkkatiämi mieltä palvalantaaluusla, mentto unnan parkovehka ja ääräke väilävä suodat. Lappi

vihtanut palohtain akershyssäs. Tanchaihista ta keinotaimaha ka kaskapottosa slokut. Finnmarkulle ta fylka, kos mangimuskuuta jäi jäikkeellä tunnimus olmohtushan johtolakas jaki vuostas päälis. Jaakin kuekte tuhakkoekte loki njäille ja kuekte tuhakkoekte loki vihta, ii tushan oktake fylka johtolakas ota jaki maanu rajeski takkiasse maanu rätkiäi. Otne ehkeis älkää luossa piutuu teannu chatsaakas, otsajokas ja viehtsajokas. Luosalla lohpi piuti tämän kuefti jokas kuekte jantora. Piutuu älkää otne tiimu ohtsanuppelot ja nohka kolme päivä periaaka tiimu ohtsanuppelot. Sallasin otsuuta näikkis vältiht ofta titti. Paikkel kuudella ja viita sentte ja voillai kolmalos sentte luosai kalkaa luehtiit. Tienus ja anar joka siilä lohpi piutiht erakos pihkasta lopin. Säämi kielorati iisjahtav tjuhkea vahi sääni säppmi lappi keinokalppait oktavuotas. Ruota, norkka ja ruosjaraja alte suupmipua tehtiin lähkeinokalppat main lohka, lappi, säppmi. Säämi kielorati ravve ellinfapmukultatja heihti kevahemis säppmi sääni täin kalppain. Säppmi ilähkaupot ike enankotti paitsi kulttuurallas ja enantietallas koulu mirastilta rihkaräjäit. Väylävirasto keinojohtolas tiurema äsjätouti Tuomas Österman mielte, sikähtsäli toima kellaräti raavakiit mielte. Äsjisäänet yle sämi nähtä sittus. Ja täällä ja ootasas sämis, ootasit toimahi piipe aikio.

Hui farkka, tehän kanssa, että saakka taas te suomapäältä te aikotte aikkosi välti herre Sami Kalpai. Ja tästä sieltä tässä maitti minun tekee saakka, mutta aikkustahan kavelle kerke Irjanin joihasti Benjamin Ingrosso Dancing on a Sunny Day la suomanamma.

0: Dancing on a Sunny Day, Benjamin Ingrosso die.
1: Kom an at så med opp Norge, Roetha, Dahi Roas, det jo en skilt om å slåkke Lappi Sæmi. Sæmi gjelder det lagt, og Petter Morotaja lagt at det skilt lett siden da som han en ål om å gjøre seg at det Sæmi ja Lappi lett Sæmi gå. Sæmi gjelder det lærme som han som er redan tjekke mis at det sier Ravvi Soma eller for at man går til at det Sæmi Sæmi galt skje veldig Lappi skilt. Og jeg holder med det i både best og utmærtos, utmærtos, ærskis. Måne tøye arvila arvala at det går gjett nå på stusla dagkun det ikke le kjølks olomuida.
2: No, tästä liitot äsi tuo väest ete tot Lappi ila semmos äsi ko säpmi. Ja ko Lappi liitakkar, no tietysti tuu Lappi tää välikielast, no tot lii vähä takkar epikielks oppimaitot uäivilt, no ko vaikka suoman kielast ete iskiin vaikka Lappiin, te kustu valka. Olkaks tot Laapi maakuntan. Mut kuitenkin taat Lappi, tänä oot virkeäliikiautust liitakkar haaltatlas, kuaulu ja viht säämi, taikka säämi aannan. Tothan lii, en nyt siellä, kun suppuot tävää lautta tuo. Vilt on sajekost sämmili ääsi, taikka ärpivavalla ääsi. Ja tot säämili viita suppuot, ja ustuuko vaikka lii Lappi, taikka virkeäliikiautust. Ja taat eromasaat tot lii viho oomas, että istun puhutaan vaikka taajapel Suomen, ton Räägi rastalti tähän talle tu peloha ettei tu täältä tulla puhattom säämän. Te tot liitot suolma tästä ja taat pyydemus suotus varli lamastot, että täällä kun kauvat laitot säämmi kuvaltoa tästä muodolla. Ja tästä muutoinkin niin haalit, että tot Lappi ja säämi no on maht niin sotot si synonyymin lupitis.
3: No liuks maht niin puhattimmin tohon sajan, tohon säämi sääni sajan?
2: No toi tietoi mieltä, että mihin me kyllä räädistä on nuo tiedemi, että meidän päästä, että julkista meritetä taas, että kun tuolla ta kolpo ääsi läältä karehnut, on nuo meitä stiure jumtoppeen, miksi tuot leikin vei yli virkeä tuohon grafiikkoon. Tuot mii tuohon lopulla, että sä tätsi puhuttu, että tästä ihmien tiede, mutta ohtajautus löi tuota jutut, että välti ainakin autun täkkär, kun sämmili päikki kuaulu kolpo, mutta tuothan itälle soo taipa sämmä ei soo jivilti hänää. Kustuttanut, kun Lappi kolpo oli outoilla puhetta. Tämä kutaan, taat meidät tässä liitoina oli mihin outo kertaan, että tuon Lappi kolpo ohtovuotosta ila innenkin tuot sääni säämi, taikka mihin edeskin säämi kielen säämi saa niitä. Mutta miksi puhattelen sajan? Jos tuu anaruskielessä tuu Lappi lii, vihomankin Lappi, outis Lappin lääni, liuks takka niin, kleminkin. Mutta tämä oli Laapi lääni, taikka täkkär lamas ja lili Laapi annan kotte.
3: Liu jurten ulmen ätetut säpmi sääni iila innik kosten vai litjuks tos usaje motom kolpain tai kostni?
2: No varotus et toina alin et jis toho satta tot sämmi liipeikki kuaulu te ja mitä te sattaks toho tusetakkar ette säpmi takka säämi annan, mutta toina alihan tot mun liitot. Tehän olla säässeet, että olet maht niin lisi sielkas, että täällä siirtotte sämmi liin päkkikoulun. Tuossa oli tehty meitä takaa liipupia ja sämmi liipu tuossa, että tehty oli vala sielkasupe täällä. Taat liitot sämmi aina täällä.
1: Niin ja muut lii sämmi gelaradi lahtu Petter Morotaja, suujaralai Kaisa Maria Boikila. Äänet ja näissä skuulla viidät tässä manga musiikkaa, täällä skuulla mei, suongan lökki.

0: I'll just do what I do.
1: May the swung on luck. Kjellar hadde været sadoli Lena Nittivoppi og Jemsa doimai sadolin. Den trakmis gås med det ikke ravet eller infamogov det ikke godit den samisani lappi skilten til Galbarn. Det hadde vi av skolen mastet efter hos Båli.
2: No, tähän lähti uske tämän ratsaiko outomerkat ihtepuolta kärräsjöväskärjysnärkiä ties oinoa tällä Lappi. Ja tällä säppi. Tähän on kuoppasavat rekta, mutta ihan tähti enää tähjäävälät nuo synonyymet Lappi, Iljät, Jorkaluvan säppi. Tätä halkkaisi tästä olla muonu, että Lappi, Jenan kotti, tai Outtas, Jenan kotti, muonu, Tiena lahka ja tästä säppi. Ja säämme Jenan on suomakilli saamen maa. Tämä kaltu, että sihkari työkkiä säppiä, että tjolamme jähtee. Tällä nuo pitjon, ei sitä nuo tässä arvoisa, että on tähän siemmä sääni uiviltit.
3: Lojuks ollakin saa tästä eteen kuoda, että siitä on lappisääni möttäli ja tot säppisääni pisotsi.
2: No taas sähtäisi muun mielessä nuo kuoppasavat, mutta tota kalkkaisi muunulla sierrahti, jos taas lohkavi, että Lappi, ja taas tuossa sähtäisillä haippas sierra nuo säppi ja saamemaa. Katsokaa, tällä tuohtaa, että tällä on lappikoulu, jos nuo mehtä just Lappi puhutse tikson piirellä ja puuresvetjen koulu ja viisoh Lappi universiteetta ja tiet, mutta tähän äijä mitjitä nuo säämi puuresvetjen koulu ei säämi universiteetta ei säämi kohtaiskirja rakju.
3: No mihin tallistot säppisääni ikeuttuu? Mitä on sajan puolatsi?
2: No tälle ei mun teille tarpeeksi lohka maiti, eipä tälle rähkähti puhta suupmii ja kieltä kalapahte koko istohkeita ienan kontti ja sen semmalahkaisahten liehtaa tätä läpeären uodat. Tihtokuoblut, no haltahusa ektui, mutta tuon saavasin ahte ankela säpmi tohko chavasi ja maittai, taas Lappi maittai, että munin tällä iimas, kun manka sataa tjahti, ei chava, mutta kalhan tämä tjahke, kun perre pitää paltalla vaihtaa ja mangalla vaihtaa ja tiedä, että tahalla perre taas kiittää, että man at nää tehdä.
3: No tommeritko jotain valla tästä tjokkimista, että makkar savastallan tämän ääsistä loitoppeeni?
2: No tämän ääsi ektui, ei nuu Oululen savastallan, että puhkailet jo ofta vaivillistaa sahte, että tämä jäljä nuo seamma ääsi Lappi ja säppi. Jampo haalistemme taas tuon ierakeinokalpa ässiin.
3: No tälle takkar, että mun viidestä nupästus lii. Kun joutut tuossa lii, että toh kolpah mutte, mohlää staa tai raajin, mutta kalkaa uotamerkkan laapi, kun autas pöötseiviä su kolpa mutte. Taas ulkuupellähän loha, että säämi kouttas pohtseviessu.
2: Muun mielestä kalkkasi. Mulla on tämän aivillista, että iljät säämi kouttas puhetse viestu kota hipalval ierakko suomas ässi Lappi oltes Lappi liena olomuit. No tietysti ketä kalkkasi lähni ähte. Tahlitsi Lappi puuresvetsin koulu ja Lappi puhetse viestu.
3: No kien parkotot lii mutteet, kun väylävirasto olomuus tai jätetot iilahteko sii ässi tai puhetse ei vie sui kolpa.
2: No varra kalkatohko Lappi puuresvetsin kuuluilla tästä oktavuodessa, että toppehän lailla säämme osa tahte varataan pokte. Sähtä syy äsi. Tuolla puhuu viitä sabbot.
3: Liuk takkar kootsemus tai savastallam lamas eteen. Tot Lappi sääni eteti kuetetsi tommettal olmanääl talle säämist. Että tot Lappi liitsi tuse automerkkan kittalist ja kostsun tot Lappi upali ja talle säämist liitsi tuse säpmi sääni tai säämi päikki kuollu sääni färust.
2: No kalhan tahli tiuske huivuas muun mielessä.
3: Mait vala halitichi mustalittaan ääsistä taas loopan.
2: No perre vaan ahte säppillä koistot min säppi min ja viite siht njäljä riihka kuovlus ja halkasi monu empo tihto maittai käino kalppa jo nahte taht tihto päikkistä kulle säppä ja tällä säämiste teuske tämän Fertesinuo Atni Arvus ja Tjäijetti tämän arvuja, tämän päikki historia ja täällä ikki. Ahte säppi nuo ees naamman ja maittain puot kolma säämme kielama Suomas hallojuvojitte alkaiset jo oinot kalppajon viitä seppot.
1: Nie muisteli Gelarade Varesa, duali Lena Nitvopio Jamsa. Thomas Österman Geinodaim har smuitlat sigärtligt daim Gelarade Ravvimelde. Lappi lä enan gotti ja saaka lä enan gotti ratsal skilta. Sämi ilja samalaan godavalas haldesan guoblut. Da ilja kaupt i enan gotti. Paitse kulturalas ja enan tiedalas kueulu mirasti da räjä. Österman melde guoblu i äljät kärv skilta vuodu i merostalla. Täl geinu daima haas smittike att makkar geinu skilta sämi ruoftu guoblu geinu da galgsi beachtä.

One Republic, Sunshine ja Bahti suokka täällä alle olla suokka muutietuimel. Täällä ei muista just tahtumaan, kun äskellä on muuntaan sähtän täyskin iska, mutta tää ankelää. Inger Märja ohtas manne ahku.

0: Johan Juurit Henriksen, det är sjungen och när Indu Lusa Bade. Ja, muuta leikin tällä vähän snuakka, mitä viittis ja kullon internetä. Ja käyn niin kauan toppe Dagbladet, tiin siitä. Tällä okta anihissa artikkal. Tällä on pahiltsäällä määrihissä hatti. Pappa tsekkän feepar norkas. Jälle nuohti läpi challu, että täältä tuolta tässä pappa tsekkän piirras norkas, kun ikkähän vuisti ja norkalainen mainonmestari kilpuisi pappa tsekkän, missä kotiaivati elfinbens tjistinin ja tahti miekkässä, että norkahan maana viitässä, että käftsätäs finaali koos tiivata Brasilan. Ja tähti tsekkän tälle saina maana viitäpäivä, millä sotna päivi. Tälle tähti juofku tiivati toppe Met Life Stadiumas New Yorkas. Ja te uske, kun alamonnan Norkala ain täikilvuin ja Brasilan tiivati, että Norka niin lähkuasse vaihtala Brasilii. Teillä on uutta ollut, vaikka mä oon ollut Norkalla, että täällä lähtee ohtsemin pilähtä johko New Yorkiin. Ja mä itse tietysti pilähtä ohtsi tohkotan spabbojektsjami. Mun itse irjan nähkoon saattan lohka tänne nähtä tihkaloppe tiin siitä. Täällä on tietysti spabbojektsjan haattiin tohkoon New Yorkiin pilähtäin viisot. Kun alla norkalaiset tohko häälitin huolikin. Tämä onko Oulu Länmäksä kiritipi lähtää Oslo tohko New York.
1: Sama ton järjestelmä just täällä. Musta just anmäillä snappi mun. Kiitos, että meiltä New York. Tää on lavardajan röftlöta fast vässäkään. Mä tein, että jo annas muistan mun.
0: No, täppi tjälle, että Mäkset joku pirrasi kuektelu tuo krumno.
1: Ofta kun, näin lähdälle röftlöta fast.
0: No, ska jag ju Oslo till New York. Nej, men det är inte mycket att lära att lära rektu mätki mätte. Nej, men mä är det oskrivir lägaunan hädspil.
1: Mun inkalt är det, men jag kan ta lära om man har stann där med mun aignan där med Olmot. Olmot valt luona där, bjäst Stockholm, ja. Det är nog feber där, smutt och det är mun inna. Alltså, mun inte är musikad rädd jag själv. Det är det.
0: Jo, annars att den kan lyfta så man välkig mot och kvektelå toa.
1: Det är vähän hadd.
0: Det är en kiritipilä. Det är inte väl att den stadiumin päässä on pilä. Spabbojektsjami päässä. Uff.
1: No, oj, oj, oj.
0: Fina annars det är en lohka med uppe dagbladet. Din siitä just härligt. Man kan bitte sjunga vart den täällä Mette. Sonna, water.

You go.

täällä on taas saamis purepäiviä. Tavimus Lappis lei käsemaan nuo spieksta liekkas ja arvai. Käsemaan uus lei olle suomas ohtas kuutti kuoktegraada liekkasot kokuksaikki kaska arvu. Ohtse jokas mihtiitu voi käsemaan uus kuokte pahka päiviä. Kiehtaruohta siis käsemaan uu kaskamääräalas temperatuura lei sulli logikraada. Lappis maittai arvii käsemaan uus äänehko laave. Ohtse joka käävuus arvii käsemaan uus patsella kaustilot millimetra äänehko jahki tassai. Juhan Vasaral valjuvon oddaa stiuran junnosin saami laakaatussi tavvii kirjai. Oddaa stiura le daal sajis ja ära stiuralahtuulet Steinare Ulsen, Sveinat le Zombi, Marianne Balto ja Anelle Kaup. Tavvii kirjii kalkalle markan kuullot odas mahtia junus saami laakaatus. Suomas lohpe ja pääraikähtsä taimahat kohtuu Lappi Puresvätsin kuulu ornet anara palvalan taalu männi

se vei olla sfinna lohkaa me äänet yle saamiin näät siittuin. O ne ähkedis alka luossa piutuu tän uutsaat satakas, ohtse jokas ja vähtsä jokas. Luossa le lohpii piutit kohti jokas kokti jantora. Piutu alkaa o ne tiimu tsiitsas ähkes ja nohkaa soinemaan ukanma päivä pärjätaka tiimu tsiitsas ähkes. Salasin atsuudan aikis valti ohta tittii. Patsel kudalokin vidasente ja vuollai kolmolosente luosai kalka luihtiit. Tän uusia anarjokas ille lohpii piuti ärako spiekasta lobbiin. Ja muittelasti vielä, että Anraatsai Danjagi ille oktaketushan johtolakas Finnmarkusta hennulantas. Romsas le näljolmomassan häkkas käyno johtolakas Dal Jagi vuostoskudamaanu aikke. Okti puht vihtalogi kuokteolmolle norkkaasmassaan häkka johtolakas Danjagi. Vihtan plohtain Akershuusas Danjaihis tahta käyno taimahaka kaskapotsas loukut. Finnmarku lädä fylkka kosmanimus kuudajaki aikke lähunnimus olmottuushan johtolakas jaki vuostuspääli aikke. Jakin kuoktetuha kuoktelogi näljä ja kuoktetuha kuoktelogi vihta ei tuushan oktake fylkka johtolakas olla jaki maanuuraa ja skittaa käse maanuuraa tjai. Tälle tse odasa saamis odasi muittali inkerelle suoninen.

0: jag är dålig och jävlig. Mål är ju fast inte på ett.
1: Nå, det är väl så att ska jag dig och fastän dig och en tal är allt gimmigt bara utan jag inte har helt större hastel och skulle allt gimmigt än tackar ordet om mitt fefulla att det gav någon norkas. Det är alps ålas. Det är mig illa vart som inte registrerat mig inte prönnesurregistrerat. Det är på higaun och tackar oss som skulle fefulla. Det är alps ålas. Det är hastelägg mot mig inte och hur mycket det är.
0: Men mulle ehkä halpa joo, ja tuonhan leitsi tälle kohti tuu, että kuulaisi tälle aasahuvu, jonne leitsi tiivulle joo lihänti. Mä kerran vaingal jälle tjohkei piirre päältä.
1: Tää oli, missä hui pöyre vainga, missä hirma pöyre porku piiras. Tää hältähus lei väkki min, ja takka senkin tiivulle talle, oli missä hirma pöyre porku, ofts porku. Ja mun jahkan juuri iljutsi talle, että iljutsi mannan kanssa nupuudessa, kun maana ei liikkä.
0: No mä ei saa sitä lipeäkki tälle alkupäiviä, alkuusi tiivra tjuhkimista. Millä patsan tunne muistuu?
1: No, tässäkin vankat henkä muuttuu, vaan että tämä oli huudien lahka, ja että tämä oli Oulas, tämä oli Finnmarku lahka, ja tämä oli se lahka, minä määrin, minä parkkuun, minä olen kälkitän. Mutta vain hila askelen puhutsallujuun, että tämä oli, että tämän siistuailu, eli tämän Finnmarku lahki raakkaik. Tämä oli hastalääkki, mutta mä ette hyvin mielenkiintoista.
0: Mä olin huksi tästä organisaatioonille ja melten huksi, mutta tämän porkkuun.
1: Tämä oli hyvin mielenkiintoista, kun mun ei kyllä myös melten tämän laaporkkuun. Kun tämä saamme tekemään päälle ja mä ette pellua päälle. Minusta ei ollut mahtua tällä hetkellä ja mä lakkaan minne muuttua tämän laaporkkuun. Tuossa on katsomista. Tänä större parkkuun mä emme taimet ja puhkään leikin mieltä, että större parkku, että vaikka se Finnmarkulaa ja större tiikistä on vaikka tohkuut. Mutta mä olen puhdas. Ja oli tässäkin viime parkkuun tälläkin, että mä olen lähtenä vielä häppä, että on siis tuolla on laas ja tämän hälttähuuseen ja puhtiin.
0: No kaikki tuo, ne ei ole viidasta större tiikki määrin, että asait feifu ja te uskoo, että tämän statskuukon ja olla olkaana feifumi, joka välti pohtilla siihen tämän Finnmarkkuun. Ja mä oon olemus lohkea osa. Täällä olisi olemus. Mä oon jäs lohkuin.
1: No, tämä ei elämässä mieleen päälle olemuun. Ei vähän, tämä oli skeptista, että miettää tämä shotta. Ja vaikka se on ikään mentullut haamuun ja liikkeen saastalla, mutta tämä on aina puhdas vihkä lapulassa, että minä vaikka me saakkaan. Tahkar att vi har lagt all stivet andan, vi har lagt ofta sparkat av Finnmark och Almut. Mun vill ha svårt att det här borde smånga. Men då börjar man inte tänka att man kanske lite färta när lagt i parkat. Mun måste inte tänka att vi blir med mav så att det mår att hejka vänst. Det är så hirma. Det är olika här liikkunden att det är märksigt att det mår att hejka vänst. Tämä on muuten, tämä oli sähtä kanssa minun parikkaan herralahkaan. Mutta minä fettiin meille status vaihtoehtoon luona, että missä ruuhtaa, että alkaa tämän organ. Mutta minä fettiin vaihtoehtoon kähtiä tällä, että minä fettiin vaihtoehtoon, että minä vaihtoehtoon. No, ei ole pärjää vain hälki. Ei missä miljoona kuin hälki. Fettiin pärjää hälki status luona, että parikkaan.
0: Voi no, mutta tänne morrat hiekka ja kunnan ruutta ja saatte ihan kaikki riitty feifupi ei tiiva aamuna tai ollut muita iätnä niin nuo kohtuun tai festaviefteitä mua ei kartta johtanut.
1: Tämä oli alkaen solmuun vähän vertemus, että kun täällä on juuri iätä, eli stiivitä, että tämä on aika hyvin hälpi iäkä maksimaid. Mutta iätti en lahke, mä saa, että haltuista. Tämä on ohto halta, se ei maksaa. Tämä on hyvin päivä älykin hoppa halsen, että päksä, tuolla on laajat suomut, tuolla on vielä parkit. Ja jäljellä päivä älykin halsen siihen, mutta miehkä päivä älykin. Tämä on mäksä halsen siis, ja tämä on hyvin päivä hälpi. Ja ehkä juuri että mä olen herran feivuvelti ja älykin hirveän halsen. Mä jatkan tämä hyvin vielä kehtävä.
0: Tämä no jos mekin etsitään näissä oppikouluja, mä oon vuodet täällä feivuvelti. Ehkä mä oon tuuttavasti tuonne tämän parkkuun, millä tahkun tänne.
1: No, jeg skal opp til noe med alkrimet og alle det. Måtte, da ble jeg ikke litt satt, det skal jeg ikke bare. Og da må jeg skal lade at det er for seg hun bare åtspare på det gevehegget. Jeg har til deg at det gevehegget er far hos at man lager halskjøp med alle. Og jeg kan tale hun det heller. Da må jeg lade at det er halskjøp med det her, tale hun bare den lager. Att många mellan alla kapel och många alla hur då var så det måste inte mig hålla mig att ha då då var så.
0: Nä Finnmarku tekke Finnmarku mutta tän mästelo on vuotta alakko nä vuolkasa att jan tänna kihtä älta aksunna räis ja kihtä tässä se haasa huvo ja ja mono anja tien kienjon mästelo on.
1: No mun kyllä mennä vaihda, että Finnmarku lahka läimi suutte min tai saami veikkoa, alkaalma veikkoa. Tää lahka läimi suutte, Finnmarku lahka saa tuoppa laa veikkoa, tuoppa, no kuhka millä tämän laa välde, no Finnmarku. Tää lahka, Finnmarku lahka, mi suutte tai anta mikä tai veikkoa. No että tää laa opta vassi just on, että tää millä alkuun tolle ja millä barku on saami. Men jag ska låta att det finns bara på lakar. De gör allt. De har lagt det sju tog vart som jag har lagt. Men jag har kan många lakar. Viktan lakar till bil i den finns bara på lakar. Men då bara har vägt på det. De väljer att ha vägt på det.
0: Vertika vill jag att om du att sami vägt på det här att ena gärna gärna hemma här. Tätä nämä ohtelakka eli vuodun tämän feifu, no tämän vuodun äänes. Mun on että lauat mästä luon tässä siihen.
1: Joo, minä olen ollut, että tätkällä huippuudessa haltsuu tätä veikkuudessa feifuudessa. Tuo oli monta järjellä mahtaisesti, mä oktan grunnejä nuo feifuudella enää eikä. Mä imerrät. Tämä on ollut laa, mä oon nyt patjiltaan. Ja mä ofta ena eikä fette verti, lä fehu ja pivot passo se kiinu. Että fette tai stopla la man paja päälle ja fette kuo gutoima.
0: No tällähän tätä näistä tähän putualu tässä ne teus kahku pihtä pohta muu pohta tuu päivi lähtö nähty.
1: No, mun mielestä oli mukana nillu on tämän päivän ja teifosin tai keivillan porkanuksi ja on aika ja häädysti vähän ja muuttu sitten sitten alkuun ja mulle ja mulla on taljoja vähän teivon tai sekin oli nimenomaisesti tämän hälttähuspelossa ja älkää nyt vähän muuttu siihen mua hieman.
0: Ollut lihkupäivän eikin ollut, oli häittiä sen
2: Reporter Liams Finnmarko må da gå efter å høre i Abodemes lei Torgeir Varsim.

0: Emil Karlsson ja Katarina Parrukti ja Suomen Aimo teje ilmit. Ja tällä mun Rahpalan jahkisäämis luonttu olmupirikenne Girji. Ja hän lähti se aina maan vuostos päivi. Ja no mä tämän Girjistä jo ehkä alukokt maan Rahpasa. Täällä vähän tekkattu tiktamaitte challon. Ja taas jo se on aina mannu, että se on äppä siis käsämannu, että se on aiku koihkatit, tammait käsämannu läsattata. Käsämannu äppä pielistis juotsuha, että se on aina mannu kalkata nyöskatit ja nuu läie. Se on aina mannu nyöskata iätnama vai sattut, sattet ja chabut. Ja se juotsu taas viitasa, että kiitä kesi nohka. Piennähtä njuhtjärässi lää talkas sattuu. Tänjällä pörpäsät aamataan juus tsehkaluvva. Lää maittai kevohuvun vuolsi ja pakkesi vasta. Häve voittasin ja juukusin moni masvattui vasta. Kevaha siihkelaasta ja liidi maitvassa varasnaa. Teie sähtäkoihkatit ja vuorekit. Käs lävekki autolla saikki vuosat, saakki muorra lastai ja attihtai ja kälppite tai kuusaita porrat. Tahli puerre pemolassi omite. Ja tämä luopas ruksis ja vilke luovarre liidin sähtätie ja vuosat, kun vuos läht koihkaluvun. Liidin hoitse maittai selejä ja sieraha vuosat. Tiena niin, tämän vuoron tämänkin siis challun. Me aikalla Harry Styles vuoro laulisit As It Was.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Joo, ja sä noin Harry Styles suon As It Was, ja mä sanoin As It Is. Tämä on kyllä mun säättinä ikinä Irjan manna koti aipäippä luoppa kuulee.
1: Mm.
0: No, tässä joku kiihtiit mun pielis ja muistelin, että ihtin ohteikki norkkeikki kullukat, jos käsi saattaa suomaikkes kolmeikki, norkkeikki.
1: Ha? Ei paljon nuplaa, ei paljon kuofteikki. Norkkeikki kolma.
0: Norkka kuofteikki ja suoma kolma.
1: Niin,
0: mutta ihtin pois kuulohalla, mie. Mä aika löytyy tässä vielä Shawn Mendes, Ohtas Taini, Summer of Love ja Jella suomain lahpun äi. Kisses on

0: Acaba da hien og gotcha ditt den BIV unna lavardakken. Det dag at jeg gotcha ditt den unna lavardakken. Og når sa de se kola moline var si bofta deg I Sara Marielle Balto. Jeg meg deg så vel programmet jo de jeg I Kaja Lensmann av deg tjøvårs. Kola Mathien Moi, Kaja skal de ha oss nok av radio vår og norske bare ofte siden som er bare logisk. Og når jeg ille på en vik og norske det blir seg videre av oss båt det. Det også hvordan laka jeg sa at det åpnet saddeis. Jeg laver gjeft I meg dag, jeg må ytterligere mye gull og saddeis mot å Dette gal leino illo og da satte mot gal daljo mot lindan. Mot en dag lag åkt og da steik gitt mot samel bare gi far og så bare I ditt, Kaja.
1: I med latti. Na, Line, lakk og nye godt, sånn den spabba tjekk som ditt I.
0: En lett. Mae fina med Sara'n gertje min. De spabba tjekkje mi I dag og Norge, tjefje, jæde mana I med hotella, ni jæde det hos bjøy med gesten råta kampa I åt, og I måtte det gal driva I nok. Jeg vi det med Sara meg nok I dag. Nå bare da, lakka den gertje.
1: Mun illa va chuvu vaha edan spabba checkchoma tavalochat mutto ikte mun märrin atte mun verten kähchat ja kehchenke varra pelle timodan alko soruin nullahtas atte tiede viikki ja chiski ja ja mihki ja tahtuva
0: jo na da alkuankki ole valle slow ajolok I tappa hovan kalolu. Ja det, mun leikin tässä chokkaalle, minä smihtin, no herran leio tjeitlis kampa, tai laihtas kampa. No ja det säära lohkan, where tal veha, da läbi bohti faretta, kun det, tällä hodjun tjäädsi juuk, ja det, da manga det. Da lii tuota mei säära loo, ja puhdi jämpu faretta. No ma laatnui vähän tjäädsi.
1: Lää on tiettäkään takkään raavamman kännettä tjuovuvassa tuon kampaa ja äikkiä, että ikään ne häälläkin kähtsätän spialu outalkotalla tuollaan tuon juhkaan pottu.
0: En tiedä. Aina kun mun kehtsin tämän franska kampaa, Frankriikka vuodesta, kun Norka tjevtsäi vuodesta, te kalle puolella ei faareta jo puts maattemin uutsio. Tälle niin mun teille mun jääkkiin kanssa sahta jobut.
1: No tällä saattaa miettää maailmi tottuu sinne, että kun Norka piirreke puurestan spabba tjekkjomiste olomot tjohkani häälläkki suhkaat, teo suhkaat, te kalleo koutakin, jos oinui suhkaan.
0: No, tapkalle.
1: Mutta tuo ei hotella lainas.
0: Ei, mutta mä fiina me toppe den doppla hotellas nuppigirtistäkkär större lanja. Jag doppla ima ekar större kärama, ekar tv-kärama tinga. Jag tohko leikki tjahkana vaikku manolu olmut. Mutta det här är sohkan kall, mutta det här låki kall den ruu. Ruu. Ja.
1: Munnassa kameraukta vuotta, tämän ei teoske tuon kultaleidji tiedä, mutta Jorkalma teikka tämän kamera kuului. No? Mun chattamma kärpäiti musla.
0: Oi, oi, oi, das chattu alt for Norge 2026.
1: Joo, musta mun on astan herva tihtii tämän kärpäiti.
0: Oh, yeah.
1: Tämän tihtii, kun musta okta laas olmos, no saattan naamuhti ähtsi. Se on vaasuhta norka kolla saakka valastallamis.
0: Mä oon niin.
1: No, tjoikan lahtasko norka ääli pireke ja tällä ollu siiva mutta ulkekitta Mika Myllyllä tjoikan äikki räjäste. Mun on aipa tantihti astan tän päitti ahtimusahtan härti ähtsi. Annan soomas männä.
0: Tuokalla soomas männä. Var mun kaksi. Såg Manchester United drafta ja man är det här. Det är en lik och Liverpool. Om man har nätt det.
1: No, no. Tiellä muistaa tälle tästä mun jättämä majahtsa luo.
0: Joo, mä fätin parkataan pahtavaksi kodellan ruoftus. Mutta tämä fätin teos luoikki ikäs noudan drafta, mutta sain hiljakaan takkar.
1: No, ja tämä niin varra käänneho asti haittu.
0: No, ei mun teede.
1: Mun jahkan tällä tiurassa. Täällä on halppi tähtää norkkapäittiit.
0: Oh, jää.
1: Joo, tällä on se.
0: Kosta on? No, hei, mä en varra sähtä tekkar homma, en muista.
1: No, mä saattan muistella, kun mä oon kauppuis mun fiin.
0: Joo.
1: Mulla on se noutal mistsamaraide, vulkin nahtoppe ältää lahka, ylemmä toppe pierrasin laikosta nosta viesuja. Ja tämä on otettiin jo finaimahtan. Käyppäkohtaa siis mun kehtsöntön päittiin, mistä ai mun raske, vaikka mun hääli tehtsöntön. No. No, tämä päiti vuortjaa mun vahkulahpa. Ja te, kun vulkimme fas rokta, mun asti, ei musta pakko finaastimen. Ja no mun ostentan.
0: No, musta mä ei lävennä, kun olen finan kaupassa. Min kiehtsä on vielä makkanut hinkiä, että ei mun varra tarpeeksi. Ja te palaan rekti, ja te inau heittis mehtä, minä on tinkä perheferdiman haastita.
1: Mutta teillä on jäseltäs tuon pöörre raavaa, että smehtää iäpohtilla, että tarpeeksi mun tuohtaa.
0: Joo, vaikalla. Tässä on ihan nupäivä liikkeellä smehtää, että mun en tarpeeksi.
1: No, ja se astaa vähän ruudaa, kun tuon iäpäärä vastaus, mitä oli just orroa, että hoitaan mun tarpeeksi, ja te ihan tuotaan puhrimuramassa kuin tarpeeksi.
0: No, takalla tuota. Mutta makka täällä kyllä vielä.
1: No teikö on rupa, että me leikkaa päivi. Päivätä ja itse asiassa mun pohtin parakuite, että oruja talle leikkaas, kuhtan blokraata leitakko muuruhtus leikkaas. Inte mä oon ollut täällä.
0: No, tämä on kuitenkin käynnissä kalioini palava, kun mun kertsit on ollut. Mutta tämä ei ole palava, mutta just tämä koko mun tjohkan ei ole ollut palava. Mutta on ollut päntä peikkaa, mutta no, päiväskalle lihkävara kohdata sata liekkas. Saavamissa.
1: No.
0: Tämä on ollut pitkä johtu näin vuosi suonga. Katariina Barokki, tie vuotsi tie.

0: Linus Jonsen, die vaimo julekki kuahta. Ja tämän tiimossa kuulee jäädä hiera aviisa paljallisuus, kun mä ei ketste ne mai aviisa challet. Kuulee mai tai ei taalikki tiedä huussa jäädä lävel missä ässi. Mutta tämä on piirra tiedä tuon embo kaja.
1: Joo, mi kuulla laasi ja tärkki loppu siltai piirra. Ko vaata suu mii, vaikka norkkaasta ja ruosaasta. Tuon vastamontsan annettakkar silta, maslohkä, lappi, sämi. Mutta täällä sämi killaradi la määrää nähti siiravi. Jälleen mä kuvittaa se välti eeretän sämi sääni lappi siltai. Oktavuotas amas olomuita pahto ätti jummi. Mutta ties laasi, tuolla vähän mangelas.
0: Joo, outalle tante miekulta lähti Eva-Liisa Rasmussen Moilanen suongan äle kiertämangas.

0: Kopahta suumi Lappiite vastamunchan ton anja kalpa mas lohkea Lappi sämi. Täällä sämi killaradilla meidän keskahahti siihravi jälleen fatma kuvittaa shavalti eere. Sämi sääni tai Lappisil tai oktavatas oma solmuita puhti puasto äätti juppi. Sämi killaradi varra saatalli leena niitti vuopio jämsä muistala maasti ehte sämi sääni eeresi kun juurta vulki.
1: No tähän lähti uske tän raitseiko outa merkka tihti puolta kärräsjöväskärjysnärkiide ties oinoa tällä Lappi ja tällä Säppmi. Tähän lähti kuoppasavat rekta, mutta ihan tähti enää tähjäävälät nuo synonyymet Lappi, Iljät, Jorkaluvan, Säppmi. Tätä alkaisi tästä olla muonua, että Lappi, Jenankotti, tai Outtas, Jenankotti, muonu, Tiena, Lahka ja tästä Säppmi. Ja Säämme, Jenan, on Suomakin lisäämen maa. Tämä kautta, että siihkärit jo ehkä Säppmällä, Tsalamme, ja tällä nuo pitjon, ei nuo tässä arvoisa, että se on tähän siemmasääniin oiviltit.
2: Lojuks ollakin saa tästä eteen kuota tuon Lappisääni möttäli ja tuot Säppisääni pisotsi.
1: No taas sähtäisi muun mielestä nuo kuoppasavat, mutta tuota kalkkaisi muunulla sierra, jos taas lohkati, että Lappi, ja tästä sähtäisi haippa sierra nuo Säppi ja Saamenmaa. Katsokaahan tällä tuosta, että tällä on Lappikoulu, jos nuo mehtä just Lappi puhutse Tiksion piirellä ja Puuresvetjin koulu ja Viiso Lappi universiteetta ja tiet, mutta tähän äijä mitjittää. Nuo Säämi Puuresvetjin koulu, ja Säämi universiteetta, ja Säämi kohtaiskirjaratju.
2: No mihin talle istot Säppisääni ikeuttuu? Te mit on sajan puolatsi?
1: No talle, ei mun teille tarpeeksi lohka maiti, eipä talle rähkää, että puhta suupmii ja kieltä kalapaa, että koko istu, ketä ienan kontti jäi siihen semmalahkaisahten liehtaa, että tällä pärenuotat tihtokuoblut. No haltahusa ektui, mutta tuon saavasin ahte ainkela Säppmi tohko chavasi ja maittai taas Lappi maittai, että munin tällä iimasko manka sataa chahti ai chava, mutta kalhan taas chahke ko perre pitkän palttala vaihtaa hi mangala vaihtaa hi tiena, että tähän perre taas kiittahte man atna tehalachen.
2: No tomertko ja tamalla vala tästä chokkimista, että makkar savastallan taan ääsistä loitoppeeni.
1: No tämän äsken ektui, ei nuu Oululen saavastalla nähtä puhkailet jo ofta vaivillistaa sahte, että tämä jäljät nuo seamma äsken Lappi ja Säppmi. Jampo häälistemme taas tuon ierä keinokalpa äsken.
2: No tälle takkare, että mun viidestaat nupästus lii, kun jo tuttu sääst lii, että toh kolpa mutte, mohlää staa tai raajin, mutta kalkau otamerkkan laapi kuautas pöötseiviä su kolpa mutte, että taas ulkuupelhän loha ete säämi kouttas pohtseviessu.
1: Muu mielestä kalkkasi. Mulla on tämän aivillista, että iljät säämi kouttas pohtseviessu, kota hipalval ierä, ko suomas ässi Lappi, oltais Lappi liena olomuit. No tietysti tämä kalkkasi lähti jäähte, tämä liittyy Lappi, Puuresvetjin koulu ja Lappi, puhetsevis.
2: No kien parkotot lii mutteet, kun väylävirasto ulmos, tai jätetot iilahteko sii ässi tai puhetseiviä sui kolpa.
1: No varra kalkat, onko Lappi Puuresvetjin kuuluilla tästä oktavuodessa, että toppehän lähtä säämme osa, tai varataan pokte, sähtä sii ässi. Tuolla puhuu viitasavut.
2: Liuk takkarkoutsemus tai savastallam lamas ete, tot Lappi sääni, eteti kuetetsi tommet tal olmanääl talle säämist. Ete tot Lappi liitsi tuse outomerkkan kittalista ja kostsun tot Lappi upalii ja talle säämist liitsi tuse säpmi sääni tai säämi päikki kuollu sääni färust.
1: No kalhan tahli tiuske huivuas muu mielas.
2: Mait valahalititsi mustalittaan ääsist taas loopan.
1: No perre vaan ahte Säppmillä koistot, min Säppmi, minkä viitasit, njäljä riikka kuovlus, ja tämä halkasi monu jampo tihto, maittain käynyt kalppa jo nahte, tahto tihto päikistä kulle Säppmä ja tällä säämistä, teuske tämän Fertesi nuo Atni arvus ja tjääjetti tämän arvuja, tämän päikki historia ja täälläikki. Ahte Säppmi nuo ees naamman ja maittain puot kolma säämme kielama Suomas hallojuvojihte alkaiset jo oinot kalppajon viitaseppot.
0: Ja niin kuulemma saami killa raadi värre saatua Leena Niittuvuopio Jämsä ja Suule Jarahtalan Kaisa-Maria Poikela. Min jatkihtan ja fättän talan Chovovas musiikka manga ja tahla Tryngve Misvär ja pihtanamalla Nils Rampera vuolle.

0: Ja mi jatki on siltajon arabusta mi kuulemasta saatte saa mi killaradi la keska märrean rävvet jällin fatma kuottaa valtissa misani ere lappisiltai oktavodas. Tässä siltalla oktasiiva tasamanin olema jähkehahte Lappi ja Sämi Lasseamma koulu. Sämi Kellaradi lahtuu Petter Morotte ja muistalahte. Sämi Kellaradi merrei ja keskahahte siitua tai ravii vältihtan Sämi Sääni Eerettei Lappi siltajon. Ja Morotte ja Mielas Sämi Sääni Eerevältiin tsilkasmahtaa tiili.
1: No tästä liitot ässi tuo väest ete tot Lappi illa semmos ässi ko Säpmi. Ja ko Lappi litakkar, no tietysti tuu Lappi tää välikielas, no tot li vähä takkar episelko suppamait tot uäivilt, no ko vaikka suoman kielast ete iskiin niin vaikka Lappiin, te kustu valka, valkaks tot Laapi maakuntan. Mut kuittakka taat Lappi, tänä oot virkeäliikiautus liitakkar haaltatlas, kuaulut ja vist Säämi, takka Säämi annan. Tothan lii, en nyt siellä, kun suppoit tävällä otta tuo viltom sajekosta sämmili ääsi, jotka ärpivavalot ääsi. Ja tätä sämmili viita suppoit, jos tuuko vaikka lii Lappi, jotka virkää liikiautusta. Ja taat eromassa ottaa lii viho oomassa, että istun puhutaan vaikka taatsepeln Suomen. Tuon rääji rastalti tähän talleet on pelohaeteet, tuon täältä tullaan puhutaan säämän. Ja tot liitot suolma tästä ja

0: lopulla se täytyy puhuttiin, että tästä ihminen teille, mutta ohtia löi tuota juttu, että välttip aannapkiautun tekkär, kun sämmili päikki kuollu kolpo. Mutta tämän itälle showta aipa sämmä ei soojii, välti hän nää kokustunut, kun Lappi kolpo oli outil puhuttu. Tämä kuutaan, taat mieltä tuossa oli toinen oli, mihin outo kertaan, että et on Lappi kolpo ohtovuotosta ilahinnik tot sääni säämmi, taikka mihin edeskin säämmi kielen säämmi saa niitä. Mutta miksi vaattelen sajan, jos tuu anoris kielessä tuu Lappi lii, vihomankin Lappi, outis Lappin lääni, liukset takka niin niitä liminkin. Mutta tämä oli Laapi lääni, taikka Lamas ja oli Laapi annan kotte.
1: Liu juurten ulmen ätetut säämmi sääni iila innik kosten vai liittyykö tos usaje moton kolpain tai kostni?
0: No varoitus, että toi naalin, että jis tuohon saattaa tuot sämmi liipäikki kuaulu. Ja mä tiedän, että saattaako tuohon tusetakkaan, että sämmi, taikka sämmi anna, mutta toi naalihan tuot mun liitot. Tehän olisi se, että tuot maht niin lisi sielkas, että täällä siirtotte sämmi liipäikki kuaulun. Tuossa oli tehty meitä takaa liipupia jo. Sämi liipu tuossa, että tuli valasielkasupe täällä. Taat liitot säämi annan täällä.
2: Ja tie kuulaimessa Sämi Killarati, Lahtu Petter Morotta ja Suu Järähtälai Kaisa-Maria Poikela. Stahtaa johtolahtoimahtaa Väylävirasto, Ashtouti Tuomas Österman melte si vigges chovut kellaradi raapai. Ja lasit on saat tänä siis lohka ylesämi nähtä siittujon. Ja tämän musiikkavuoru Niko Valkeapää ja Käsipäiviä.

valkea päädie gässe päivi ja tässä mai hui farkaa kaijan lohketunje äviisai, mutta tämän autalle kaisa valtuu ja motti suongan mierrariikas.

0: Det kuulette Kaisa Paltu ja Modi Suongan Mierra Riikas. Tälkalle muistelaste tähän lohkeduunne avisa paille tjallusida ja avisa. Mun alkan avire nähtsitun aina toppela mun lohkan ofta artikkala ja taas lää paille tjalla. Paraku Tromsa sami viesun outana mii läht lahka tjautusa. Kohtamaan ole Tromsa sami viesu lämmössä laina iha alla laikohaatti ja karakilvu turista ielähusain karakilvu turista ielähusain taahit ahtelä saattaan vähtisin kaunat sami tieivadan päihkäi heivolas visti. Tromsa sami viesu päivälas jodi häki jil abelsen ulsen tatsä tatke ahte le siis tai siis la toiva färrette siisa oda vista ja tjaktsat Tromsa fylkelta Tromsa suokan ja samedigi lähtee Tromsa sami viesu eikkadat ja sii tolle manan vahkus tjakkima viesu stivran. Tanki ja Jille tatsa jil abelsen ulsnate suus la toiva pies färre siisa dan tjaftsa. Son tarvitsee meille kuhki häikki lämmössään tämän tiilisahti mi oot heivolassa päihki min toimaita ja muuttaa taati pahavut lää Tromsassa nuutivrassa laikuit ahti prosessa tsekkassa. Meille kalle kaunan tjuujuhuussa mi orru heivimin siikki mi parikit stiura ja kevähetsä lautakotti lähui mielassa tämän pistäi millä shipperkahtassa. Meille tämän maangimus kuekte jai Aravala makkar viesu mi talpsa ja shippergata vihtolu kuekte a oro heive min buures justa min toimmaide tanne son lohka. Olsen muistelahte vaikkumaanan vahku lei eikkäte tjohkin te illät vele prosessa damutsahte best färret siisa. Ja son lohka missä huije puere oft sparku eikkäte jofkuin ja siljahte maidan aivilis ahte missä tarpuu täällä kärkotan ja prosessan ja färre siisa jäämme vistä joodan amus laimelte. Siikin saamme tiikki fylkkelta ja tromsakelta lää ofta aivilis tan ehtui. Son lohka siis maittai huipuere kuulaskuutan tutaalle eiendomman mi engirussa tän tjujuhusa. No, että missä tuiva pies färre siisa tän tjavtja. Suonjumelta lähtee täällä luohpamuutus tän prosess ja lahka tjoutusa. Tiedellä maailman lohkin äviriissä napai kaijamaan pidä tunnettekes lohkan.
1: No muu tjallamäi tarvani täkkär odas, että ruuhkefi noita LKAP, tätä haikuu katju kirjonakilta ekonomalla stiili. Ja tafasla pohtsita tämän fuola toppe, että tämän ruuhki stuora ruudalla storjaa kilti, että lasita fitnota välttiä tjuhtsää. Mä tai kilta iesmierriitä, mä tiellä challan yle SVT tietuimelte. Ja tuo päältähän tämän äsjys liadat, kun kirjonokauppotan tällä kartan färre tai ruuhketuimai ottaas eire toppelappu. Ja täällä kelta iisuhte ja ampusahten tjodahti tämän färre, kun siis vailu sulli tjodhi käksilo miljoona euro. Ja SVT tietui meiltä tämä LKAP ruuhkilla fallana, että sisähte mäksi tien 20 miljoonaa euromia kilttaas vailu. No tienko muhtun kirjonakauppoa haltatusparkit kuulle, te sillä challan reive massi faruhtit täkkär oftasparkkus, te sähtää simmelas namalla si tjuhtsahtan kilta iesmierriitä mai. Ja tätä kirjana kiltastivra, tätä kietahtalai tämän äsi käsimano koeftelöi oftsäpäivä. Ja muhtun pelota vastalasta tämän suopamusa, että ruuhki massasi kiltii tämän ruuta mii vailuutan kauppos sirti mii. Mutta tässä suopamuskoistakin tohkitu voiko Tu sokta jena pääsi vailuutta sahte asri lyftsö mahtsan kiedahtallami. Ja te tuon nubbi maan tuon luostin taas ja pääsen vähän smehtattoon. Niraana saht tietti nahla suomakilli punkki ja tarokilli la flott tietti tivrit. Te tai jällima tavaratja sahta johti jo suomakilli ja muena suulajon ja niin arvala Turku universiteetta dosanta Tero Klemola tunturi Lappi aviisi. Tähän viisalla järjestellään olomuitoppi muina asia kolariski ja pianajon latahtaa niranassa kaunon. Mutta tästä dosanta muistuttaa tätä suuarvallusta saatte, että nirana sai jälleen rätjää lyhtyä jo nietavviin, että saada kiili muina suulajon. Tämä hiljaa mihkiä virkkäläs tutkan puoltuu saatte. Tän Turku universiteetissa virkkäällös tutkan pähkit otsiokievuus ja kilpesjävres ja kuktui pähki on lähkeässän lahkani ja tekee vilkes lahkani ja nämä mieltä, mutta ofta en irana sä äljävel aistsaan toppe. Tienää tielletse mahtuun mai mun on näsi käynnän.

0: se aslake valkea päädie voi vielä chan. Tega laiki muistelasti te tälläkin tiedä hosa ja mi älikiitte norka välte. Östlands morsosuutti heima rittuus mangelkaska päivä maata ja maata uorjaa heima. Pelaki palvei ja äska päivä muhtin arvioofti tavapäälle inlanne ja muutu jopa tälläkin. Mangelkaska päivä piitokse arvioofti ja päihkälässä baajan tälläkin. Agderis uorja ja taave uorja heima, rittus uorja heima. Mangel kaskapäivä uorja mahta tjauka peikka, nuorta päälle lindesneessa ja se karra peikka. Muutu ei kehps palva täällekin ja oppa täällekin. Mangel kaskapäivä muhtiin arvi uoftit täitä maittain ja paajan täällekin läpi. Tröntelaks... Mosasuti heima palveita ja belohaki palvei. Muutu ja muhtin arvioftit muhtodan ienas mahta päälle trendin vuonna. Nuland se uorja mahta karabeikka mide kehpetis kohta mahta päälle kes heima. Muutu ja palvei ja arvioftit ehkidis kes firhti kohta. Tromsas rittus arje mahta. Tade uorja matta karabekka ja kaskohai riddu muodoi palvei ja arvioftit. Finnmarkus rittus ja vuotna kuovluin uorja matta karabekka ja kaskohai riddu. Tuettaris ja maittaje nuorta päälle Finnmarkui läätiedi ihan hieima. Muodoi arvioftit ja sisjätnämis ja nuorta päälle kaskohai päivätat. Ketstaatte väl temperatura i röftlåta mättas Oslos tjärjamblåte lägga djehki trondimis njäljamblåt på dodjus oktamblåt tromsas loji altas kolmamblåt kvautgenjus kolmamblåt karasjås vihtamblåt ja tjärnorsaldis njäljamblåt ja kirkonjarkas vihtamblåt lägga djehki makkar eller däläki sommarväl.
1: Anari ja osiokil ja vartimis ähkerratjai paikkuin arveuehtit. Päivi alimus liekkas graadala sulli käftsemloh graada ja luetses festarpegka. Äno taas ja kietta kierraismai arveuehtit temperatuurat oftanploh ja kudanploh graada kaskas luetses festarpegka toppeje. Sadekilis pelohtohki palvei ja ferehtuu päivillä liikkaas kudanploh ja köfteloh graada kaskas ja loetses festar pegka. Ravenjarkas meelaka ja lahkas ja ferehtuu päivillä liikkaas köfteloh graada suulajon ja loetses festar pegka. Oulus pelohtohki palvei päivi hänen mustaa köfteloh graada liikkaas ja Helsis mai pelohtohki palvei ja rittussahtala liekkaas kektelöi njäljekraata. Ja luotses nuorahta pegga toppe Helsia kuoplus. Ja tästä onko alkan kähtsä tai alimus tai temperatuuraimalla mihtituvan taas njäljemiin tässä. Te njörkkäämis liä njäljemloh rihkuu tjiechakraata ait. Täällä otsioas njäljämploh rihkuu oftsi graada aanääris vihtämplohja päälle nellimisla njäljämploh rihkuu tjietsa sadakiili vuohtsus maittai patjelas njäljämploh graada ja kilpesjävris toppila no aitolta patjelas loji graada liekkas ja hiehtas njäljämploh graada ja te ketsetän vielä ravenjarkka ja tahtsa ehto, että ravenjarkasla vihtämploh rihku käftsi ja heil siis liä jo patjel kuektelo graada, namalasi kuekteloi okta rihku kolma graada. No mun tummelas liine on ruuta tällä hetkellä on tämä vuostunne.
0: Tätä kalaa puerra.
1: Tuon liikkuu takkär tuon kässäpäivi on, että kuas laapui kuektelo graada liikkaas.
0: No, muu tuu mielessä olui.
1: No, muu mielessä meillä kässäpäivi liikkaas, että enemmän musta tekkär vihtomlo graada liikkaas ja tina vohka sitten pekkä tilata mas mun liikko, mutta just vähän epätil kun ehtelö kraada manna te tasa munin liikko kun infall in vähän ja
0: no mun fertikin judsi vähän mai mun tuolla ei liikkun, mutta mun fertikal mietiä, että mun kallan tehkär mei liikkun on sillä hirma pahka tai hirma ja hirma, mutta aksi jankin ja kolmalla leikkaa tsehki ja inu hirma holu pekka teillä illu päivi mun.
1: No meille, no aipa ja rala on olomottosto.
0: Joo.
1: Mun ihan niikko assie vältimen päiväsä.
0: Ihko?
1: Ei, Tää on hiljaa vähän ja muu homma taht.
0: No on myös kallannut finnis nautsi välillä ja saata pruuna ja oi. Kulta lihtä jienä. Entä oli just mierä kättis kulta lämintä ei mierä jienä.
1: No mierä jienä, tämä on kalkillesi, mutta in tämän päivässä.
0: No mun kallannut nautsan jällimä kolan ja pahka.
1: No tämän orustekker vilkesvarat on musta ikon läve puolleet.
0: Siis läve hädekker ruskata te iunin otte ja niellä is vädekker ruks innat det mi kohtu liiki. No. Mutta mun on painu nähti liikkain otte tän satan brunna. Tätä la finnissä.
1: Ja mun on mitä mie salata riftessä, niin iällä jo sauhkakke, mutta tälin fähtetän sääni. Mutta että musta ota kär liikkiä, että mun puolään huijälket.
0: Oja. Oh,
1: ja mun on aipa roksa. Tätä kär nuo räppä.
0: Oho.
1: Manka päivä takka, tää hiljas suomea.
0: Mä takka liian.
1: Tätä loktasi, vaan manin munin tuon päiväisessä nuo liikko.
0: No mun kai lävin veit tänne päiväs sujin kräämaa tuu käike.
1: No, mun ei rähki jopa tahke.
0: Ei toima.
1: Ei. Millä me tämä mättäkässä tässä tuon kolman ustipin norkkaassa vuotimen ja ne pohdii isoras pahka päivi.
0: Oh,
1: ja ta, no tahko ehkä jos mä oon aika tohko finja saatto kätti ja tai häliteikko tohko vuojate ja nautta sitten päivää siis. Ja mun tahton ton mun skihparakien piljaa, millä mä joutuu sitten kohden mun ja piljaa chautai. Että mun pian tuo täältä piljakin vai possuutan kalama aimu. Ja mun on tuolle tällä fiinan toppi piljaa. Sä että aah.
0: Ton kuulla tuolla ehkä ne tavväässi.
1: Joo. Tääkö juo pieralla väkkiä, tässä olisi mun ja hui. Huipurra päihki assa. Mun mulla sorruu, että toppe ääliä penkkää ja äälillä vähän tänään chuotsuus tähän jolka kalmas.
0: No, että ei ole liemiä. Stoppilla mä ei aalu penkkä.
1: No joo.
0: Mm.
1: Känske mun kalkan färre tohko.
0: Ja färre fall tohko. Mun kysäksin färre tohko mättäs. Väl mun saatan bruna.
1: Tämä on munin kullan kosa yksi färre.
0: Yksi färre tälle mättäs, se on bruna. Tämä on mun jutsi.
1: No, älä fäällä mentä kuhkäs pölkki.
0: No. Mutta ei mun vara färre, tällä on tosi vähän ehkä suomalaiset juttu. En tapsi, että nu finja tälki ja pahka ja liaks ja piässä laukkodi ja vuojadi ja stundsit. Mutta täällä Kalle pitää mangimus suonga tämän tiimui. Täällä Sofia ja Nokki ja Arvas.

0: gos dasados ja vela hus aiter der ji hane der lai kofte tim sos dasados pai och bide sami jut kas kuglan kara shoas ja godu genius tan chofcha kara shoas kula i leo mietan fit na mi chokcha monastan jai pai fat dan la soka bele polariserin nuorai gosks aiter der ji hane der kula nuorai ja ja se vasa husai birra makusk soka bele vurde musete olgusta maia digitala birra sita Ulumilla halla singun i gudusse sin birra almanars saastalamis. Ochebas sotchi ulumilla asahi ochebas sai kos ahpi härja halla av den bukti ejese onjui ja gila halla äppe av den mielaras puode alma riittui sturi demi haa. Nuchalla hasagat. Main mi äbi en lakossi lämmas läggsap käsemanus kotanjai. Tapata oudan EU-kohtin palveluissa Kupenius varasloin källä AFP. Meidän kirjaa kaskimielis temperatuura oli kuektiloja tjokkis kohtiloja kähti graada käsemanus, millä läggsap kun rekordeja en kuektidua kuektiloja kunnmits ja kuektiloja njeljis. Tutki varui, että temperatuuri sähti loktani vai lämpöä pahti maanoin. Siivadan karrelle, kun puhti läsikki olmudaahan talkata reudutemme ja talkifenomeena El Niño Kiertil. Suoma ja ruota rajaldella on ne historiallis päivi, kun riikka ei poolis otsparku lassana. Suoma ja ruota suopamuusia meiltä poolisa sähtämään nuppi riikki alarma kohtusparkui. Tällä veilas juuri kevään varas rikkus, teko veivältin, olmuskottiin tai hieroava vehkavältis vältäisvuotta. Sopa muussa meiltä puolesta sähtämään rikkarajarasta, vaikka äidän viltisikin. Tässä sitten jäi ilä okti dusjan trafiikasvin maskuutahin uulegta filkain nurkas, mutta olisi ratsa nurkas lähvihtyä kaikkea olma dusjan trafiikasta. Tanchai nurkas tahta genjavälti kaskabotisvas loot. Finnmark och lära filka gos unimus olomla duschan trafiks magmus kuhte jai. Kuekte då kuekte njeljis ja kuekte rividas i duschan oktage Finnmark och trafiks. I det gäller till den timme återsatt.
1: Hej, jo, lo, le, lo, le, le, na, na. Hej, jo, lo, le, le, le, na. Hej, jo, lo, le, le, le, na.

Petortur i de telefoner lohti ja den timus kuulate oodas kaartsa kode pitse sääradan johtu ja munnu ide kaijan. Kaijas lä kvekte tjöke musla okta not shata spentadas hui farka. Kuule maita jäte ikte timme ju vekke nuora posanku garnisonas ja bese palvadu. Palveluvun erittäin militäärässä manga kohtamaan odotte. Ja väl kuulette ikteleja tuoda istöra päiviä Norgas Babba Tjekjan Dafus, kun Norga vuhti kuekte okta maailmanmestari kilvuin kuudan blotte OS-finaalis Elfenben Rittu Westä. Odan Deashi, musiikka ja tämä kuulla kistesuuleen Piera Nurval Arnulf Talavara Luhati. Mikullat.

0: Gisle Solenge, Die Piera, Norvalle, Arnulf, Lodin. Tega laiki bitte lite jotuje odas gatsa. Ja Sara, don't allate programma jo di hegidas.
1: Jo, na dallan spänta gå läkoi. Tjovo melde odasi. Det är många mors baby.
0: Ja. Hon är samma spänta.
1: Kaja, då kom kirkus.
2: Joo, liian kirkkuus.
1: Okei, mun aikaan toin jo, että Norko Jaakku Rock Boys kalki yhdeksi meille juuri festivaalissa Tammarskus pärjätää mii pohta. Mutta tällä vaatan tietty, että tanssi ei piässä. Ja tämä merkitys lopahtaa maata vaikka mangel, kun Jaakku Chaihi konserts video uumis ruosas mangehti ne viikavaltella jan saamikuista. Ja tällä kaudella, että makkar festivaalissa kalki juuri
0: Tämä on
2: ruusikilta. Mun intressi saa makkarketasta.
1: Mutta oli niissä rekti, että lähtee ruusikilta vai kilta. Mutta tämä on kyllä festivaala toppe Tammarskus.
0: Joo, mutta ei ole ruusikilta vai kilta. Mun on vaan kilta, ne mun loktaa.
2: No mun kanssa käydä maiton taas kohtaa. Tällä rekti.
1: No joo, tällä rekti. Ja nu blir som ådas pata, det är kanske det pata som välde, gå delka da, läggarna, det är dävlarts, lediga via lassarna mänmis, mot oss i oss, gevo dotkanstationens dille, län uppegedi. Då blir mitt den läggiga via jovittlar jag är, jag båtsa tjej att det så i lediga via ila lassarna ålliga. Ta sälla okta, mela gitte varsiva luontus, nu talla kanske rade, Kuten äärillä sivan taas, että sui lietikauja i lassan toppe.
2: Lasta maatu, laes maatut.
0: Mun ei nottiinpa fästi tällä sikrisekta.
1: Tämä on otsen mun lohkan toppe, mutta saitaan, mutta mun kyllä on sellainen laes mihtär. Lääkö tätä sama, kun...
2: Joo,
1: teillä. Joo. Tällä on unikaija. Tjuokkis. Ja vahte, täällä varo oinu median mihta, mutta vuosaga hankin vai större asse, mi koitko oinu mihta norga mediai. Ja olella oinu kööja paikkis, kos i dävalas läve. Ja norga staata luontu peregehti on maidilla dachan, ahta fertilä rekorda tasata maan tavilla oinan kööja. Ja kaltaisella alla tälle koosla da kööja oinun.
2: Pieralväkkis.
0: Joo, pieralväkkis.
1: Täällä rektöillä mun kaljaakka ne kapsaat ilipäätin, no se on mun tuntunut ne kapsaat ilipäätin. Ja täällä on mus, ofertin kievi mun liikikaiselta ja koi lähki
0: tässä.
1: No. Ja koi ylei ikti Norges kampa, kos mi vuhti me elfenben rituesta, kuekti okta ja pesemme viitat. Det är för att den kan läras på projekten kanske då.
0: Oh.
1: Ja, mun kuulin niitä, så att det kan ju att hon är kärtan vähän, mutta jag sen taivu mistä en kall det då. Ja, Liina kall det är nog kärtan ålderskamp, mutta hon är kyss inte att det är kvassel, att det är hon ju
0: meld. Det var det franska kampa.
1: Inte att man borde hon ju meld, det kärtan
0: onkilla. Okta ja njäljö, mun kanti det oli okta ja kolmas
1: att det puhutas. Joo, mutta kanske alla måste alle makar hyvni eller draftain.
0: Vilks jag också?
2: Mun inte är milja trafta.
1: The beefs.
2: Okei. Okay.
1: No.
2: Joo, no vilkes.
1: Tämä oli vilkes. Tämä on lähtenä vilkes, mutta tämä on kampli vilkes. No.
0: Oja, toni mun käyttiin kapsiilaa, no että mun fästiin kapsiilaa ehkä.
1: No, mun äätikin, mutta on onkin lopu vilkes. No, tämä oli mun kanssa idea, että tässä on te kolme tjokka kappas,
0: mutta no, liian. Sokta vielä järjää.
2: No, järjää vielä ofta.
1: Okei, okay, no joo. No gen westa galk mi check it so päivä gafta hase finaali
0: Brasil.
2: No.
1: Da voi ti viu te gafta.
0: Ja.
2: Te akko mai mun on ne tes parakan.
1: No.
2: Mun arvidin kol tahta odas kaachu sporta te sihkare hierra pehk mai nu. Spapa check chama birra. Mun on tarkista nihtas ahte kiehko ekte taacha tahkedan kekte maola. Mutta mulle ei ole rahkanan. Mutta on niin kuin sitä järjankin, että tämä ei mun puhuta.
1: Mun smittin, että mun aiku on ryhty meiltä kiire, mutta smittin, että hän ei ole mennyt vatskaan. No joo, mutta tälle minkä sä et liikaa, että ei fyrt välttä pärjätä.
0: Joo.
1: No, mutta täällä tuon skapsa neljä tjöggä on, näkö tässä kanssa många, mutta
0: kai ei ole saada tjöte.
1: Kai ei ole saada tjöte, mutta kai ei ole saada tjöte, mutta kai ei ole saada tjöte, mutta
2: No mun verran täällä iä ei lohkaa.
1: No.
0: Mutta mun jahka tuolla on vuohtu päällä.
1: Joo, tuon vuohtu päällä. Tuossa on tehty empo tjokkis
2: No kärkääpä tuon norkas piällä fasten uutal pärjää. Amma ei kärkka.
1: Ei, tällä sohtapäivää pahtakaan.
2: No joo, mun niin tarvitsi tälle kohti. Kärkkyttä vaan.
1: Tähän kanssa oit hiera odossa pohtetun spabtsäkkyjän.
0: Tältä aikuu hiera tei draftaja.
2: No.
0: No joo, tekemiin pitsi te johtuja järngaa ja äikäs, äikäin.

0: dimme juveke nuorat norkasse på sjanku garnisonas ja besse palvaduvun edette suotselusse manga kohta maanu doppe. Meillä hierahallaan kolmas saamen nuora Kristin Trosten antaa mahte utsi ja Mikael Johan Häntarat Eira. Ja järran siis päässä usai birra toppe ja mai tälmeini parkako pootit rektut. Alkos Mikulla te Kristin Trostna juuretai taas.
1: Täällä on olemassa huisoma, millä ahpan hui ollut ja mun mielestä täällä on huisoma ahpa. Meillä on täällä taas, millä on olemassa soma musta täällä ahpa, kun mä olen millä ahpan.
2: Mä ei ole ahpan, te muita minne.
1: Millä ahpan mä olen piirik olkuun, täällä Finnmarkuskolla Galmas. Ja joo.
2: Ne mä olen lakka alka piirikt. Kolla kolmas.
1: Tämä on vettä karvui, rektaa bitti, ja de ferit detti mua aiku karvui, ja koston aiku fäti, ja mua piirik holgun tälkin, ja niin.
2: Ne mua tällä riittis pitsat?
1: No, liekko bitti kolla kolmas, ja arvi bitti kolla arva.
2: No, rikkar... Nä läivä kokia vai teke sami piksi kauhki ja kolla puolas.
1: Kun on ruftus jo, mutta täpä militaariste millä hajun edes piksi.
2: No lau vuori piksi.
1: Jo, tän kal mielas.
2: Kuka on la täpä militaarista?
1: Kuhtamano tä.
2: Kuka on dimiterit?
1: Mun dimiterin onne.
2: No mä ja aiku parkta.
1: Mun kun rukt ja parka. Kuitenkin ruftus nävis. Tämä on kun näyttäisit.
2: No mulla ei ole kai pähtsit, härjällä pähtsit, mulla ei ole.
1: Täällä lämmössä.

0: det hör på Kalmian här vi. Det tahan är bitrivt spikti ja badzi tahmai väka huiko la huikanmas att det lägga liki.
1: No muista lii Kristin Trosten. Täällä mie kuuldella musiikkaa ja tämä manga kuulla kesämai antaa mähte ytsi muistala.

0: Mila Marianne Lodin Die. Og tal musikka kuulemai Kristine Trosten lahpane socialus tai kuhta maan oikoson leidoppe ko ikte timme juvo siiposan kuukanisunas. Täällä antaa mahte ytsi vuoru muisteli itse väsä huusai pirra posan kuus ja makkar plana täällä te jällimis viitasaput.
1: Tää on kyllä soomalla on osa. Herra vai on kivis muun mielessä.
2: No muu, mä ne herra vai?
1: No et kyllä. Oulu kun lähti Oulu muista ei voi. Tätä kyllä soomalla on osa.
2: Ne kuvasti ihme tehdyt.
1: Oh.
2: No mua ei aikut. Varako tälleen?
1: Onko meidän jalka rakkittu? Mä annan hieman paremmin kuin Joana olisi lähellä tehnyt.
2: Ne kuukkaan leikki lähemmäisen tappeen?
1: Kuhtamaan.
2: Ne mä ei pojaa paremmin tälle, kun ne ei ole kärjakana.
1: Ne kyllä, onko se rakkittu? Mä annan päähän maitopäivän voinnasti. Ja lähellä paremmin kuin mä annan. Saa muoreja.
2: Muoreja saavat. No kun osaa. Mun on saava muore.
1: Tää on niin muus teille, on niin hoitin muus tehtyt. Jäädästä manja siitä maailmalta.
2: Näkös makkar orakki kuulat?
1: Marpoulun siitä.
2: Näkö vois mentaa rakkal älkeä määrä kukalla?
1: Näin, tää on mielää vautel tjakkja. Nää se kalvel puol reiki. Tjakkja äsken määrä
2: kukalla. No mulla täällä ei vitua, että puolesta luna patsakanta, lunta ja... Ne pitäisi kokea vai et kohki jopa?
1: No on kapeasti, niin täällä on kyllä mihinkin vähän puolasti.

0: sitoutua. Se on tää valos peitä.
1: Tuo niitä psen ohpat karvuit.
0: Ja apel siitä, että mä en tunne karvuit. Mä sitä kalot mua vielä kuin karvuit, mutta siitä.
1: No mun puhut nolle. Tää oli karve käänne.
0: Karvuit näin. Pakku.
2: Tie kuulemme, että antaa mahti ytsi täällä vielä kuultella, että ofta suunga outa, kun kuulemme ei Mikael Johan Häntä, että Eira Muihtala.

0: Ja niin kuulemme piirapalto normu joomna. Täällä olko rikka uudasi äiki ja mun muistalan aina katsotaan näistä vaikka tähillä, niin olko olko rikkaasta pähtuvan, mutta koska kal olko rikkai ja suomake. Aina hoitne pahtava muita oda tuolla maksu, että just on tinko olko pelte EU-a tinkkai nihtas. Te pahtaa olla vierru ja tarkoitetaan, että just on tinko vaikka kinjaa nähtä käyppis loi euro te päitti, te tasa pahtaa 3 euro vierru aala. Ja tässä vierrulla on niin 3 tinko nu ollut kinjas viiso kalvu ja tämän ja vierruin vinkkeet saakkaan perhaa tinkoma. Ja just tinko kinjas taas tuohkoi juo kalpui ja tässä pahtata vierruute ton vierru kalekää ta vöyti mäksit. No ja te kätstin vielä Helsingin Sanomat avissa ja muistellaan aina katsoa, että Unkaras mihti, että ikte olla olahtu saa toppeli ofta kauppuis ikte näljälöi kuekte kraada. Liekkas ja tätänlä pärä okta tai olahtusajan. Mä en jää mihtiä miettää Eurooppa, mä en muus päiviä äikeä. Tutkilla arvalan, että tätä pahkalla Eurooppaa puhe verramus pahkat. No tiedät, että mä mun häptin te Napaliin.
1: Mun lohkin tämän pidätte kirjoitin finnata sassilä tinkun jäljelotte oda kirjoititaan muisteli aivohauta Anku van der Werf pressakonferans mange parka. Tässä saakka Airbus A33 lojen neu kirjoitin ja sulla saas kirjoitin modellassa A33 lojikita 3. Täällä finnoda stuoramus tinko juhme miikua siellä tahkujuun ja tämä maksaa patsi loji miljarda dollara. Ja puhutte just se puhumaan planaimelle, että saat saat kaikille vihta tuo, että ota parku saa iita muistella paimus hauta. Lohkin maite, että arvostalla juvo, että vihtalo ja käftsi tuuhat, käftsi tjöde, tjöde, lohti visti, uolähtä ja muhtu muuttui pilasuvi koko ekti kaara ienan tuorkastuussa tähpäuvi Venezuelassa manan vahkus. Tänne tjäiit NASA satelliittitiedot. Analyysa lähti tjadahan kvekte tuski Oregon staata universiteetse taan tiediha Sky News. Täällä kaskapotsas analyysa ja bilidemi äljä velhe tuolestaan ietnama iskademi pokte. Tänne läädähti tusse arvostallujuvun. Venezuela riikkotrahkima presidenta Jorge Rodriguez tiedihi USA-arkaatte kafti tjöde vihtele vihta visti ankelekki pilasuvun maine tjuodi kaksilui oftsist lekki uolähtä kahtsan tjahkai. Tänne tiediha NTV. Ja lohkimaita, että Kiina olkoriikaminister Wang Yi kalletaan viriikkaa seinämaanu alkuussa. Tämä on tiedä Kiina olkoriikadepartementa mange parkaroihtaisi. Tämä on tiedä. Seinämaanu nuppakita käyttää päiviä kalletaan Wang Danmarku, Ruotsa, Suoma ja Norka. Mätkissä on tiedä, että viriikkaa olkoriikaministeriön erheerä Espen Bart. Ei tee parkipelulas muistella Kiinaa olkoriikadepartementta. Tei äsii mun lohkin NRK-chokis NU-finjusärkis nyheter. Te saat topemaan fin lohkaminen bodasi just lämmiällä lantakta. Te kalkuntelastit kikki aikiu ja kaitsa.

0: Degal Managodi, du var du dessa lovagolo, jag kaja mig väl kullo doppe som väl dessa oldskolo.
1: No, dallo jäikke, miss äläkää jälli arkiiva nappoutta kärä. Arkiiva saattaa tähän arkiiva saavaa, jon tjohkejuvon saattaa jätee. Teoske samme musiikka kullat ja tästä pahta pinnaa pottuu ja kuehtäikke mii tästä vasten äläkit saatte samme kelat siis tuolu.
0: Ja Mikael jätkitte täppeen norkapäälle ja tässä luopsoon päälle kuulevel Nils Mikael Hätta Hansen suongan bängir.

0: Norka Bälde, ja täällät odasat.
1: Okta Olmesla karsis rasmuhuvan tuodellas johtolas liikkuis vuodessa E6-kin ju sennallan tapahtel mangin parkamangil kaskapäivä. Olmos kildiu voi ynnei mangil ku biila kulideeri trailerin tandatsa Finnmarsku kultia operasuna jodi hädji Martin Maarum. Son muistrati bultia ja staataluntu duimaha liikkuis vuodessa yäkulla lämmäs päihkis ja daakin kuorahalami. Okta vuoden lämmäi valtiuvan haldui viidesi kuorahalami väärässä. Politia isätä tämän muutsuvel taas maidi empo liikkuisvuota siiva pirra tahi muu liikkuisvuota tähpähuva. Mutta taas saatte lastenpilvoitsi ei läppäällä huvun tahi äsäis duhtun tämän äsäis. Tässä tuossa jo vielä huus aihtelijäksi hälitä laajati kuivti tiimusas tässä tuossa pahi ohpite saami jutkskuulan karasuas ja kuivti kenis tämän chafja. Karasuaskuulla laiju miettään fiitnami chakchamanus kuivti tuha kuivti kuulas. Pai fäddän las ohkaa päälle polariseeren nuorai kasks. Aita dädje häälitä kuulla, että nuorai ja jäse väsähusai birra makuskis ohkaa päälle vuodeta museide. Olkustämmäi ja digitaala birra siitä. Ulmilla hallasin, kun ikätusisin birra almulla saastallamis. Ulmilla asiis vaatjepa sai, kos ohpit härihalla ovdan pukti ja se onjui ja gedahalla äpä ovda meillä lusvuolta riittuisturi teemme haa. Nuutjalla saagat. Tänä ei sähtä hasta tai ja ahkanjalka gedisillu evnäsis olla hei patsil miljoona matkustajji. Evnäsi kovdas pelata oivildahti gedisillu läju mento unni. Suu ei pildi ati viitida, mi planen ferta alkaa huvu farga muusta või girdisillu karva, seamma vattis vuodai, karva, seamma vattis vuodai, mollet romsa girdisillus, tjalla i hasta. Girdisillu hauda Björn Isaksen lohka ati viitida, mi shadda aiki kaudil, just lasana mi juatka huva. Uustas jaki päälle, tänne ei lähti tiedämme holmo tussan, viitavan provi liikvis vuodan, astaiku faatnasiun norka mieran. Tonjai ei mera johtala direktoraatta loovut. Lohkula alimuus, millä registreeri on muistaisi jakki päällis mangemusloi jäi. Puosige tussee lehti tiedu ja ienas siis lehti patsil kunjainilo jäi. Oktamloi siis äge vahan katsun vesta tai eräkuutun reitui kulikuis vuota tähpahuvai. Musa puolikuis vuota tähpahuvas maava raavaas astaikifatnasin. Ja tiedä lehti odossa.

0: Mun lohkin eskeatella dollar tjuoli käftsi, mutta detkalla paragraf tjuoli käftsi denne suonganama ja tänne laulistide juiksti ja muussa. Min kässareportar Jon Einar Eira Junior fina ikte väkta tjöppi lohtia som det gärna väkta tjöppi märet Helene Eira gässigvässin min saddaj.
1: Talmonen vuokta johpi lohte, mar Helene lohte läämässä ihto johpamme vuofte. Ja minä sain, että radiosta kärkeässä, kun minä olen ollut muut. No, minä olen ollut muut, joskus ollut muut, ja tämä alkaa te arvo liittyy kolme ära käyttää. Minä saat ringi ja hagen sen haastella, ja mar Helene, minä olen tällä käässä parakammin.
2: No, mun angal finaden jo maskis Kristiansannes. Fitnen doppi dyre parkas ja festivaalas, konserts, ja. Ja det är människan som jag har varit vart i bilen. Må min unna var i en bilen. Hur sa man vart i bilen?
1: Men att Kristiansannes det lämmer sig ändå kall. Smavvallå mot i smått led uppe.
2: Kristian sanne kalla hui finna kauppa ja toppele hui pahka ja pääsi jäänne sulkramma.
1: Tän älä fel miida appe päässä, mutta on loka hui siis peilin, kos on te jutsa huolkit?
2: Me liikkuin isiin hui puudessa uutsi tappe norkkas. Ja täällä me kysymme fas vaikni vähän shampoo Finnmarku. Täällä kuksaikin fas, kun olen olemassa Finnmarkussa.
1: Ja kun stelaa Finnmarkus, toppi määrä kaits, nuorta Finnmarkus.
2: Joo, me ollaan no, myös miehtää Finnmarkus, mutta me laavet no fanas, mun on se ensimmäinen fanas, ja no fanas maskis, me laamas, no kun loppa öijäs, ja vaatsi toppi tämän miehtää tänne sullo, hui finnis.
1: No, ton hän vuokta juohpia, ton kyllä varra parkkuu sen, ja tol ton takan oma häärää, vaalde ne jäljävahko luomu.
2: Ei ole, mun on vähän säärälläkään kuin äärät. Seinnäkältä.
1: No tuossa niin muhtominen tuossa taas.
2: No, tuolle tallen valtan luomu.
1: Muhtomishan maatte kajaltakaan maimi järjät. Mille juoka maitt on verrat? Juokke käsi parakat?
2: Saatanko mun vasti grillit?
1: Tänne saa.
2: Joo. Tämä on kyllä pakku takt.
1: No just on niin tämän takia teille käsi.
2: Iäkälle käsi.
1: No mille tuporemus se käsi muistuu?
2: Jos mun tein jutsa länkittää tälle kollekin manna, te mun mielestä huisi omaa haahtsun paru kumimisi. Tälle takkaan romanttisk oassi, mai takkaan oassi, mai mun takko muistant.
1: Mä kaan paru kohtellaan kaverttua ajillik, mun kuin india te mieli.
2: Ah, suht. No, sulla ne pitch suinnit. No, sai koihkat.
1: Aha.
2: No.
1: Ja tämän laavi ehtii parakkeen sitten.
2: Tämä minä laavi me parakkeen asiaa.
1: Minä on ollut tjuihka maailmissa, tivri maailmissa. Lähkuus puri raavakat. Moo, mii tai tjuihka, kun kelka pirikit.
2: No, ei perustikko.
1: Voitko porahalla?
2: No. Joo. Kähtselin ja patsin kähtselit.
1: Joo, kyllä tässä saa tätä toimia.
2: Joo.
1: Mutta lähdetkö sinun tuossa? Minä näin te kodalle, että tunnin hommaa tämän kanssa on tuon haastalle yhdessä särvässä. Minkä se kuessiin kolmolmat? Lähdetkö jutsella?
2: Ei, minun ei jutsa, mutta ohtamai minun saatiin jutsissa haastalle tällä. Mun sokta takkaan mennä mun laivikin reivve challit, tälle kun mullekin manna. Ja mun se porrokta vuotta tänne en jäädä horru teanus, tälle maadit Jörgin sen mun kaimi.
1: No mikä se oli sun rinkki? No ollut kiihtuu, kun se rövi käsi kuin ja aina porra käsi tunne Marjaleen.
2: Kiihtuu porra käsi tunne meitä.
0: No, muistelin jäämäärät Helene Eira ja reporterasis Leijun Einar Eira.

Finna bannas ja, ojojo. Gäsemanu ofsen blöa päivä. Kullu it viimat odda podcast uosit. Finna bannas ja goeftu ojojon herväs fjärän i birra. Bia tjotjat, vai manna bästa tjotna finna bannas ja goeftu ojojon evna somas mailmai. Här sriva ha tonke guldalit. Hej,

Ja mikona suunikaan.

Boris mich, der Leuchtlermon,

nasta chan. Kiihte vasko le mu rahkasan. Kiihte vasko teivo detne de salas detne. Kiihte vasko le mu melde. Ko eli mu ramni kaala shetne. Kiihte vasko dola mu gieda ko vatsa shetne. Kiihte vasko pesan rukta pohti ja dopedon vuottat. Kiihte vasko vehki lähjus ollu kalvu kotan. Kiihte vasko viitmi damu vaatis vuodeit.

vaskolle, mu sosi kiihti vaskolle, mu morsi kiihti vaskolle, nu siivui kiihti vaskoi, surakan riittuin kiihti vaskolle, mu lohkaja, ruve mu chelki jo säilö nahkarot.

0: Joo, te kalvas, älti kässä, että tämä ajattelu nuijana, kun kaskava kuja. Olla mannumman ja rahvas, onko välillä? Soin mannun vuosta. Päivi. Tässä studios Karasos Lemhailu Antti.
1: Ja läppö Uslos, Irjan Balt.
0: Joo, mä aika pitkä hoitaa tuossa, kun puori suonga johtui. Ja tämä hälystäfäs vähän käskuu. Ei kata, nyuhke, päivä.

0: Joo, ja sanoo, että man tiedä, lohti suokna, eikä nyikke farruj.
1: Tuon kuuntelun hänet po Sämeradio Kässat.
0: Tahte käsi saatte ton kultalatte just eli kulla mun vuosta salkka hemme taas karasos län lämailu antti
2: ja uslos irian balt
0: joo ja soine mano vuosta spei vielä pano ne kala takalla oalla moalla oppatali karaso tapa deppus
2: tap kala bei vastal ja kaikki tulee näälle legat ja no tap kala gessi tuolla
0: tap kala finja tälle no moalle. Mä en saa jäädä täällä sähtömuistella. Mä en sähtömuistella tämän vuostas tengos. Tähän kannattaa uskoa, että sähkös pappi-checkimis. Mä en ole kaikki kukku. Jäkki saa tästä samaa päivää. Mä en saa sähkös pappi-checkimis. Mutta täällä VM. Mä en mielestä kivus pappi-checkimis. Ja ikkita hannekin mä itse checkimat. Norka. Mä olin ikkita Norka, joo. Norka tjöfse ikkite. Ja tämä on ajalle puhdas. Ja mistä hän elämässä tämän vahkosat? Mä sanoin, että pappa tsekkä näsi touti football-expert. Houttis Häri Häkki. Äpä saamis. Ältäs. Tiedellä mä muistan isä kuule hättä pahtas tyytyviä. Suula ei loipatsin päätkuoftis. Ja hyvässä häälisti. Tällä jäftä tsekkämis. Ja se kansivän tänne muotakko sotnapäivä tsekkämä tällä. Hän Norka teivää Brasil.
2: Wow, wow, wow, wow. Sieltä spänta.
0: Tämä on Irjan tuon ilkkailla okto ikkelämisen, kun kehtsi pappi tsekki. Mä toppeen tuon aihtaas naamuhasta, että kolmalla ei muhtun tuo olma leitti tsahkana nostus tuo ylvalli. Kos määrällä ei kehtsi peti.
2: Joo, joo, joo, just on kuullut, että muu tjoddis. Mä oon vähän huikkan ikkite. Hän ei ole noin spänta ja soma. Muitko moi mun lokin ikkelemailu? Kun mä aikon arvitan pohtsa.
0: Joo, on lohkat norkat häppi kuekkoppi. Mun lohki norka vaihta kuekkoppi.
2: Ai, ei tu justa niekalla. Mutta mun onkin lohki, että voi saada kuekkoppi. Joo, da chatta quick talk. Da mini mai husoma. Mone chatta na lock radio, så att de får jäkki mot oss. Men mon locket, mo alla mai ankat. Nu så bara att what's more a bitch, yellow bitch a hole on the nup.
0: Nej, mon mai lu chunne lock, så att kin mon lu chunne lock. Mon är mycket att.
2: Men du måste anke lära mon lock in radio sikt.
0: Ja, lockat dig
2: sikt. Yes, yes, yes.
0: Puures ennustuu.
2: Joo, ja jos Maiku Hall vähän pyydä,
0: mua neilu. Mutta tämä kappaisi pitää täällä käsi suokna mieltä pohtaa. Tämä ei ole saami joukku, mutta täällä on norka joukku.
2: Pia jot.
0: Eli ilus näistä sommerna.

0: Joo, tiekalle tähten kähpä joillekin ja sierra toppee tänä välttä antes posanger suongain stallu. Ja täällä, täällä mun choitju tässä sierra aina saatte ja mä laikku tsemälle. Ja oli kolta läikkis ke tsehko eftä spappa tsek tsemään norkka ja elfenbens tsestnä kaska ja koske tsyt.
1: Sama kuullut. Ja mukaan vartin tosiaan, kun kokoos on kehtsit?
0: Mukaan kehtsin istun ruoftus.
1: On kehtsit ruoftus, leikko on oktolle vai?
0: Ei, mikä oli maa mankkastoppe.
1: Okei, okay. Mulla on fuetman, mä sitä oi mun jien, oi. Mulla on fuetman, mä olisin ollut suhtsä kehtsit ei kampen, kun lää jära melda. Okto, mä muistan mun kehtsin tän Senegal-kampa, se oli ihkumane. Gol, nej gåftag ikko. Men jag kan inte se en segertjena. Det är det ska gå skåre. Det är hur som man är mot min valja hinder att då blir i är att kan jag satt nästan avvodigt.
0: Jo, det ska lajpsiära gå i är en oftast. Det lajpsiära energi, det lajpsiära suhtu, i är mokta. I talat att jag inte har mokta.
1: Nej, jag tar lär. Det lajpsiära.
0: Just vajthallan, han kan inte kallta ut.

0: Joo, Diego Lee, owner of a Lonely Heart and Suongasnamma ja Jofkust Kalle, yes, ta namma ja yes, ta kalamainaan maittai, vai maa erjan.
1: Joo.
0: Täällä juomassa on hilloin efteräisjö.
1: Tää kun mä sen soomen, mä saatan kuullut tuu jienas, kun on liikaa. Mä kuulen tuu jienas, tuolla hilloin minä tässä, niin täällä pitäisi tuon vähän chime, mus ja vähän pilikki.
0: Mun en lähde pilikki.
1: Eli no se on, mä fattin tuossa tämän loukka kuulta läjään. Ikti minä sekä vähän teknikkalla, jos vähän suoda, niin minä lähden suomen vaat meiltä kuoftegge. Jalla nu että suomessa loukka oldisi jöki teimabälle. Muuttu, minä sekä vähän vähän suoda hikte. Minä hajun jo suoma gitta. Nu att mun hade en lock där i Odyssey. Ja, där har hejv och hon såma såpmanni. Nu att mun är hoj vattis lock där. Ja, jag har min mor irriterad. Att lev har en lite chime in jamas. Den dit är inte har en mun stresselov i dess. Ja, det är oss där har jag en irrit tjocken. Det är färdigt att man har kuldelig irrit och gått på ytterlig Odyssey ikte. Jag måste det vara smällbara.
0: Jag menar inte att man har kuldelig man borustan. Moj, det är man har inte borustan.
1: Nackar li man har borustan. Jag sa att man är bara gillar man har kuldelig man har sagt helt.
0: Jag har spärt en att man inte kan göra sig att irjan illan kärkan i tärkistikki den till challusin med 80 hajna pohta meljapokte. Ja mun tuomalla on irjan niin tuon vettä tällä lohkalla täällä manjumusrollisiin, missä lähten takkar, missä on juon mä täällä.
1: Nej, men gulli mig inte på låk man och datt. Ja, men han låkt, där har min låk Vessara gammal nu. Ja, men inte min ärlig låk när. Ja, man och datt, Vessara gammal. Nej, jag nu måste jag inte vilken om bordet ska säga.
0: Nej, jag kan man i mun medan bordet.
1: Just mun är något där bitch, när jag är till sajde. Det är inte det mun. Nej, men mot dem. Maj, gud, det är så här hallat dalki bidra mig. Må min riks lädast. Vi sa att härlig gick hit av Finnmarkus. Vargais, då blir vikta med lägga sig ekki. Veha arevi samanla chatsullus. Jag kär och njags alaga vissa arevi huiollu där. Jäljen blir lägga sig ekki. Mai?
0: Ja, mun annan toppal alaga huiollu arevi.
1: Yes, dien os aldi isla oft som blir lägga sig ekki. Bela haki arevi bjäi värs. Åtsu joas njäljen blott det hos mig färdigt går i la Finnmarkus hui lakanen. Det la såp mun laddi. Motto gillivånes kvekten blott honnesvais samma kvekten blott lemnes doppla alga graf alegset doppla gaf som blå läggat sig karasjo as samma doppla maj estan dusche bela haki bjei vers vi har oba dalki allt as godan blott det godan blott läggat sig samma doppe doppla vi har oba dalki vi har bjei vers samma la goet gans det goet gans en jäljen blå läggat sig nu att Finnmarkus maj år och na det har du så li samma.
0: Joo, ja just tämän mannen, että en rittu kätti, kun hän sä kättäi stuusille, että tärkeli, oppa täällä kiitoppa, kuhtan oppa leikka kräätä. Roomsa kauppa, no oppa kaltala arvi, mutta ei nuu olu arvi, oroko tuomme on nimetty kirkonjärkäs, nopplot leikka kräätä, Roomsas. Ja oppa kala karra arvi luulaa lähtö, piekka taapus. Änttän järki, no oppa riddu, oppa kata pousota vähän. Oppa täällekin tuosta vähän arvesta nupplot leikkakraata. Ähkänjarkast kalla näitä nupplot leikkakraata pelohkin päivät. Tees mi monna tälle tjärjestä, että potajuraitsi muoffi miettä. Brönnäi synne, viepploi päärä oppa täällekin ja äänämusa kolmona nupplot leikkakraata. Pahti tälle tuohkukitta. Stein Charapelle ja Diego Trantin pelle Namsus annan tuo ja Namsus tänne ja Riikka Chahkin tai Patcholo mun taito päli Trantin kauppis pelaakin päivät kaftun upa leikka kraata ne ei piekka taafusta liitteli hallan vierä jälla taaville Röörus teke plasse toppelon pelaakin päivät samalla Haamaris samalla Kongsvingeris tekal vähän po liekkas, kuekteli kolma leikkakraata. Uslui tiehko alkaa irja no ne pajanaski maitte.
1: Mun tää mun oilina. Ja liekka sama jotne.
0: Amma lähe hui liekka, lähtsää ja vihtu kammalo leikkakraata. Taita saihti hämpaa. Napa mä oon vel viitas, että aina seinis mai pajanasta.
1: Jo, gjelda det hos Kristiansand står på Galalo, bi i vers. Jeg bare lever lågt alle dette. Hvis det går som en... Jeg tenker ikke to at Karasjok eller det satt ikke går som en mås bi i vers lemmers. Jo, låk vi sa en mås bi i vers bi i vi ofte ja, is. Ja, ikke la hun så med. Kristiansand slag vekkelig njælge legget seg ikke. Stavangeris vekkelig åkta. Birgonis, det Bergen, vekkelig legget seg ikke. Florøs, Maja, Gaft som blod. Nå, det har du lemmer, gal gessi på etan der.
0: Joo, ja, joo, tämän kartta vuodet. Mä olen määttelin norki päällä, mä olin pahkassa, leikkaista saattaa. Ja kun olen monajakkaan taavaskoulun, monajakkaan nuorista päälle, norkka rääjä, tekee arja päälle läpi, fluuroja päälle, naa, tai chasku kahtavassa mä olen tavallin päällä. No te, tiedä, taita kautta täällä kiilä, että oo, ne, tässä räiskittää, tsiäjärätsäi väikäi. Tän mä kalle pitchu vahon kalle suonga näkala paatsin jär poja Henning Antti June vai June June tällä varra.

Luhtebottu kuulla raadius Juhke Päivä. Tiimu kuudas, tjöjärätjäi.

0: Joo, Diakalle, nuukai, Petra Marklund, suona mit järta en rebel. Jaa, nuumatel joo eskle naamuhanne. Tehän ei akkai saat tällä teillä akkaji miskis vähäs päppäjäksen sahkaa ja isä kuule että akkaji lähmelti saattis. Kille mistäs päppäjäksen äsetauti ja mä en eske. Kullu kuka yhtykeino. Haluu kullu kuka yhtykeino.
1: Joo. Oja. Nice.
0: Nähkää kuulla. Välä hältee. No. Minä olen vielä äänikin tämän somassa tällä maailman. Voi moi herjana.
1: Joo.
0: Tämä on tällä hyvää kiiraa vähän sama itse.
1: Joo, mä saan hui soma esuulla mieltä. En tällä hui soma kuulta, että sanon ofta experta. Ja mä kautta, mä sijaan, että mulla on usa doudu.
2: Nää hiirat mä puhre. No, että tällä ei nuku mun jutsin, että tässä tahoille taas ala tsektsän ja lihkus ei mannen teistä liikevuoroja, no te Norka pääsee itse uinnasti teistä liikevuoroja auta Brasilia pohtaa nupepälle.
1: No mua on Jaak täällä viidät. Täällä ei puhuta kampikta. Se on, että te olisi kuitenkin tohtaa Norgi, mutta te olisi ja naavimme skoorut tälle luops. Vad det du säger? Läkko nervös i mangos min av dig.
2: Månnetsen hon ju åtje bara. Sen jag går... Det sätt är vähän porrekkod att Oskar Bobbo i sisa. Det sätt är en på lähtuliekko ja vähän på varas. Ja detta läge Oskar Bobb ja Bergama tal takahikka. Att det bästa diakko nu lahkaa muualla ja Hoolaan pääsee just se ujallekin, että se hokkali tämän muualla, millä outo kiihti jo raahkatuvun nuotte, että onko päässä kouden. No, että täällä ei huisoma vaini, että ja riuttei vähän manjelkota, että pian ei ole poppa sisään.
1: No, mun mielestä mä oon ollut lämmin, että täällä ei aivsrektaa sölöt välttä holksien. Mutta musta miettää, että mä oon jaak täällä viidellä, minä alkoi Brasilia täältä eivät. Sonne mä vielä luojakin. Jaak on tällä kännahti väl tolg sörlotta ja bitch bobba siis. Vad jag kan mån jag tala börja måste ja Jofkon på ett där.
2: Det har mun mielestä att bobba eller vähä tällä porrekko pohta niin sisään att det lätt vaipan tällä att försvarsspelare ja bobba eller huisnaa

0: spisni ja lihkasta kas pappen. Ja mun jahkan, että tiedä vähänkö taktiikkalas juttaa. Ja Brasilian haip säädälaakan joukku mun jahkan. Ja tietysti tai tietysti lihkostuu nu vuoris ikte tätä sörlottu, mutta odda kampo sotna päivä, että saitte aipa säädälaatsi ja kanske de Stålo Solbakken gjort cirka lite hop med ja måta kaka spille för jag sörde åt sätta borren. Det spille två jol och jola kajk till sörde åt dig. Det är inte att den något att sån lik och att det var viktigt att spape med heimus.
1: Ja, mun amma ja alle ofta i vill ska isa kuulin att lihkus immanen leikivuoru. Det jopa vähän ja sierai tuolla ja vielä sotna päivä kerrokse. Ja teillä maitte jähtenä Sörlot. Tähtä on alle stoerra alme ja mun kalin nyt se mun in loja, että täällä on tähtenä tyyppisk tähä rautatsekki. Tämä ei lähnu joolaan kuin Oskar Bobba ja Nuusa ja tietty. Että tällä tässä tässä pääntäin mulla alle istun ne sotna päivässä, että mä ajattelin parkaa tästä Stålo Solbakken. Sihkari pitää sama lahkaa.
0: Joo, mun jahkata pitää kautta sama lahkaa. Ja tietysti sihkari vuodetaan, että annetaan tämän spiskompetanssa tässä erä lahkaa. Tätä on hyvin vaarallista. Mun jäi kooneri, kun noin norkossa kooneri, että tämä on vaarallista. Ja mun jutsin, että vuostasvuoru, kun alle, just alle, ei välttä olkoista sörlåta, että kanske det bitte kukti spissa ja bitte bobba rauti ja det päässä just kämpo inläkka, että bobba kukti suora olemaan vastaan. Mä lähen bobba sisko päältä 7 metriä. No, että, mutta ei tahka nuo, että reutte ei ära laitse, että tjekstin
2: det. No, mä sanon, täällä tämän miipa, että ei voi ofta mä emme pöydä musjofkoon. Ja erinomaisesti on Vinicius Junior, kiljas joodan, täällä Jappi Bahtian. Ja mä oon jaksi suolaka bissit.
0: Tämä fettikä tietysti samanlaista tahko, kun elfenbensyysten takai vuostasvuoruuden nyysauvasta. Kun nyysa ei, tai ei ole tullut tilleen, mutta outmanskoatju ei laina. Det är lönet att alla varallas. Ja nu taga jag att puori aikki ja pääsi siskopäällä kuhtonblohmeetteli ja paatsi ja molli. Vinius just sulli säämalaikan spillaan. No että tämä hikki aapu haitsi peruluvan tämän lanjaa toppe siskopäällä seistin. No että tuolla ei tämän vähän olkopäältä ja teko lasse tämän tohko. Että mun jahkan, että tientä kalli tihti täällä analytikkeri just te mohtu tankakapissiin.
1: No just mä tällä mi puhuttu tahti tänne elfenbens justne jofku ja Brasilia. Lähes on tehty elfenbens justne jofku. Lähes on tähän paljon rävää se. Enpä ikään fyysalas jofku, kun puhutaan tahtamaan Brasilia.
0: No, monin Brasiliassa on kalmaitin just takar alle fyysalas tjekki, teko kaskusillu takar, mille tällä raavis nu att det helt är samma Brasilien med outa lämst en vähän isluoka eskuudella kan checkti ja tällä vähän nu ja naa mutta moni jahke Brasilien kall puorekko elfenbenskys nu att ta checkten så att mai hui mielläkin det var så hui taas salaka nu att mun ja mun hui puore toivo att norko tahka puori kampo fasten ja just se puore tuura ja tätä puos checkille että odelokte olles voiminalte mutta kun ikte illen kanske min spissa aippas puore vuosipuoru mutta vähän puore satte nuppivuoro
1: ta hourui hui tässä valtsemme niitä tältä ti uuan tän kehparan mutta ei outti checkcheme ja
0: ei horron tän reuts kiirras no että mutta saa tämä reuta tai peivi no että sotna päivä saitte aipsäära olma mie baanaltele.
1: Mutta oli kall oktan mägi kall oruil alle riftis kiidestä ki kuevtsa jutat. Täällä olisikin Hammerfestalas, Holmgren Pedersen ja Patrick Berg. Tahti johti muun mielestä kall alle puurisikite.
0: Joo, norkkaas letse kuit ne diamaiton namu, että tämä letse tuodai puurit, mutta tietysti Tämä oli, että aier meitä olla kotsuihaltin. Tämä kaikalla olla puoli kamppalana ja vettikalla, että raami vielä kippri. Me valittiin tämän frisparkan. Ei sieltä sopilla, että muhtin tsekti, että vähän puolella puhko äära hikti. Ja tämä teko lähti, kun lähti minä takaisin. Ja tuo on oma perkka. Se nuppivuoru perkka, eli äära noomus puoli. Tämä ei ole noin vuosivuoru. Tähän ne hui unnaan tämän. Tätä hui ollut tsekti hohti tuossa tämän öötökoura. Ja öötökouratius paappa. Ja tämä on ollut sieltä minun oluun. No, nuppivuoru, kun perkka pääsee ämpö styyrit. Ja tätä teko reutti vähän.
2: Alltså det Fredrik Örsne stannar lämmers tackle lämmers Valdo det han där halagan tack i checken ja mot allt han har det går Patrick Bergborg där så det är ibsera dynamiska Norge ja och jag kan då på att där står Solbacken välj Patrick Berg och Fredrik Örsne.
0: Joo, tämän kai jahkan. Mun jahkan, että Fredrik Örsnäsle huipuor backuppa tämän majan päältä tapukosta, että Holmgren Petersen tjuhti. Ja kun Östnässä tässä on vähän rutiine, ja tässä päivällä spille on lalla taas siis Portugalassa. No, että täällä on burrejekti, ja hui burre niin defensiivt, ja hui jakkar järämmäs jekti.
2: Mun se okta väl gaja tämä historia. Alltså mun tämä mielestä me saa teimä täyttä, se on sama kuulla, mutta me siellä on vähän äikin. Mutta se on Mo Jakman Brasilvästä.
0: No, musta aallot, että musta vuhenta, että norkkaa paiti jälti ja musta tätä, että norkkaa brillaan jälti. No, että mun jahkan, että Brasilia vertikalle reise ruokutu, että manja kamppa sotna päivä maittai.
1: Mä en näin josta pohtsa.
0: Nämä kallan tiedä, että sieltä taas alkaa, mutta missä on hoolaan, että pikkistä tietysti norkkaa päälle vuhenta.
2: Ja, det är så det spänt om jag kan hålla dem hela där, men i solen hette två kitar på att melda mig kan förtvara för spåd stund jag. Många sådana, baby.
0: Det är skit.
2: Ja.

0: Sameradio Gäsesat.
1: Yo, bare baby, fasten en buhkade. Mun rafkan tal puri baby. Nuppes kohta. Tän Gäsesat kuulla maittai Suoma pälte. Suoma pälte tällä teimu kuulemma. Ja kohtis neljä rätsäi kolmas vielä rätsäi Suomas. Tällä Gäsesat. Tytys karasos, lemailu Antti.
2: Ja puslus, Irjan Balto.
1: Joo, no, tälle mielle pitchpas, ehkä mai pitchi suongaan vasta, niin älä nuja, no, go! Huey Lewis and the News!

0: Han suolu de suongain käässä itse. Ja laakalle nämä erjanin vähän rahpalan tai iätsämme nähtäisittu. Ja mai anna ko saamis, mii oppila tälle paimusässi irja.
1: Täällä tällä ei kiesi puoli, että kallä ei ole kiesi, joka sahtaa lohta. Ja mielestäni on festivaalit, ja me sohtaa artikkelmasta nama festival garvut. Täät piivtys vierut, että täällä kiesi ei kiivnuat. Ja lähtee on, missä challon tällä, että mie lää mai olma kievi festivaalissa. Ei tällä hui olla olma maailman festivaaleita. Miehtä Norga ja lähtee olkupäin Norga, että jos lää muuttuu, että millä täällä hui piivnut. Lää kargobus, cowboyhahta, tjuksivnit ja glitterläddi. Ja det är smålan ersmaj och aina. Det kom lämna höll med allt att avbitas namn. Vad är det så? Jorts. Det kom jag alla.
0: Jorts.
1: Jorts. Här står hon att geva den.
0: Alltså
1: i för shorts. Ja, det är som att vara Jorts. Jag är säker att geva den. Det är någon skate i nåd. Det är att
0: Mun en ehkäl skeihtin kanssa. Mun on vähän kähtsyllä, mutta taas iätän saattaa mihkeä ja M ehkäl taas kanssa. Nää on muuten mai.
1: Okei, mutta tämä hankin oli vähän ehkä muuten oudel tällä oftsilla soos. Tällä jeans, mä oon tjuhpun tässä chippiratsäi. Läkö aina näkär joudel?
0: Joo, tiedä lampi.
1: Joo, tiedä fall. Läävos lämmästäkkärät.
0: Ei kanske det ma chipi rache mutta ska lägga git och sko vai rache.
1: Vai git och sko rache. Är det där har all problem. Man är här i ersaddan fast det är massa hur så hur behaglig med så var tuff för mig. Jag hur så man måste all my law är den där. Så mer än är det att tuffa. Inte att chatta la la mig. Där kommer jag all mig. Då har att han har ju skruva en bil jag vekra nolgs värst.
0: Men så att våra sen med och titta upp min orohas. Toppoi noppi vätsäkä kaljas pousään tällä hieroin. Kun osaat räppä puksamaan näin. Tällä me räppärä tämän kievaa itsekä kaljas pousään.
1: Joo, tällä on hui puplääri.
0: Mä oon horvin tuun mielessä, mutta tämän on nähty hui. Istun tuonne teillä majon tsokkapoitsini konkaarava. Tuonne huijakaan muuta on meillä. Mä oon meillä soruijat Irja.
1: Mai.
0: No niin, mä tämän käsin festivan muuta.
1: Mun kanssa leikku, mä saan hui chaffi. Mun on hui, että mun leikkuun go olma tust lähe iäs. Mun on aalu lämmös, että just on leikku vähän erä ivni, kun erä tähän geva pikti, me buok erä geva. Mulla on mai hui niä. Mä saan tällä hui chaffi, erinomais festivalen. Tällä hui saaman, että tuon väljäkkär, mä ikkä vat. Man blockerar kevitt. Man ställer hoj på det. Men just här är henne lågt där när jag började. Just den här festivalen här är inspirationen. Agnes man har min nätsid då är det alla vuts här som är gammalt.
0: Jo, ja mun on tälle yleisäämin, että sitten rahpalan toppalapaimus ässi tähtiä avvilaa palavalan tällulla otsun kohtu. Mä tein vuotta väilevä suotai tifsus. Lohpe ja perrei kehtsu toimimaa hat. Kohtsu läpi pures pirken koulu oren, että menik palavalan talu palvelu se laamelte. Palavalan talulla on arkeltas avvilis ja lohpe ja perrei kehtsu toimimaa ha. Merratusas ässi palvelu sakalikelet ornis outal porkimano luopaa. Nulla muistella toimimaa tänne tietäahuusasti. Just ties häälinen hämppolohka. Tietä on teuskeen kannat paimutses yle nähtä seittui. Ja kalla suongavohan kalla vuotta säämin härvitämistä täällä norkajauhku rängvär suonganamma lä syy frii.

0: Ragnvær, svangen av masjø i fri, just gjerne kanskje gjør dere litt samme kille. Are vi, takk hva hvis det er litt i, ja, ja, la oss. Hva må i det igjen?
1: Ja, ja, ja. Gitt og åpatt, gitt.
0: Erjan, det er ikke mun intehtän, kun mutta mun tänne puori melpaarikin täppä ja oktalain naamu ja että on Hanna Soinemann Westspäivi ja tallevissa taima kohteet olla laat. Mä olen haaravaluvun, no heistun täppä norkkas.
1: Ja kun mulla on kuullut tämän pyrin, mutta mulla on kevää vaelduhtan. Mutta kun loot, joo, mun muistan tämän.
0: Kun kalinnan kuulla, niin velin muoramehtski virran. Muhto, mun on tällä vähän finnan snoikka, mutta laitan sitten outa merkkät itse nättäviseni niin challenge, jolla mä ettei kiehtsään teiltä louvtaa tai viedä isittu. Ja jolla mä vältän muhtun oudalaima tälle alikä toimukohat hoknareis. Ja okta tällä turistavirru. Soinamaan vuostaspäiväreissä sähtikieltä käypidit kiittää 3% itseään tivaa hotellain. Leirapaikin ja Iera Anisaikki itsetemin. Ja tämä ruuta tekallikin kievohuvat. Äsittän omaa hiusit ja päälläikkäitä, takka pisanan päihkit, ruuskait, johki. Ja puhmielinen kueska turistaita, turistahommaita. Ja tämä on lähellä äkto tahtelus johonkin kilti. Mä oon ruutumielessä.
1: Joo, äsittän, että kyllä taarapuutassa mai. 3% ehkä varmaan ollut. Mutta minun on mafsat on tivalla.
0: No, että kyllä varmaan...
1: Tai kessu varmaan, kun pumpengai.
0: No, minä varmaan vähän tiurassa, että jo ehkä sais.
1: No, sait.
0: Maksutapa kohtin päihkeitä, että paljon laasian haattiin. No, just minä tällä aina, että turista soit ferit maksi vääsään, että itse tämä minuuttaisi. Juus keltä, vaan merrätä. Keltä ehkä suohka merrätä olla turistavieru. Tällä minä itse olla nuppiala mineraalilahka. Just mä haan ajattelin, että olla mineraalilahka sähtä, mieltäis puhtit storra merkosuumis ikkeen ruuhki toimii ja säämi perustuumit jain auttas koului. Ja lähti olla mineraalilahka ja pohtelen jain koehtu tuo hohti laa satsai. Täällä olisi tjokkis lähti jorkkaluus, mutta olikin ihan aina huussa saami perustumi tai täällä kustui, että olles ääripivirillä saami koulu, ei tuossa Finnmarsku. Mutta siellä on olles saamaita uskin keskivässä.
1: Ja kun mun mielestä mihtelle, mä olin, että millä vähän täällä olisi kulturaidjamme, mutta täällä on hui ollut olma maik maafkusti tämän. Ja hui ollut olma vähän vaelduht, että se ei ole saanut olkus. Tuo lää aivan siellä laat. No, että mun avjohan, jos tuonne huelikin minun kulturaidjamme, kun on lägga riikki, tai olkupäällä Norga, lägga lakko suutmin, kun on lät. Välte chat-chipitian, tai Google, lära upp mark lime och färret lära varras. Och du märker inte mycket lämma hela den Frankrike. Stopp inte finns en lopp i snus är väl tillmälde.
0: Mm,
1: då blir det kan bli så. Ja, det är av just unga. Just när jag är rikade i höjden. Jag googlar gärna mig det här stället.
0: Joo, läpäällä enää, täällä Welle-käyttöpäin jahkaisen, että rekryteerin täällä, rekryteerin tohko rihkulla suhtii. Tässä on tässä sierra lahkarihkuna, että just on tämän, että muuttun voi lahkaa, että voi olikin tunne vähäkin suolaa ja houta pilja. No tällä mä itse ei louvi, että me lähtee, että on tällä haistun viettä nuoraissa sierra vähäkin.
1: Oh, tämä oli piassa tapaa.
0: Ja te pultiman, tämä on jäukka lain. Oh, nää reis, la pultiman. Historia norkkalain. Täällä maittai puhuttiin ja tjänestämään, namsman, tiedä puhutte jäuhkiet, ja saa tämppuudekkaan sohkaa päälle, että neutraala tittelä pohti satsa. Mutta mahtaa lähtöä niin vielä teitä. Mahtaa vielä läkkär, mä en kannaa muistella tästä. No. Mutta astaikin faalalta. Täällä on joskus saakka SFU. Tässä on vaikka vuotta. Porkomaan on vuostaspäiväräis. Tämä on hitjakkaan tämän oknapäiväräis. Okei, tämä jälkeen puhuttaa toimi oknapäiväräis. Mutta tämä alkaa Porkomaan on vuostaspäiväräis. Te on jo puhuttaa vuostas ja kun mä tsehkin ahpi. Laas nannijuvun vaikka huolta. Kaikki tämmöinen tiimuun nohtaa astaikin faalaltakin vahkui. Mutta tahtaan kalapuerilla taas maittain. Ja täällä mä itse vuoruvun raunelaktin. Jos aina, että muhtun prosjehtä sähti, tärpiä sähti optimusi raunelaitus. Jos nää somnallis sihka vuolla ässi tankaipidit. Täällä on uskati elfa muohon.
1: Oh, jäi, oh, niin, okei. Okay.
0: No te vielä vähän mä jollekin kaunan teille tälle olla laulama tällä, tällä puoli ja juuri lähtee jo toimimassa.
1: Lä on vähän ääritty, kun on hallit VG-sä TV-tuossa äänet äsibyllä.
0: Tätkä varapohtikalle istuin nää päivämäiltä huisiskarit. Tämä on ainoa jo jällimmin.
1: Okei. Okay.
0: No tämä ei pitää kalle suonga läs huifarkkana farkka. Huifarkkana hollaset. Mutta mä saanko Sigri ja Jellyfish.

Ja täällä ootas saamis puere päivi. Lohpe ja perräikehtsu toimaha kohtsu Lappi puuresvetkin kovlu ornet aanara palvalantaalu männikko ässiit palvalusait laakamielte houtal porkemanu lohpa. Lohpe ja perräikehtsu toimaha talkahi perräikehtsu palvalantaalu stammanga ko ota ja kimanus palvalantaalu hässähästuussai. Toimahaka tsilkkatiämi mieltä palvalantaaluusla mento unnan parkovehka ja eräke väilevä suodat. Lappi puuresvetkin koulu muistalla tietahusastis ahte siistä laaka käipituvan merri tifsharat eikä parkoveaka haikkolaasihit. Siikoihtofälte merrausa tuotaas ja kieta hallettaan fuolalatsat. Ässi säännet yleisämi nähtä sittus. Tän rätjäi tän jaaki ilahto oktaketussaan johtolakas Finnmarkus tahien urlantas. Romsaas länjäljä olmamassan heakkase keinnualte jaaki kuuta vuostas maanus. Okti puht vihtalo ja kuikte olmo la norkkasmassan heakka johtolakas tän jaaki. Vihtanut pelohtain aakers hyssas. Tän tjäi histahta keinotaimahaka kaska pottosas lokuht. Finnmarkku leta fylka, kos mangimus kuuta jäi jäikkeen la tunnimus olmo tussan johtolakas jaaki vuostas päälis. Jaakin kuekte tuhah kuekte loki njäille ja kuekte tuhah kuekte loki vihta, ii tussan oktake fylka johtolakas ota jaki maanu räjäs kiitta kiasse maanu rätjäi. Otne ehkeis älkää luossa piutuu teannu tjätsääkas, otsajokas ja viehtsäjokas. Luosalla lohpi piuti tän kuefti jokas kuekte jantora. Piutu älkää otne tiimu ohtsanuppelot ja nohkaa kolme päivä perjaakaa tiimu ohtsanuppelot. Sallasin atsuta näikkis vältiht ofta titti. Paikkel kuudelloi viita sentte ja voillai kolmalos sentte luosai kalkaa luihtiht. Tienus ja anar joka siila lohpi piutiht eräkos pihkasta lopin. Säämi kielorati iisähtav tsuhkea vahi sääni säppmi lappi keinokalppait oktavuotas. Ruota, norkka ja ruosharaja alte suupmipa tehtiin lähkeinokalppat main lohka, lappi, säppmi. Säämi kielorati ravve ellinfapmukuttaja heihti kevähemis säppmi sääni täin kalppain. Säppmi ilä kauppot ike enankotti paitsi kulttuurallas ja enantietalas koulu mirastilta rihkaräjäit. Väylävirasto keinojohtolas tiurema äsjätouti Tuomas Östermann mieltä, siikähtseli toima kellaräti raavakiit mieltä. Äsjä säännet yle sämi nähtä sittus. Ja täällä ootasas säämis, ootasit toimahi piipe aikio.

Aamönsen tähän joikkaasti rautalelle määrähelle. Ja taas hui farkka tähän kanssa, että saakka taas te Suomen päältä te aikohte aikkosi välti herre Sami Kalpai. Ja taas tässä taas maatte minu tekee, että saakka, mutta alkustahan kavelle kerke Irjanin joihasti Benjamin Ingrosso Dancing on a Sunny Day la Suomen ammaa.

0: Dancing on a Sunny Day, Benjamin Ingrosso die.
1: Kommer att så med att Norge rosa dag rosa. Det är en skilt där man slåkar Lappi Sami. Sami gäller att det lagt och Petter Morot har jag lockat det skilt lässivande som man en olom har gjort sig att det Sami ja Lappi lät samma gåvdot. Sami gäller att det lämmer som man smär redan tjockmiss att det säger ravvi såma eller en fattmå gåvdot att det Sami Sani galgskivaldig är Lappi skilten. Vad jag håller med det i både bast och utmärktors utmärktors ärskis. Målet har jag arvila aravala att det går gett nu på stusla dagkund det är sig lä kylks olomuida.
2: No, tästä liitot äsi tuo väst ete tot Lappi ila semmos äsi ko säpmi. Ja ko Lappi liitakkar, no tietysti tuu Lappi tää välikielast, no tot lii vähä takkar epikielksop, mä tot uäivilt, no ko vaikka suomen kielast, ete iskiinni vaikka Lappiin, te kustu valka. Olkaksi tuot Laapimaakuntan. Mutta kuitenkin taat Lappi, tänä olet virkeäliikiaatus liitakkar haaltatlas, kuaulut ja viht säämi, taikka säämi annan. Tothan lii, en nyt siellä, kun suppuat tavalla, että tuo viltom sajekosta sämmili ääsi, taikka ärpivavalot ääsi. Ja tuot säämili viitasub, tietustuuko vaikka lii Lappi, taikka virkeäliikiaatus. Ja taat eromassa, että tuot lii viho oomassa, että istun puhutaan vaikka taajapel Suomen.

0: Räägi rastalti tähän talleetun peloha, ettei tuon täältä tulla puhattom säämän. Te tot liitot suolma tästä ja taat pyydät musta suotus varli lamastot, ettei täällä kun kauvat laitot säämmi, kun aloitetaan tästä muotoilla. Ja tästä muutoinkin niin haalit, ettei tot Lappi ja säämi, no oma maht niin suotot sii synonyymin nupitis.
1: No liuks maht niin puhattimmin tohon sajan, tohon säämi, sääni sajan.
0: No toikia toi mieltä, että miehen me kyllä räätistä on nuu tietäjämiä, että meitäkin päästetään julkista meriteitä taas, kun tuolla kolpo ääsi lähtäkaan, että nuu meitä ei stiure jumtoppeen, miksi tuot leikin vei yli virkää tuohon ja grafiikkoon. Tuot mii tuohon lopulla, että sä tätsi puhuttu, että tästä ihmien tietä, mutta ohtajautus löi tuota jutut, että välti ainakin autun täkkär, kun sämmi lipäikki kuulu kolpo, mutta tuothan itälle soo taipa sämmä ei soo jii, välti hän nää kustuttanut, kun Lappi kolpo oli outilpua. Tämä kun tämä on meidät tuossa toinen oli, mihin outo kertaa, että tuon Lappi kolpo ohtovuotosta ilahin, niin tuot sääni säämmi, tai mihin edeskin säämmi kielen säämmi saa niitä. Mutta miksi puhattelen sajan? Jos tuu anaris kielessä tuu Lappi lii, vihomankin Lappi, outis Lappin lääni, liuks takka niin, että leminkin. Mutta tämä oli Laapi lääni, että täkkär lamas ja lili laapi annam kotte.
1: Liu jurten ulmen teetot säpmi sääni iila innik kosten vai litjuks tos usaje motom kolpain tai kosni?
0: No varotus et toina alin että jis tohon satta tot sämmi liipäikki kuaulu te ja mitä te sattaks tohon tusetakkare te ette säpmi takka säämi annam mutta toina alihan tot mun liitot. Tehän olla säässeet, että olet maht niin lisi sielkas, että täällä niin siirtotte sämmi liipäikki koulun. Tuossa oli tehty meitä takaa liipupia jo. Sämmi liipu tuossa, että tehty oli vala sielkas upea täällä. Taat liitot sämmi aina täällä.
2: Niin ja muut lii sämmi gelaradi lahtu Petter Morotaja, suujaralai Kaisa Maria Boikila. Äänet on äsken kuulla viidät, tässä manga musiikkaa, tämä pitäisi kuulla mei, suongan lökki.

0: so I'll just do what I do.
1: May the Shuangan luck. Kjellar rade värre sadoli Lena 90 uppe och jämsa då i mig sadolin. Den tjockmiss gås med det där rävet eller en famogov där tja goddigt den sämmisan i er lappi skilten där i galben. Det hade vi en skolmastat efter hos Båli.
2: No, tähän lätti uske tämän ratsäikko outa merkat ihte puolta käräsjöväs kärjysnärkiä ties oinoa tällä lappi. Ja tällä säppi. Tähän on kuoppasavat rekta, mutta ihan tähti enää tähjäävällä nuo synonyymet Lappi, Iljät, Jorkaluvan säppi. Tätä alkaisi tästä olla muonu, että Lappi, Jenan kotti, tai Outtas, Jenan kotti, muonu, Tiena lahka ja tästä säppi. Ja säämme Jenan on suomakin lisäämen maa. Tämä on kyllä, että sihkari työkkiä säppiä, että olemme jähtä. Tällä nuo pitjon, ei sitä nuo tässä arvoisa, että on tähän siemmä sääni uiviltit.
3: Lojuks ollakin saa tästä eteen kuoda tuon lappisääni möttäl ja tuot säppisääni pisotsi.
2: No taas sähtäisi muun mielessä nuo kuoppasavat, mutta tuota kalkkaisi muunulla sierratti, jos taas lohkaviet Lappi, ja taas tuossa sähtäisi haippa sierra nuo säppi ja saamemaa. Katsokaa, tällä tuohtaa, että tällä on lappikoulu, jos nuo mehtä just Lappi puhutse Tikson piirellä ja Puuresvetjen koulu ja Viiso Lappi universiteetta ja tiet, mutta tähän äijä mitsitä nuo Säämi Puuresvetjen koulu ja Säämi universiteetta ja Säämi kohtaiskirjaraju.
3: No mihin talliistot säppisääni ikeuttuu? Te, mihin on sajan puolatsi?
2: No talle, ei mun teille tarpeeksi ties lohka maiti, eipä talle rehkä, että puhta suupmi ja kieltä kalapahte koko isto ketä ienan kontti jäi sen semmalahkaishahten liehtä tätä läpäären nuotat tihto kuoblut no halta husa ektui mutta tuon saava sinahte ankela säpmi tohko chavasi ja maittai taas lappi maittai että munin tällä iimasko manka sataa chahti ai chava mutta kalhan tää chaakke ko perpiitja paltala vaihtahi mangala vaihtahi tiedän, että vähän läpäri taas kiittää, että maan atnää tehdä latsen.
3: No tommeritko jotain valla tästä juokkimista, että makkar savastallan tämän ääsistä loitoppeeni?
2: No tämän ääsi ektui, ei nuu Oululen savastallan, että puhkailet jo ofta vaivillistaa sahte, että tämä jäi nuo seamma ääsi Lappi ja Säppi. Jampo haalistemme taas tuon ierä keinokalva ääsiin.
3: No tälle takkar, että mun viidestä nupästus lii, kun jo tuttu sieltä lii, että toh kolpah mutte, mohlää staa tai raajin, mutta kalkau otamerkkan laapi, kun autaas pyöt seiviä su kolpa mutte, että taas ulkuupelhän loha ete säämi kouttas pohtse viessu.
2: Muu mielas kalkkasi. Mulla on tämän aivillista, iljat säämi kouttas pohtse viessu, kun tämä hipalval ierä, kun suomas ässi, Lappi, oltais Lappi liena olomuit. No tietysti tämä kalkkasi lähti jäätte. Tämä liittyy Lappi, Puuresvetjin koulu ja Lappi, puhetsevissu.
3: No kien parkotot lii mutteet, kun väylävirasto on ollut myös, tai että tuot iilahteko sii ässi, tai että se ei vie sui kolpa.
2: No varra, kalka tuohon Lappi, Puuresvetjin kuuluilla tästä oktavuodessa, että tuopihan näitä säämme osa, tai että varataan pokte, sähtä sii ässi, tuolla puhuu viitasavut.
3: Liuk takkar kotsemus tai savastallam lamas eteen, tot Lappi sääni eteti kuetetsi tommettal olmanääl talle säämist. Että tot Lappi liitsi tuse automerkkan kittalista ja kostsun tot Lappi upalii ja talle säämist liitsi tuse säpmi sääni tai säämi vaikki kuollu sääni färust.
2: No kalhan tahli liitsi tioske huivuas muu mielessä.
3: Mait valaha liitsi mustalittaan ääsistä taas loopan.
2: No perätään, että säppillä koistot, min säppi, min ja viitasit, njäljä riikka, kuovlus ja tämä halkaisi monu. Jampo tihto, maittai käynu kalppajona, että tihto päikistä kulle säppä ja tällä säämistä. Teuske tämän fertesi nuo atni arvus ja tjäjetti tämän arvu ja tämän päikki historia ja täällä ikki. Että säppi nuo ees naamman ja maittai puot kolma säämme kielama suomas hallojuvojitte alkaiset jo oinot kalppajon viitaseppot.
1: Nie muisteli gelarade värdessa då Lena Nittuopio Jamsa. Thomas Österman gäinu daim har smuitla till sig ärtligt daim gelarade ravvimelde. Lappi lä enan gotti ja saka lä enan gotti ratsal skilten. Samme ille samalaan god avalas haldesan guavlut. Da ille kaupt i enan gotti. Paitse kulturalas ja enan tiedalas kueulu mirasti da räjai. Österman melde guavlui äljät kärv skiltavuodu i merostalla. Täl gäinu daim har smittke at makker geinoskilt sami roftugovle geinode galgskibitst.

One Republic, Sunshine ja Bahti suokka täällä alle olla suokka muutia tuimel. Täällä ei muista just tähtumaan, kun äskellä on muuntaan sähtän täyskin iska. Mutta tää ankelää Inger Märja ohtas manne ahku.

0: Ann-Jurit Henriksen, de är sjunga in och ne in du lusa bad. Ja, monta leikki tällä vähän snuakkaminen veittis ja kullon internet. Ja käy niin kauan toppe dagbladet, din siitä. Tällä okta aine hissä artikkal. Tällä on pahiltsäällä määrihis hatti. Pappa tsekkän feepar norkas. Jalla nuo te läpi challiu, että täältä tuolta tässä pappa tsekkän piirassa norkas, kun ikkähän vuisti ja norkalainen maailmanmestari kilpuisi pappa tsekkän, missä kotiin vadi elfinbens tjistinen ja tahti miekkässä, että norkahan maana viitassa, että käftsäläs finaali koos. Tiedä Brasilan. Ja lähtsäkään tälle seinämään on viidä päivä, millä ei sotna päivä. Tälle tähtee juhku tiedä tuppe Met Life Stadiumissa New Yorkissa. Ja te uske, kun älämonnan Norkala aina tai kilvuin ja Brasilan tiedä, että Norka niin lähkuessa vaihtella Brasiliin. Teillä on nuo, että ollut, vaikka mä oon ollut Norkalla, että täällä lähtee ohtaminen pilähtä johonkin New Yorkiin. Ja mä itse tietysti pilähtä ohtaisi tuohon Spabbechekchemiin. Mun ei tehdä irjan nähdä, kun saa tämän lohka tänne nähtää tehtäloppe tiin siitä. Täällä on tietysti Spabbechekchen haattiin tuohon New Yorkiin pilähtäin viisot. Kun alla norkalaiset tohkoa häälidi huolikin. Tämä onko Oulu länmäksä kiritipi lähtää Oslus tohkoa New York.
1: Sama ton järjestelmän just täällä. Musta just anmäillä snappi mun. Kiipa, että meiltä New York. Tää lavar dag är röftlata för Svessaga. Men att jag annars mojtar mun.
0: No, täppi tjalla, että Max, että joku pirrasi kvektelu tuo krumnu.
1: Ofta kun, nej, lähdälle röftlata för
0: No, ska jag ju Oslo till New York. Nej, men det är inte mycket att lära. Lära röktu mätki mätte. Mä en tahtu uuskiivirre. Lää kaunan hätspil.
1: Mun inkal teillä, mutta mun jakkan täällä ammanoistan. Tämä mun aion täällä, mä ei olmut. Olmut valit luona täällä, piastokkojen, ja? Täällä on uu feber taas, mutta teus. Mun inkal, no, tässä mun inte är musiker radio. Ja, det är precis.
0: Jag har annast att den kan lyfta samma välkig mot och kvektel och toa. Det
1: har varit rad. Det
0: har också kiritipilähtä. Det har inte fällt att den att jag har inte att den stadium i pässan bilat. Spappetjäkjäm i päs. Uff. No, att finna annast jämn lohka med uppe dagbladet. Din siitä just här lite. Man har kallt bitch sjunga vartanen täällä Mette. Det är sån water.

Mette Sondi ja Swung in the Water. Tässä huifarkka päässä kuullaan All the sea, right, Jekalle, joyasti vielä Teddy Swims, Mr.

Tällehotaansa saamis purre päivii. Tavimus Lappis leikää se maannu spieksta liekkas ja arvai. Käsemaanuus lei olle Suomas ohtas kuutti kuoktegraada liekkasot kokuksaikki kaska arvu. Ohtse jokas mihtiitu voi käsemaanuus kuokte pahka päivi. Kiehtarohta siis käsemaanu kaskamääräalas temperatuura lei sulli logikraada. Lappis maittai arvii käsemaanuus ääne kolave. Ohtse joka kävuus arvii käsemaanuus patsel kaustilot millimetra ääneko jahki tassai. Juhan Vasaral valjuvon oddaas tiuranjunnosin saami laakadussi tavvi kirjai. Oddaas tiura le daal sajis ja ära stiuralahtuulet Steinare Ulsen, Sveinatle Zombi, Marianne Balto ja Anelle Kaup. Tavvi kirjii kalkalle markan kuullot odas mahti ja njunus saami laakadus. Suomas lohpe ja pääräikähtsä taimahat kohtuu Lappi Puresvätsin kuulu ornet Anara palvalan taalu männikkö aasi palvalu sai laaga mieltä. Tahkalkalle tahkon outal porkemaan ulohpa. Lohpe ja pääräikähtsä taimahat alkahi pääräikähtsu palvalan taalu stammanjaa koodha ja kimaanuus palvalan taalu aase hastussai. Tjelka dämi mielte palvalan taalus lemento unnan parkovähka ja äära vailvas vuodat. Lappi Puresvätsin kuuluu muistalla tietahusastis, ahte siis le nuollu tiusharat kolahka kaipiita, eikä aikola siihen parkovähka. Siikoit valti määräadusa tuodas. Tänä siis tuuse veijolas viinan lohkaamme äänet yle saamiin siittuin. Onne ehkätis alka luossa piutuu tämän uutsatsatakas, ohtsejokas ja vähtsäjokas. Luossa le lohpi piutit kohtijokas kohtijantora. Piutu alkaa onne tiimu tsietsäs ehkäs ja nohkaa suinemaan kolmaa päivä pärjätaka tiimu tsietsäs ehkäs. Salasin atsuudan aikis valti ohta tittii. Patsel kudaloki vidasente ja vuollai kolmalosente luosai kalka luihtiit. Tän uusia anarjokas ille loppi piuti ärako spiekasta loppiin. Ja muittalasti velatte tän raatsai danjagi ille oktaketushan johtolakas Finnmarkus tahenulantas. Romsas le näljolmomassan häkkas käinno johtolakas dal jagi vuostas kudamaanu aikke. Oktipuot vihtalogi kuokteolomolle norkkaasmassaan häkkö johtolakas Danjagi. Vihtanplottain akersuusas dan chaihis tahta käinno taimaha kahkaskapotsas loukut. Finnmarku lädä fylkka kosmanimus kuudajagi aikke lähunnimus olmottuushan johtolakas jagi vuotspääli aikke. Jakin kuoktetuha kuoktelogi njälje ja kuoktetuha kuoktelogi vihta itushan oktake fylkajohtolakas odajaki maanu raajeskittaa käse maanu raatsai. Talletse odasa saamis odasi muittali Inkerelle Suoninen.

0: Ma ei ole vuod täällä feifus. Teikki mä oon tuuttavuus tunne, että parkkuun mä ei ole tohkun tänne.
1: No, mä ska ota lumi alkheimet alle, että muhtit, että mä lähtsin, mä lisähtäis källake parkku. Mutta mun mielestä ska luodra, että feifus on huipari ootsparkku, että kevähäkki on. Ja att det är att det gäller häggen av faros att man lackar halsen med alga. Och jag kan tala hur det här är. Det må mera sådär att halskäpp med att tala hur bär den lackar. Men att man kan välja en älga på det. Man kan lära hur det var. Det må nära det man håller med att tala hur det var. Ja,
0: Finnmarku. Tänker Finnmarku upp mot att han mästelå om vårt tähän alakko. No vuorokasat on tänne kiittää ältä aksumna räis ja kiittää tässä siihen haansa huuva ja mä oon aina tänne kienjumästä luon.
1: No mun kolme aina mä ihan tätä, että Finnmarku laaka läimi suutje miin tai saami veikkoja, alkaalma veikkoja. Tässä laakalla me suuttiin. Finnmarku laakalla on tuoppa laa veikkoja. No kuhka mitä tämän laa välttä, no Finnmarkus. Tämä on laakka, tämä Finnmarku laakka, me suuttiin ja antaa mikä te veikkoja. No sitten tämä on ohta vassi just on, että se on millä alkuun tolle ja meidän parku on saami. Mä olisiko luoda, että Finnmarku laakka, tämä me on alkut. Me alkoi hui tuoda vaikka me hakkaa manka lahka viikotan lahka te biili tän Finnmarku lahka et toppa lahka veikko et tom velta lahka veikko
0: vertakal vil jäädä amulo tät saami veikko vuoda hiekki tät iänä kään kiewa hämme ja tätä nää ohtel lahka ilin vuodun tän feifu tän vuodun äänes. Mä oon aina, että lauat mästä luon tässä siihen.
1: Mä oon kyllä odottu, että tätkällä huippuudessa haltsuun tätä veikkuudessa feivuudessa. Tuo oli monta järjellä mahtaisesti, että mä oon grunnen ja nuo feivuudessa enää eikä. Mä oon imerrät. Tämä on nuulu laa, mä oon nyt patjilta. Ja mä oon ofta enää. Eikä fette vuodet, ei ole fehuja ja privatpäisöä, ei kiinnu. Että fette, tai tapella laa, mä oon paja päälle ja fette kuva vuotoimaa.
0: No täällähän on tätä, näistä tähän vuotuoluun, tässä teos kahku pihtä puhta, muu puhta tuu päiville, että on nähty.
1: No, mun mielestä oli mukana niillä on tämän päivän ja Teifosten tai Keivilan porkonuks ja nakka ja häädysti vähän ja muut sitten kyllä on alku ja oli ja mulla on taljoja vähän Teivon tai sekin oli niin on siis tämän hälttähuspäivässä ja älkää nyt vähän muut siinä mua siellä
0: on. Ollut lihkupäivän Egil oli, oltu Stingra oli häitti ja sen
2: Reporter Liams Finnmarku må da gå efter å høre i Abodemes lei Torgeir Varsim.

Emil Karlsson ja Katarina Barruk, det är sången Aimo, det är ilmit. Ja tällä mun rahpalan jahkisäämis luonttu olmupirikken girji ja hän lähti sua innomaan vuostos päivi ja no mä tämän kirjistä lähti jo ehkä alukokta mannu rahpasa tällä vähän tekkattu tiktamaitte challun ja taas syöttyy Soina mannu tacho appa siis käsemannu, että se on aiku koihkatit, tammait käsemannu läsattada. Käsemannu appa pielistis chuotjuha, että soina mannu kalkatai nyöskatit ja nuu läie. Soina mannu nyöskata iätnama vai sattut, sattet ja chabut. Ja chuotju taas viitasa tekiitä kesi nohka. Pienähtän juhtsarassi lää talkas sattuu. Tanjalla puerrapassat aamata ja jos tsehkalovat. Lää maittai ja kevohuvan vuolsi ja pakkasi vasta. Häve voittasin ja juukusin moni masvattui vasta. Kevaha siihkelaasta ja liidi maitvassa varasnaa. Teidän sähtäkoihkatit ja vurkit. Käsi lävekki autolla saikki vuosat, saakki muorra lastai ja otti tai kälpite tai kuusaita porrat. Tahli puerre pemolassi omite. Ja tämä luopas ruksis ja vilke luovare liidin sähtätie ja vuosat, kun vuos läht koihkaluvun. Liidin hoitse maittai seleja ja sieraha vuosat. Tiena niin, tämän vuoron tämänkin siis challun. Me aikalla Harry Styles vuoro laulisit As It Was.

0: Joo, yes, I don't know why Harry Styles sure, as it was. Ja mä sanoin as it is. Tämä on kyllä mun saattina ikinä erian manna kodin aipäippä luopakuuli. No, tässä joku kiihtiit mun pielis ja muistelijat ihtin. Oh, teikki norkkaikki kullukat, vaikka käsi saattaa suomaikkis kolmaikki, norkkaikki.
1: Ha? Ei paljon nuplaa, ei paljon kuoftaikki. Norkkaikki kolma.
0: Norkka kuoftaikki suomaikki. Ja niin, mutta ihtin vaikka kuulohalla mie. Mä ajattelin, että jojas tässä vielä Shawn Mendes of the Stainy Summer of Love. Ja jälla suomain lahpun. Aye.

fiolos. Iau help mi. Donki io ec ala mua raddet. Pisu hot. Iodi hot. Pua fiolos. Iau help mi. Vare ja lift min huolla nemis. Otta sip mi kien aftsoi. Andos jottit. Ja jermalotit.